0: لانا پیون دارکانی سلیمانی ریکاری یاسایی تون دگر نبرو رای دگین لامودو لرگی کامری چاودیری و سزایی سرپیچی کاران درید
1: شاردی سیتک زورکات وکو هناسی کی فینک بو جنگی سلیمانی وینا دکریت ام تابلو سوزو دل رفینا لجیر دستی بشک لگشتیاران و خوان باخکان کوتو تا جیر باری قرسی بریکی زوری خولو خاشک امو خور آوابونیک جنگ پاریزان ام لادان جنگی پاک دکنو بلام بو بیان یکی امان دیمنی ناشارستانی دوباره دبیتو و من دوبونی جنگ پاریزکان ببادا چیت
2: پاک کریتوانه همون آف چکن بلام زختی بخکن اوانا زوره خولو خاشک بای چند ساعته و خویلی یتوانه ایم زور زخت من لسره بتایبتی روزانی پنجم هینی شم زورترین خولو خاشک لمچن روزه لبر اوی حالاتیان ین بو بخکن ین بو بسر بکاته که خوش
1: لپال کم ترخمی و بیباکی خوان بخکن و گشتیاران لبران بر پاک را گرتنی جینگی ام نوچه چیتر سروشتو شونه گشتیکانی شارده سیتک و به پاسوان نابن بریارت شاوی کامیرکانی چاو دیری ببنه سیبری سزادان با هر کسی که جوانی نوچکه در شیوینید.
3: سمان نگل در دور برزگان کردوه اوراقی پرایو لیکولینو اکینو با اوان با دو ماده قانونیان نبرده سایا که اجراعات نگلو کسانه بکن ماده کن پیس کردنی جنگه ماده کن لروی زیانگندن نیتن درستی چون که خود زانی او پاشمانه هموی بلاو بیتوه.
1: با گوته لعنه پیون دارکانی نوچکه پارستنی جنگه ام نوچه دلگیری سنوری پارستگاه سلیمانی پیوستی با هوشیاری هاونشتمانیان هی تاوکو او هوشیاری ببیتا پاسوانی همیشه پاک راگرتنی جنگه شارده سیتک
4: او که بیتا سر خلق خوی تا چند هوشیاره تا چند دلی با سروشتکه و با نشتیمانکه و با کردستان اسودی
1: لاین پوند دارکانی پارزگای سلیمانی لرگی یاساو پارزگاریان لسروشتو جنگی نوچه سیتک دست پی کردو چاوروانیش دکریت اما ببیتا سرطایکی باش بو هوشیاری گشتی بو دوباره نبونوی ام دیمن ناشارستانیه با ویل عبدالرحمن کنالشت شارده سیتک
0: با بشداری نزیکی 300 کمپانیای نوخویی و جیهانی حوتمین پیشنگی نیو دولتی و برهنانی خانو برن لحولیر کرایو. لپیشنگا که در جگه لکمپانیاکانی هرمی کردستان خوانکارانی 12 ولاد بشداریان تیدا کرد. بشیگ لکمپانیاکان لپیشنگا که در بپیش کشکردنی داشکندن لنرخی پروژکانیان جولیان خستو تو نو بازاری خانو برو سرنجی سردانی کرانی پیشنگا که ان بو کمپانیاکان را دکشه.
5: حوتمین پیشانگای نیو دولتی و برهنانی خانو برا لحولیر بو با سکویگ بو اوی نیزیکی 300 کمپانیای نوخوی و جیهانی پروژکانیان نمایش بکن. جگه لحریمی کردستان کمپانیکانی 12 ولاد بشدارن. بشکل کمپانیکان پروژه نوی با اوفر و نرخی داشکن راو دخنرو. یک کلوانا کمپانیای ساوس کردستان. اوفر اکی پیشکش با سردان کرانی کرد. نرخی یککانی با کمتر لا نرخی اوفیسو روزانی پیشانگا خسته بردم کریارانی
6: اوفرک مان هه تایبت منو توارم بنای شاری دایکو حساب کم بابلی نسلیمانی اوفرکی تایبت مان هه او کسانی که امرو سردانی مانکن ناوکان یان تو مارکین او نرخی چی زور گونجاویان پیشکش شکین که جیاواز لون نرخانی که روزانی اسایل اوفیسکه خو مان پیششانه
5: همیشه گلی یک لا کمپانی کان دکرت با ویل پروژکانی انده کمتر رچاوی روبری سوزایی دکن. بلام کمپانی بشدارکانی پیشنگا که بانگشی او دکن. که سوزایی بلی اوانو جی بای خو پروژه اک ناکن که سوزایی گونجاوی تدانه بید.
7: سرباری جولی بازارو پیوندی بازرگانی و لحمان که تا ریگن زیکردنو با او کسانی که آنیو سداند بکن. لیره ما توانیم بدری جای روژانی پیشنگا کم رو یکم روژا پیشوازیان لبکینو. تاوکو او کاتی که پیشنگا تواب روژانه لخزمت یعنی بین تا زیادتر بتوان اشنای خزمت گزاری و پروژه کن برد
5: لحریم کردستان 326

0: پروژه نشتجبون با سرمایه 45 میلیارد دلار هن. بشه که سرکی کاروانی آودن کرنوا پک دهنن. کمپانیا کن با پیشکش کردنی اوفر و داشکندنی تایبت. جولین خستوتا نو بازار خانو برا. لپیشنگا کشدا اما بدی کراو.
1: همو آسان کاری که هم بوده کین لگل شرکه اینوست کسپو لگل خوانی معرضه که او شرکه که سر پرشیده که لنیوان دسته بر هنان امانه و ما کردو شرکات کان پروژه کانون لیر عرض بکن با آسان کاری زوره و تا کبین لناو او پروژه لناو او پیشانگای بجداری بکن و توانا کانی خوان پیشانی خلق بدن الحمدلله جوازی امسال لگل سالانی پیشو اوه یکا پروژه جوانتر هاتو تا بازار کوالیتی پروژه کان باشتر بوه
0: زوری پروژه کانی نشته جبون جمعه نوستنگ کانی خانو برشی با 7000 نوستنگ برس کرده که 7500 یان لنیو شاری هولیر دار. شیما احمد کانال هشت هولیر.

0: حزب الله نجباو سيد الشهداء رتيان كردوتا وتشك دابنين وقفتوا كانيش لقالي عن دابان جام نقيشتون بلام سرباريا وش حكومتي زيدي سورة لسربا جيغيان دني أمريكا مامالي ياسايانا لقال برسي تشك دعين تشك وشانسي حكومتا تشنك لتشند مانجي رابردودا أزموني دانستان وقفتوا قو بجداري سياسي تيكالاوبون بدا مزراوة فرميكان چندین ریگو تکنیک لگل گروپ چکدارکانو پرسکا تحقیق راوتو. ارچند هندیک بده موهاتنو قبول کردن هبو بلان بطواوتی آمانجی خوی نپیکاو. پال پشتی یاسایی دبیت بیسترین چک بوان پرس. اگر لم پروسیه دا سرکوتن بدز بین دوا کتایی با کلتوری که 23 ساله لعراق دینید که لپال سپاو هیز فرمیکان دا همیشه گروپا جورا و جورا چک دارکان چالاک بون و ریگر بون لوی سلکی سربازی عراق شیوی فرمی ور بگریتو یک معاملو یک بریار لسیستمی سربازی دا جیب جیب کرد.
1: کشمکشی که کرنوی چک لدستی دولت پینا و تا قناقی شیستی عراوه لکات یک دام ماویشی کم ماو با توابونی و مالاتی دیاری کرده. سرگ وزیرانی عراق روبروی آلنگاری چی جدی بوتوا لانیوان سپندنی سروری یاسو رد کرنوی چکدانانی بشک لگروپ دست روشتوکان سی ایلول واده کشانوی هزبیانیکانو را دست کرنی چکی گروپکانی برای مقاومه عراق با دولت رشدبونی دسالاتی جبجه کردن لسر کو کرنوی چک توشی بربزد بوتوا بشک لم لانانا وکو کتیبکانی سید الشهداء پرسی دست گرتن بچکوا دبستنوا با بیروباوری سیاسی و مذهبی خویانوا را دست کردنی با طواوی ردکنوا
2: حتما السلاح هو العقیده والفکر فکر المقاومه
3: بدل نیایه و چکی مقاومه عقیده و لبیروباوری مقاومه و سرچاوی گرتوا بمجورش مقاومه بیروباورکی ام چکانه هر بوی ایمک راس پیدراوین با مقاومه برو امانوایا سروری عراق پیش شرکرا و داجیر کرد سر خاکه کمانه کوابید ناچاری کردوین به هموش شواز یک مقاومه برگری بکین جال رگای سیاسی یا خود میدیا یا کمالایتی یا سربازی و امنی بید و
2: کذالک عسکری و امنی
1: للایکی دی کوا بزوتنوی نوجبا همان حلویستی های و رادست کرنی چگ لسایی آلنگاری امنی و نوچه یکانی استادا بنگونجاو دزانید ببروی اوان قناغی استا درفت نادات بو دامالینی چک لا هیزکانیان
2: في هذه اللحظات في هذا الوقت بالذات
4: لمسا توخت داو با دیاری کراوی لمبارو دو خدا ناکرید قصو باز لباری را دسکردنی چک و بکرید لمبارو دو خو قیران و آلنگاریانی کولات پیداتی دا پارید بویا اوکاتی دیاری کراوا به هیچ شوی گنجاو نیا لبرچن حکاره کی جاواز اوادهی دیاری کراوا ایم وک بزوتنوی نجبا به همو شوی اک امپرسا بم شوی رد دکینوا
1: زیدی با جبجه کرنی پلانی را دست کرنی چگ لوادی خویده پنای با سرکردکانی چوارچیوی همه هنگی بردوه چشه سرکی نوانگیرکان لگل سرگ وزیران ده لسر چمکو ناوی پروسکه لکات یک ده زیدی دیوید بفرمی چککان را دست بکرین سرکرده شیعکان پیداگری لسر گورینی ناوی پروسکه با رخصنوی چگ دکن تاوکو گروپ چگ دارکان رازی بنو ریگری لپیک دادانی نو خویی بکرید. بلام تاوکو استا سرکردکانی چوارچوی همانجی نیان توانی و بشگل گروپکان بچک را دست کردن رازی بکنو که تکش تنیا سه هفته ماوا.
0: لباره کوکرنوی چک لادستی دولت مازن غریب اندامی انجومنی نونران عراق رای گیان جبهه کردنی بریاری کوکرنوی چک قرز بو او وادهی بوی دیاری کراو کموکاتی زیادتری پیویسته. بو اوی هیزو لعنه سیاسی کن لسری رگب کون. تشتید لگل وادی سی ایلول و کشانوی هاو پیمانان لعراق اگر هنگاوی جدی نگیره تبر برا دست کردنی چکواد دو خکا برو خراب دروات.
5: ام یاسایت که بجا ام یاسایت براستی توزی قرز بوا جه بجه کردنی یعنی پیموایا اوکاتی که دیاری کراوا زور لو زیادتری پیویسته بتوانن هیزو داینه سیاسه کن ریکاوتین یه سب کن خود زنی ام یاسایا زوربی نیومالی شوی نه زوربی هر هموی نیومالی کتل سیاسه شیعه کن اگر تو زور دانشیان لسری کردوا نونري

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردستان بیجی I like
0: ام لوگوی که ای بینین نزم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فود کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خوش
3: اوه سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیوانی

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: باسی تیمی کچان و کرانی شد کرد. معامله چونه لگل یاری زانکان و که بتاوتی یکی یه بولای توله او تا من حزم لگورفان و میدانه. چه آموشگاری کته بوی؟ چون رگه که پی نیشانه و چی پی اله؟ یعنی راشکاوانه بونمونه کرم تو بکل که امنه یا که هاتی تنه او امی اوید و امی اوید؟
1: من یکم شد که ایسه که لمناله که او تا تمانی اگر تمانی تو زور گوره به راسی شر میتی یعنی پیالم تمنکت
0: بس کاک زاوت تمنی تو زور گوره به بس من بو
1: لا لا او کسی کیت او کسی
0: ام زانی لی
1: لا لا لا او کسی کیت بو نمونه من پیالم براسی تمنکدی اوانیه تو لانه بگیت بو نمونه کمی کردستان لانه بگی بلا اما دائما چاو من لعراق و برو سروی عراق در
0: بگوان
1: دائما چاو لوی کبو نمونه ایشک مدالی دروی عراق به هنه جا بو مناله کیت توزی تمنی اوینی اکثر هموش تیشی بارم من بخیت بردست بلی اما قرصی کانی دی بلا هم یک شد هیل گل گورکانی که قصه هکم انجا خوشی یاری گورپانو میدان هر دوره گرنگ که او یاری زانه ای بینه او کسه هیلا که به تا راده گه به قرصی کانی پی بلی چون که مو اکو یاری که جماعی نیه بارم من اکو طوبی پی نیه اکو بالو باس کنیه اصلا جاری وحی راهنانه کن طبی پی بود من دکه زیان زکه زیان دو زن زکه همونی لیک شونه تدریب که بله من توی عریزانه که گرپانو میدن دو کس بود من لای باز تمرینی پیک سیان لای بود من تراشی راه کردن تمرینی پیک هر یکی قبل شونه که تمرینی پیک قرص نتوانی یکسر همونیان لشونه که کوکی توانی و تیم بگینی که آمری گرپانو میدن زور قرص چون که گرپانو میدن هر خوشی نه خوب خوبه یاری به هزکان
0: رک
1: یاری که لو یاری آنی که زور معقده تنها خود دوری که آبینی نگر راه نرکت.
0: باشه دسر آستی کچان و کران معامله کچوانه با کچان آسان ترا با کران آسان ترا توانی نو بکیم به پیور یا فرقی نیم؟ براستی
1: من توزه فرقی تی آبینم هست کم زیادتر با کران آسان تر به یکی با کران توزه آسان تر بس با کچان من اشتیه نگم و فرقه با چی و توزه قرستر وری اگرن هنده جان هموشی نه طبعا یاری زن
0: باشه بونمونه افو قصه شکی اواتا تیمی کچانی پشمکی سیمانی براسی هسته که زو باشن پشکش کرد اواتا دسکوتی گوره انها بود چون بوم دسکوتو تان دسته نه و تاوتی لسر استی کچان
1: طبعا من وکو سپرشتی هری تیپا که و راهنری تیپا که اتوان مو بلم اما تقریبا سه بود چوار ساله بش داری من نکدور پالوانتی یا نکانی کردوستان بس بوم پالوانتی زور براحتی که منافسه و بریار من که بچداری بکن به هشت کچه یاریزان هشت کچه یاریزانی خومنی نه نادیا که یک یاریزانی هنی دو هکبو اما نه نخبه یاریزانه کنن یعنی باشترین کنن اما هشت من اول بچار که بچداری بکن به هیوای اوی که بتوانیم پلی یکم بدست بیاریم چون که هر خومن سه یاریزان بود چهار یاریزانیان حال بچار دی عراقن لو یاریزانانه او بو سپاس بخواد تو آنی من با فرقی تقریبا دخال بود بو یانزا خال بو ابزام دخال یانزا خال تو آنی من پلی یکم بده زمین لسر هستی کردستان
0: دست خوش به کاغ نزاری وی سرکوتن بو خوازم حزم کرد گفتو گوی زیادتر لگل کم بلام بداخو کاتم نما انشاءالله بو کاتی کتر زور به درود ریجی و او کات دست کوتی زیادترو شتی باشتر هیا زوزو سپاس
1: سپاس
0: بو کاتی کت سپاس بو بینرانی کنال هشتیش که بینر من بون همیشه شاد بند

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی I like
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیه

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. هزان یاری دروستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

دوباره سلام. سرتا باسی تو جنویک تام بو کم ک پیوندی نیوان خموکی و تندرستی گدوری خو و درخه. تو جنوکا لا یک کلزان کوکانی استرالیا کراوا و هاتو لکولینوی لسرو کردو ک باشه بوچی هنه جا

اینجا یک لو حالا باوانی که اکرید به تایبتیش لکاتی گشت کردنه اوه که درمانکان من لشنه که حالا گرین با چی اما بابتی که گرنگه؟ اما زور جار کاتی که گشت اکین به تایبتی گشت اکین با ولاتی که تر لانه درمانکان لشنه کل گرین کواب کات کاریگری درمانکان من کم ببیتا کواب کات کاریگری که هر نمیند اما زور جار بینین که درمانک اکرین اکثر درمان سازا که پیمانه لد ام درمانه بیت لشنه که سر دهال بگیرید لشنه که به وابه وانه به وی ابیت ایم لهمو کشو هوایا که لهمو شونه که جیوازا ام جنگه بو ام درمانه دروز بکنو پلیهی گرمی دیاری کروی هبن. بابت ام بلم او شونانه او چوار شونه کیوه که نبید لکاتی گشت

0: برنامه پاسپورت امجاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی آی لایک
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خوش

0: لپش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواد آچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های فارکی گیفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امده زانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

0: Alle raga, dai, per correre una cosa. Così è.
1: Guarda, c'è andata a andare
0: a Mashallah. Serica. Zor zor fianca. Kaka da san khosh be. Tu da qay sahata kenu. Das be ken. Era mas kota ka cine na o nazanin chia. Chona. و چند خاله گه زور گرینگ ها جب جیب کن لپیش ها پیش وقتا لایت اگر من تیس کن اگر دار بن که هم لایت هم جلو برگ من لیر قیتان و پیلاو هموش تک مضبوط کن چون اچین ناوا هیچ لناوا جه نایلن هیچیش نایلن لناوا بودارو کاری بکنی اما وگوی هر نهات بین هیچ شون پیک جه نایلن هیچ تک جه نایلن لجورو پوی هر وقت خوی منتا و دریجه با چاله چی خوی با مادم وای کاک دیارو کاک بریار سپیده ده بن لپی شوابن اوان دیسکوری چنال با چنال کن او اعاز دن او با بیس کاک رون بیسه بی آگاداری همو جولکان بی کاک رون باقی اما جماعت دو تانا که اینو کاتی که پی ویز بو او کاتشی که ویستان بی یا نه اوانه اعاز بنا او با بیس و چاوری بیسه کن یاسای دستا چپ یا راست لجور و خلال دین دستا راست بکاره یعنی همیشه به دست راست آر روید.

لبروی که یکم جار من دینم اشکاتو اما دوزینو بو یکم جار اچین اشکاتو که اما نوی و بشیوه اگه بچین که بینا سینو چی من کردو و حال حضر سا هر دو دست راست من یا سای دست راست هر دو ام چناله هر یک لبرادران پینس دقار رون و پینس دقار که راپورت دارم زن اخوا در چی یعنی اگر در چو تیم روا بو اوی که ببینی اگر در نچو اگر رنو راپورت دارم

0: Kaleden reporterke hafta sonu yok kadar rahatsız edin. Esra garrem bu.
1: استاد جان زیرات وانی آوانی که بینیم آنها تمنی اشکال تک دیاری کی
2: براسی اگر با من مزنه عمری اشکال تک کم با حکم ایکا تمنی اشکال تکانی کلی وقت کنابا و چند اشکال تک رزانیم برای من آم اشکال تک تمنی لاشکال تکانی کلی نیمتره تازه تره با من کمتره لده هزار سال

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولایتی ارمنیا.
1: کردی کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگویی که ایبینین نازم چی نوشته؟ باز زمین مازخانه.
2: جلو برگکان خود کردیه.
0: یا حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اول سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات چیشی لیوه

کشکان گوره بنیان پچوک خدمت گزاری بنیان کسی هیچ کشک به بیت چار سر نامینه توا اگر بزنید لکام رگه و هولی چار سری ده دید

0: زان
1: اي شاي صار مدي يعني اتصال ما ندي حصل وقت في شاغي بري في شاغي بمهكي ما فاتوري خو استلام دكرين ما حسابه شريكه خد دانوا حتى رجع ايرو ما فرنجك استلام نكريه بدم اليارا دم اليارا كيفن ما بر ما جنم دايوانا
2: لفر نفي صانديا بشا حساباتا لي تو خرج كرن وحسابات لفرناين كرن ودفينا فندا صرف كرنا فاتوريان كوشاخن بينج باجارو كان غريداي قامش لو كاردكن تاني حفته جاركي حكومة سوريا باريان ده دهر شاخكي يك جبر برسين بنغا چاندنيه جي ده بيجاكو هگر وها دوام بكا حتى صالكي جي وي پروسة دريج بكا
3: جبر او سيولاغو ددنا ما قل لك كيما يعني هر حفتيك جارك تاني ام بلافتكن او جي قل لك كيما او فواتير او قيم حاصلاتك وحولينا السر ما قل لك قل لك قل لك يعني هكا هالو بي القرفا شرط مرجابي بلكي صالك يجي ام خلاصنا كن يعني
2: لسر آستا گشتی پارزگاه حسک حفدنا وندن صرف کرنا فاتوریان جعالی حکومت سوریه و حاطن وکرن. نوند قامش رو جی به پینج شاخن خوا جحیجده هی و تباغه و دست بکار کریه. جوه دمیو حطان هوا نیزی 143 میلیون پرین سوریه نو جبونه هر جود کارکی لسر چار جاران که هر جارکی جی میلیون اکی سوری حاطیه دابش کرن. ستيران بي كانال هشت قامشلو
4: درنگ ماينا خرج كرنا فاتوري ان جوتكار بيزار كرنا هجمارك لولاتين حسك و عمود ج كانال هشت تر نيرين اخواد دربار و مجار ده و گوتن امل وان گوهدار
5: خدي مش بو بشرا فاتورا ام گيش وقت بيجي بحاجه يعني عم قش بحاجة إنه فاتورة ما خير عاد إنه تعدل ما هذي عم قش لا سأخذ بيج بلد عام يعني يعني إيه بحاجة الفقيرة دراسة دعوة فري خدكن أم مجبور فري وان بدن وان وفري جمع تنيني وأم وقت بيج فاتورة ما قلك يا خير عندنا يعني برا ما هكى بما بس ما وديب كيف بما
6: تعدا قول ما هتي فاتورة أخرى عندنا فيك عاد دوا أب تقصيتها قو بدن تعدا بك تم صرفنا قديمة انا هنا حتى انا خلكي بريزا خناجو تي حقي بزر خلكير تني مازود بها بوي تكلفه قلك بري و زيدي ولوجي يعني هر شخص كي بلكي مثلا ابري خوب خرا كري جيران خوب خرا كري خدي دراسه بري يعني ابن سبا قدين جي اف مليون قدين جي ترى تشكي مصاريف انا كما تخص فاتوره جي حمب دوره بن و او جما بتري يعني زانم بي بي خلش تعذر وانا عتي
7: دمهمش
4: اما شان ایجان نهاجی سروکی آمریکا دونالد ترامپ جبو روزنامه‌وانان در درباره هند مجار نافخوین آمریکا و نافچه در داخل امیل گهدار بکن.
8: هر دو لار رکوت نیان دوید، هر دو چان دوید، هر دو کشان رکان لیکا، او پرسیکا که من دمید اشتوائی یکلنوان، پوتین و زینلسکیش در بیت ارو، هیچ کس لباری او انتین آگد. من لگل هر دوشان قسم کردو او دزانم هر دوشان دانی بگن رکوت نیه که بلام لیکاتیش دا هر دوشان رکن لیک نه نوید سازش بکن بو یک تری ده به بیلو بکن و کمانگان 25 هزار کس لهر دولا دا کجریت دا بید کتایی با جنگ بین رید من هاتون با کتایی نان با جنگ هر بردوام لو جنگ دبن ولاتک این ویران دبید ایم باشترین دکین ام ولات من بردو تا قناخی چی زور پیش کوتو من قصب و اسرائیل دکم و دوال اسرائیل دکم او چالاچان را بگرید لا ویست بانک و لناو چکان دیگه لا لبنان باشوری لبنان دبید چالاچکان را بگرید اسرائیل من قصان لگل دکم لو باره و من بازم دانا و بازا کان لین منو و هر وها او بازانا خوم سرپرشتی دکم و دبینم بزانم چی رو دارشتی گورتر لرگاویه و بعضی کان زور زیادتر ده به نگر بیا تو سازش نکن جنابی سرک اما دبینین چاور دکین با رو

و جهک جی لنافچه مسیاف یا حمایه جبو پرورده یا درونان حاطن آمده کرن و راگان اسرائیل بجاردین لکولین دکه دا کوبان جهان به آرمانج بگره و نهلن پسپورن اوکراینای بگیجن وان نافچه. چاندی سروکاتی آمریکا جبو سوری و عراق توم باراک دبیجه ویل انقره جوینه که برفره به وزیر دربه سوری از شیبانی را پیکانیه. باراک ده تفنا جواکیه یکسه ده دیار کر جوینه وی و شیبانی حتا درنگیه شوه بردام کریه وان ده جوینه ده بحثا کم کرنا راگشیه لنافشه کریه. باراک بحثا رولا شیبانی یا آرام کرنا روشا سوریه دا بس نابه دا و گود که کار دیپلوماسی به آرامبونا پایتختان را راناوسته. لی هر وها لپشت پرده جی کار دیپلوماسی بردام دکه. دون باراک دیار کر شیبانی خودی نرینک جدی جبو کیم کرنا راگشیه.

0: چپران زده بونه و مترسی آوه که هیه زده تر برفره ببن. ام جدل دلگرانم بکشتن و بریندار بونه سویلان و زیانگهاندن به جرخانه یمنه. اولاد جوه که زده تر بروانی شرک برفره ناکد. ام دا خواست جالی ناکوک دکن آرام ببن و بابن بن به یاسای نبدولتی گریدایی مروواهیه.
1: To help improve living conditions.
2: پرانی اندام جوات اولهی نبدولتی، یمنی وکی هیلکا پیشی شر راستاخو نراستاخو ایرانی تماشا دکن. باوری آوان اوک و تهران بزاوی دکت بو کم کرنا فشار سربازی و آبورین سرولات خواه بریک حوثیان سرن جهیز نفدالتی و ولات کنداف جبو یمنی را بکشید.

0: Legundeki girdayı parezga çevlike malbateki dukanake dartraşiye vekirye o bebeğe debara jiyana xo peyda dikin. Şeniyen gunji dibecen beşti vekirin ave dukane bare şeniyen gund u napçeye pir sivik buye jiber ku ev hemmu pedibiyen xoye nav male lebe dukane peyda dik.
1: Ev Nurgul Zerya u hevjine ve Hakan Zeryan. Xalki gundi xarvolene. Yako de keve navçıya çerme ya gredayi parizgaha çevlika Bakure Kurdistan'ı. Efsi salın ev dukana dartraşine vekirne. Hemu pidiviyen malin ve navçı leve dukana da dartraşine da ten çekirin. Nurgul jidi beje le navçıya van tu dukana ka dartraşine ne bu. Uve guastına daran jü pırdıj var bu. Pişti vekirna ve dukane pızgereke navçı hatna çara serkirin.
2: Tahta yoktu, millet bayağı
3: Bele, levederi dar nebun. Brasti gel zahmeti dikşant. Le pişti vekirna ve kargehi, bari valatiye navçeyi gelek sivik bu. Le tabi ku ez zahmeti anji dibinim, ez hevkariye hevjini xodikim.
2: Nasıl yapıyorsun sen orada bir anda ev yapıyorsun?
1: Nurgul u Hakan, xodiye Sezar Okan'ın. Navçeyi avancı 130 kilometre anji navanda bajare çevlike dure. Hevjini Nurgul'e jid beje, کار دکترشینه اوش با و کاله خفیر بیه. اوشینی نفتچیج کار وان رازینه.
4: ولات نفتچیجی که خوشن لشون آکودارن خوب بن پارسگه اندن اول ور پیدیان خو پیدا دکن. پشکریام من آخری مزن جنامم بو. بی مالبات تو هولدانک بسر ناکه ود و مالبات جدس پیک ور لکلک و به سرکفتن به مالبات ایرت.
5: برابر چالشتیک تا.
1: شنیه نافچه گنده خارویلش دی بیشن پشتی والاتیان دار خوش پارزگاین ارزروم و ارزینگانی دهانی. لی پشتی وکرنه وی کارگه های دار تاشینه باره والاتیان پر اصایی بیه.
6: بر مدار جی ارزروم و ارزینجانه بریا و گوهستن دهانین. ولاتی من ها دکارن جوبی آواهی سازی دار جوور بدست بخن. ام گلک سپاسی وان دکن. کاری نورگل هانم جی لور مینا کک. اتولیا کو او نها بکارتینن بکریا. جه کیوان اتحیبت تونه. از هیوی دکم کو اوی د پیشاروج ده تشتن هین چیتر و باشتر بدست بخن.
5: وطنداشمز شو انده تاخت.
1: لگوردانین او دیا پیش اسازیا پارزگاه چاولکی و سرانسری پارزگاه زیدتری 105 دکانین دارتاشینن هنه. به نورگول و حکان واجی زیدتری 600 کس دوان دکانین دارتاشان دا کاردکن و پی دبارا مالاخو پیدا دکن.
0: خجو جنا هری داویه لکوبانه که کلامین دنگ بیجیه دی بیجه و نها جه خواه ده چاند و هنره باقی خودو ده دگره. خجو نتنی دنگ بیجه او ده همان دمیده چاند او کلپورا کردی جی جنب شنوره رابه و پیشکش دکه و که دکه به هم پاش بو گلی خودت.
2: دامه گول من دیره ای ای دیره ای ای دیره ای ای دیره پسمان دیره ای ای دیره مسلم دیره ای ای دیره سبک دیره اوی. الله تا چاف رشی بری میله ای ای تا بجز رو بگردن هیله ای ای تا نقالانه متوله نبردیله اوی. نبی من خزه. خزه امامی احمد علی. جمن وزه. وزدار ما پنه بود. مکال خواهد سو جان الحمدلله حیث داری ما چه بود. چار کرد چار پیزد. خواه قوم خلیل الله بگردن القر مسیوان آبا تجران دلال لا لا و لا و لا لا و لا و لا و لا و که که امزه کشبری بگردیان و چند و نرا چه بود. تیمشقر وان که داری دنم از مز دلور کار دکم او کته نه و در کې جی نه زونن د وی و چتو چه بیا و تا ونه چتو چه بنه ما ست نو تا وی و چنه از اون گی فهم کرم بده موانی تشین در دست بونی بو یاد کرن تلاش قچه کرن این در کنه ګلو بو ددون تا ون دود کرد او د کرن او وی ونی چلن ونی کونون دو بار ددون کنار رو اش کنار رو پیدا بر رو داد خمر آن دنیم. لا و لا و لا و لا لا و لا و لا و لا و لا و سرام قربان و لا و برای پیا ایوار گید چون لعودا کرد دنشتن. در دنشتن دوگو که دنگ بیزه کاری. دنگ بیز کیه؟ دوگو که ایرو مامد کاشو باری. مامد که واره او گنده دوره دیسه دواتن. نیمه از اون را حتی این دستی سبه. کوزایی را دادای او سازه خواهد کنم. مسخر خدا برده بی تقو. اشخار تحق ولی گداری دکر ای بار دو بگیل ها بودانشتون ساز اقاد کنن کنن مسقار اقاد کن و امجه زاری بون تشن ایسان زاری جد ترس کبنه قیز بنه جار هی ایسان تنه رونشتیه تنه چطور دن فاوی دا بیکیه و کن او ایسان ها یا ظلمک خواه بره هاتی پیش چابانه یا ظلمک نلی به هاتی بر چابانه کف خواه پیدا داره حلق خواه به سیست فراده بینج من بیجی وای
7: مسلم تهجم حتى اي مسلم تهجم حتى اي كيرك راكش دابا حتى اي كيرك راكش دابا
0: حتى اما شان اجا ام بي في اواي هاتن دابيا ولتن اخوه بمين دنا وخير وخشيه دادن باش

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمنیا.
1: کردستان بیشی آی لایک ستی سرکر
0: کنه ام لوگوی که آی بینین نظام چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فل کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیلگه خور اوز برمشی لی هستانو ایوز لگم معنات پیشی لیوانی

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواد آچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: تاکه ملت فری جنگ پارزی آبیت.
1: هر همی هر پیسی فرایت و جوی بای منایت و
2: خلو خاشاک خوی وکو خودی خوی خود زیانی که زور گوره ایا لخاک و لآوی جرزی و آوی سرزویش
3: اوی جی داخل ایما لازال اجنالین بم قیرانی خلو خاشاک شوا
4: تنها دو بوسی روش اگر ایما بجه بیلین او شنانا کارساتی که جنگی زور گوره دخل خید
0: راستی اما با شو و با روش چه شو گرفت من زوره هم چه شو گرفتانی امش هموی ام کسب کارانی که با من دروزه کن براستی مرا عط من نکن ریز در جنگ پارزه کن من نگرن یعنی گناه او جنگ پارزه بینی تاوالا خزمتی ام شاراکا ریزی لی نجیرید تاکه ام ملت فیری پاکو تمیزی ابید تاکه ام ملت فیری جنگ پارزی آبیت براسی ایم من عتمانه ایم جلو بلی چه شما زوره خاصا لشوا ام سیالانه چه شو گرفتی ام بودروس کردوین ام کاسب کارانه ام دوکان نارانه براسی جادگان ناشرین کردوا جادگان پیس کردوا هیچ چال آمادنین بیکن علاقه چی خوالا سلطه چی خوالا بردمی دوکانگه دانین مدعم مکان کابتریا

لو کشانی که ایم همان لیرا خالخاشاکه، او خالخاشاکه زوری کمالانه، ای که ن روزانه بکاری اینن، به پیتوی جنگان هر نفر کیلونیوی زیادی برکی روزانه، ل او خالخاشاکی که بکاری نه، ل بی اوی که خال

0: کارگه چیمانتوی گاسن لسال 2021 یکم کارگه بوه که توانی مواد آردیه فوکوس و تمانی بدیل لعاستی حرم و لعاستی عراقه بکار ببت و او شانازیه بو ایمه که دست من پی کرد با او پروسه گوره یه گرنگی ام سو تمانیه بو ایمه اویه لجاتی اوی او مواده لناو شار یا لاندفیل یا لشوین اک فره بدره و ببه بسرچاوی پی سی جنگه و بون و تپوتوز و سوطان و دوکل اکی زیاد به معنا ایمه او سو تمانیه که اکی نو بشوی اکی زور پروفیشنال لناو فرنکانی چیمانتو دا ای سوطینین که درجه حراره زور برزه تا 2000 درجه اگد و همو او موادانا با پیکات سرطایکانی خویو با مواد سرطایی ورده بیتاو ایتر او پیسی بوشینگه نامیند بو ایمش گرنگه که لوا دایا که سوطمن یکی بدیله سوطمن یکی مستقره و پشت با مواد نوخویی بستیتن که تا شهر هبیت او موادش هر ابیت اما با سوطاندنی ام موادی RDF لیره نسبه غازات CO2 و میتان و او غازانه که جهراوی نبوده رو اچن لکاتی که او مواد فراد رو تدره و ببه استفاده به شروطه که نفنی اسوطند رو اما اوانا رگری لیگین دینینا نو معمل لشروطه که زور فنی و تکنیکال ایسوطنین بوای او بر همه پیسانه بوشنگه نچد و نسبه سوطاندنی کاربون نسبه انتاج کاربون یا CO2 بوجه و که گازه که گلخانه یا گازی که خراب بو برزبونی درجه جنگه اما او گازانه بر رجه که زور باش کم اکی نوا و هاوکاری که باش بین باو رکوتن نو دولتیانه که لبو پارزگاری لجنگه هیا
1: پروژه که طبعا دیزاین کرده با ورگرتنی روزانه 1100 تن خلو خاشک که اوکاد و خمرین روا گشت یا خود سرجم بری خلو خاشک شهری سلیمانی سنتری شهری سلیمانی او بربیت که ما کاتا نزدیکی زیاد در 400,000 تن سالانه لخلو خاشک شهری سلیمانی بیروکه که وابو که تازه ترین تکنولوژی ها به لهمان کاتا تکنولوژیای به کارگل جوری خلو خاشای شلاتی خوانه بگنچه. اگر ساده ترخ سب کم، به جوری به کارگل او خلو خاشای که سلیمانیه که اکوباس من کرد جاکر نوینیه. چون که لایزور که زاش کرده لولاتانی پیش کوتو خلو خاشاک جاکری تو لانی کم تروشک جاکری تو که اوج ساده ترین جوری جاکر نویه. بله من برای لولاتی خوانه، ام جور جاکر نوینیه. باید بریار در که تکنولوژیایک بین رت بکار بین رت لام پروژه که تکنولوژیایی بتوانیم عمل بکنیم لگل امجر خالو خاش

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگوی که ای بینین نزم چی نوش را بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خوش اول سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیوان

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدو آداتون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کنتن پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پرتان دلم به های کارکی دیپاند چند. جیانی اتومبیل به شکل بازار. همو ورده کاریکانی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

لا کانال شتو سلطان لبتوم کاتتان باش سنور عثمانم دنگی زویتان پشکشکم لا سنوری شاردی سیتگ لا پارزگای سلیمانی 20 دونم پوشو پاوانو درختی سروشتی سوتاون ولا گوندی ورازی لا چوارتا زیاتر لا 1000 دونم لا پوشو پاوانو باخ سوتاو ربرایتی پولیسی دارستان و جنگی پارزگای سلیمان رای گندوا اگرکی سیتگ با هوکارکی نادیار کوتوتاو دست بجه مفرزه که بنکی پولیسی دارستانو هاوکاری برگری شارستانی سیتکو هاو نشتیمانیانو جنگ دوستی سنورکا گشونه تشونه روداوکو توان را اگرکا کنترول بکرد. اما جه بوش کردوا بگوری در انجام سرطایی کن روبری 20 دونم لپوش و پاوانو درختی سروشتی سوتاو زیان برچن بخه که هاو نشتیمانیان کوتوا. هروها دوینه لگوندی ورازی سنوری شارباشر اگر کوتو تاو به هوی وزیاتر لا 1000 دونم لپوشو پاوانو بخصو تاو و امرو جاره که دیگه اگر که سری حال داو تاو به گوته گون نشینانو شاید حالان رو داو که به هوی اگر که وزیانه که زور بر رزو بخی هاو نشتیمانیان کوتو دجلیت سختی شوینه که رگر بولا بردم کنترول کردنی اگر که روبره که فراوانی نوچکی گرتو تاو بویا اگر که ببو جوره تشنه سندو تادرنگانی شوی شرنتوان را کنترل کری لبروی شوانی جوگرافی اگرکا زور سخته تیمکن با آسانی نتوانن پی بگن. لای خوی و فرحات صالح قیم قامی چوارتا رای گیندو که زیانکانی اگرکی گوندی وراز زوره و لباری حکاری اگرکا شودلت گمانه کن که گشتیار سرچاوی اگرکا بوبید. و هاوکا تر قیم قامی چوارتا رای گیند که زیانکانی اگرکی گوندی وراز زوره و زیاتر له 1000 دونم وکو اما جام پیکرد و باخی هاو نشتیمانیان سوتاوا و بیانی امروش لگون

0: دي سنكي أو سنورة أجري كدي كسري هالدعوة فرحة صلاح لباري هو كاري أجري كوا وقبع سمكر الله جمانة كين كجشتي عرس شعوي أجري كبا أكريت جشتي عرك شو بتو نعابو كاتك كاتك خوش بسر بره بلا ما كريل لرجي أجري كوت نوايا كوا لرجي فرداني باش ما ويج جري كوا ما أجري دروس بوبت أبيش دلها جمانة كريت نو كوكا صدل صدل نيابن كهو كاري أجري كجشتي عربوا جا أجري كي دوينه لكاجمر دوانزين يورو ولا جندي ورازی لسنوری شارباجر کوتوتا و به هوی و صدان دونم لپوشو پاوان و بخصو تاوا تاوا کدرنگانی شو اگرکا بردوام بو و دواتر تی مکانی برگری شهرستانی توانیان که اگرکا کنترول بکن هرم رو وگ باسم کر اگرکی دی که لگوندی سینکی شارباجر کوتوا به هوی گوری اگرکا و پوشو پاوانی گندکانی هورازو دیگلاش گریان گرتوا انجا بگومان او نوچانا ناوچه کی سروشتی فراوانن و به همان شوا آجلو بابتی بلین پلواری کیویشی زور لیا اکره که زیانه کی زوری برکوت بید و اتر لگل پیام نیر من گفتو گوی زیاتر لسرم بابتا کم با گو من لاوتکانی قایم قامی سی تک به
1: خواز درو زیانه کان زور بو البته بشی چی رزو باخی هولات یعنی برکوتوا مزند اکری له هزار دونم زیاتر وی او پوشو پاوانی که سوتا و بداخو
2: کنترول کرا و پاوانی
1: بله
2: خو کارگانی در نکردون که حق من اگرانه
1: خو کارکی و کو او خلکانی که نزیگ بون لعوی خو کارکی اجرنو بوی که خلق شوینی چی ملک کردن هی لسر و سیرانگا کوا خلق لیوی بوا لیو سرچاوی اگره کبوا ایتر بچی ما بستی اما اگره کراو تو او نازان
0: روبری گشتی پولیسی دارستان و جنگی سلیمانی رای گندوا لمودوا هر کس لشقا مکان شا بلین خاشاکو پاشماوی خوراکی برجت سزاد رد هوشی رحمت روبری گشتی پولیسی دارستان و جنگی سلیمانی لکنفرانس که روشنامانی در رای گندوا هر کس خول و خاشاک لشقا مکان یا خود لجامی و تنبلکان و فرب داد به دو ماده یاسایی سزاد رد یکمیان پیسکرنی جنگی اوی دیکن تگدانی تندروستی خلقه. اوشی خسترو شارش کی سیتک فشارکی زوری لسره وک پیویستوانای مروییان نیا با پاکرنوی شارش ککو هولدن در رگی دادگا و لانه پیوندی دارکان و شاودری خلقی بکنو که پشماو فرندن. و برای بری گشتی پولیسی دارستان و جنگی سلیمانی اوشی باز کر که داوه لدانشتوانی سیتک که هر کسی کم بینی که خول لجامی اوتومبیلکان یا خود لسر شقه مکان فریدن و نی جماره اوتومبیلکان یا بگرنو بینیرن بو اوی که لپیچنوی لگل داب که لماوی رابردوا اما لدنگی زوی و کانال هشت و دیاری کراوی پروگرامی که تایبت من لسر ام دیارده ناشرینه کرد لسیتک که شقه ما سرکی کانی سیتک براستی و کوز بلخانه کی گوریان لیهات و هر کسی کلی خوی و که ایتر لباخ بید یا خود لگشتو سیران بید لدشتو در بید پشماوی خول و خاشاکه که لسر شقه ما گشتکان فریده و لبروی روبری سیتک زور فراوانه تیمکان و شاروانی با اماجان بوا کرد که لطوانانن یا اونده بخیرائی بتوانن همو کاتیک دست با پاکر نوی شقا مکان بکن و باسی او من کرد که چن ایگ مترسیدار و چن زیان بدوی خواه هینه لبروی اگر بیتو کسی لی خواه و یکم کس بکا ظرفی خولگ لسر شقا مکان دابنه بدوی او یک دنیا خلقی تر چاوی لیه کچ که وازانه مشوینی فردانی زبلو خاشاکا لکاتی کسی لی خول حاوی گوری دند روا بفردانی خول و خاشاک انجا لپروگرامکا سروکی شاروانی سیتگ اماشی بو کرد ایود خلقه طاقتی نیه ل اتومبیل که بیت درو و خوله کب کات ناو حاوی که و هر لجام اتومبیل که فریادات درو و لسه شقام که بجیله هر بوی که امر رو برای بریگش تی پلیسی دارستان و دارستان و جنگی سلیمانی اماجی بود کردو هر کسی که تن بینی ام کاری کرد لجام اتومبیل که اشتی فریادان ل اتومبیل که و لسه جاده پاشماوی خوراکی و زبلو خاشاکی فریا و یه نی اتومبیل کی بگرنو بو آوانی بنیرن آوان لپچنوی لگلاکن
3: راست پرده نوسینگی و رز جگری سلوکی حکومت هاتی نم کنگر روشنامه نوسی بکن با اوی که او حولاتیان اگه در بکن و که با خو شوینی استراحتیان که ویت سنوری شارباجه روسی تک و پاش اوی که اچن که تا خوشکانی خواهم بسر بن او پاش ماهانی که امینه تا و پیان رابگینین که لسر جادکان فرین ندن چون که براسی با دو ماده قانونی توشی سزاو لپرسی نوابن اویش یکی کن پیزبونی جنگه اوی تریان تا تکدانی تندرستی خواهد

سرای بردوامی هاوین لباکوری کردستان هشتا بفر لزویده و تونیلی بدریجایی 40 متر دروس کردوه که بشکل آجل دارکن ناچارن بو تونیلانه دا آجلکن یعن ببنه لورگاکن. اوی دی بینن برزایکانی سنوری شاروچکی میکسه لپارزگای وانی باکوری کردستان او تونیلانن لبفری کوبووی زستان را بردوه دروس بون و هشتا نتوانه توا. دریجی بشک لو تونیلانه که بلین تونیلی بفرینن سی تاو کوچل متربن و بفراوی برزایکان و آوی کانی آوکانی پیاتی بپرابه. آجل دارکانی ناوچکا ناچارن آجلکانین بنو ام تونیلانه دا تی پرنو بیان گین لورگاکان اوشان دیگجار مترسی لسرجیانی اندروسه کات پراستی. جا بوره گری کردن لحالتی نخواز راو شاروانی وان دستی با پاکرنوی ریگاکان و روخاندنی تونیل بفینیکان کردوه و بشی زوری ریگاکان پاک راونتو. برزایکانی وان لو نوچانی باکوری کردستانه که سالانه بفرکی زور لیده باره و به هوی و زور بی ریگای نوچه شاخاویکان داده خرین. سر رای اوی هشتا لورزی هاوین دین سرطای ام هفتهش لبرزایکانی سنوری پارزگای بدلیز یکم بفری امسال باری.

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خور اوز برمشی دی هستانو ایوش لگل مانات پیشی دیوان

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفانه چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانویا بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانا شروفه دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

سلطان دبت کاتی نامکانی هشته امروش کمالک بابت من با آمده کردون یک لو بابت عناوی که در چوانی بش پزیشکی کن لسالانی 2024 و 2026 چاویان لوی اوانیش که لبودجه سال 2027 پروژه اصلای بودجه سال 2027 شونه که هم با بکرته و دب مزرن چون که دلن دن مزرن در من کاریگری لسر توانای زنستی من هیا کاریگری لسر پلبندیش من هیا طبعا لماوی را بردوا چند جاریک در چوانی سالی 2024 تاوکو 2026 که دو قناقه کات لبش پزیشکی کن دواکن که دب مزرن و دواکن که کاریک بکرد با تکنچونی پلبندی پزیشکی لنیو نخوشخانه کنم هر یک لقناقه کنی بشه پزیشکی کن یا خود بابلین بشی پزیشکی لپش سالی 2024 و چون هاتوا کاتک خوند کارکن تخرجیان کردو و بون به درچوی او بشه زور به آسانی در مزرندنیان با کراوه با چی و جاواز با بشی پزیشکی لهمو او بشانه تر جاواز بون لهمو درچو دانه مزراوه کن و کارکی او لنیو نخوشخانه کنه و لرزبندی پزیشکی پلبندی من هم اگر به تو ام کس درچوا ام پزیشکا لشوینی خویا لکاتی خویا دانه مزره کاریگری لسر پلبندی پزیشکی دروسه کن اعلی را شارک است که شکا دروز بو در چوانی سالانی 2024 تاوکو 2026 دواکن لبرچن هوکارک دا مزراندنیان با بکرتو لبجه سالی 2027 جیکر بکره لبرنامه را بردوا بو رک دو نبو بسی چندین چینی جاوازم کرد که دواکن لبجه سالی 2027 جیگه هم بکرتا و بسی فرمان برانی گره بستم کرد باسی ما مستایانی گره بستم کرد باسی سی که مکانی زن کپی منگا کنم کرد ایتر خلکی زور استا بشتی که زور لحظه

هاو نشتمانیان لهرمی کردستانه چاویان لویا کل سالی 2027 یاخود لبودجه سالی 2027 شوینه کیان باب کرده و دامزراندنیان باب کرد و پلی وظیفی لهرمی کردستان زیاد بکرد بپیچوانه و شو لجه گدانان و کمالک رکاری تر بگیره تبر بووی داب مزرین ویتر او همو سالی خویندنیان بزاین روات باشا پزیشکی کن اما دو خولی رابر دو سالی 2024 2025 منه سالی 2026 منه کشه وینه کتاب کوی سدان مزرعون آن چنجارک لماوی رابر دو گرد بونه و چنجارک شنامه هم بنا مکانی هشت نردو دوائه وین کرد که بدوا دا چون کنو قصه یعنی لینی پیوندی دار ور بگرین لینی پیوندی دار لسرم بابتا یعنی والامه کی کرداره کنی بله من مانگه کی تر ام درچوان دا مزرنم نخیر بانگه کی تر نه ساله کی تر دن امزرنم هیچ لدوانه کی نیه هیچ خون کردنه ویکی سبارت بم بابتا نیه اینجا کم در مزرندنی ام درچوانه کاریگری تنیا لسر درچوکان دروس نکد کاریگری لسر سیستمین خوشخانه کان دروس نکد کاریگری لسر پزیشک کان پیش خوشیان دروس نکد استا تنیا درچوانی بشی پزیشکی نین که گرد بونه توا و تنیا اوان نین که آلن پیویست و ضرور داب مزرین بلکو بشکل پزیشکانی نیو نخوشخانه کانی جدنگی خویان هنو تپالم درچوانا آلن پیویست کات اما نجبه زودترین که داب مزرین چون که دان مزراندنی اوان تکتونی پلبندی پزیشکی لنیو نخوشخانه کانه کاریگری لسر کار کردنی اما که کاریگری لسر پسپورانی نیو نخوشخانه کانه که کاریگری لسر کارمندو کاریگری لسر پسپور جیاوازکان لنیو نخوشخانه گشتی کانه دروس کات و بگو من دو جارش کاریگری لسر جیانی نخوش دروس کات هموی بیست روز ما بیت بیموتن کل حالا بجا بشی فریا کوتن بشی چاو دیری چرکراو تاو همو پیداویستی که پسیشکی تیدا ل پیداویستی پزیشکی کانالی لا بابلین درمان و هر پیداویستی که ترالی لا امیره کانالی هموی لبشی چاو دیری چرکا هیا هیچ کشه یکی نیا تن یا کشه انوی اکا پزیشکی پیویستیان نیا کارمندی تندروسی پیویستیان نیا لبر خاطریه مش زیاتر ل شش مانگه یک کلیل جوان دراو لو درگاو کس بکاری نه نه خلق له لب جو بوله چاو دری چر منه توانه له لب جو د تسلیمانی ناچار پارزگا به پارزگا قرتا او کوشنک بو خو دوزتو امش لماوی را بردوا کاریګری خصو ته سر جیانی هاو نشتیمانیان به جوړ کانی یان د زدان شیل کو توتو بزیش کان خو یانلن نخوش مان یانی د زداوه لبروی امل لیره کارمندی پیویستمانیه کارمندی پزیشکی پسپوری پیویستمانیه یعنی پسپوری بهوشکاری حالا بجا لبشی چاو دیری ورده لبشی چاو دیری چرا پیداویستی که زور زور با بس یا خود با پسپوری بهوشکاری چاو دیری چرا سیرکی لزور شوین لم کردوستانه گرفتی او منه که درچوه که بس یعنی بشی پزیشکی دانه مزراوه بوی ببید با پزشک بوی پسپاره که ورب کرد بوی کلینک پر بکات و هر ماوی اکبر لیسا بول سیسایق بوم باز کردن که کمالک لپ سپاره کن لنا خوش خانه کن دست نکون بوی خلکی سیسایقش ناچاره هاو شوی حالا بجا خوی کب کات و رشوی نکه خوی و بیت سلمانی و لیره بدوی پزشک اب گرد اگر اصان کاری اک بکریت و ام در چوان داب مزرین لنیوم نخوش خانه ام گرفته کم بیتا و لگل داب پلبندی پزشکی جاره کتر رکه بیتا و لگل دا ام در چوانا یعنی بابلین برهمی او خوند نچون سالیان جاره که تر ورگ نوا و پلی زنستیشیان ده نوازد. هر یک اکلم کسانم، هر کس اکلم در جوانا چون سال خوندویانم. بله اینی که ما همون شش سال خوندویتی. لم شش سالیم راهنان یعن پیک روا موان زنستیکان یعن خوندو بلا ماوی سری کن 2024, 2025, 2026 سه دانه سالا و 2027 شیه بسریه سه دانه سالا ام در چوان دانه مزراون سه دانه سال قصه مکا قصه کردن بیره چه توا سه دانه سال منوسا نوسی نت بیره چه توا جا چی بیت سر او همو ورده کاریه لبشی پزیشکیا بم بابلین در چوان کراوا پیشتر او راهنانه نی پیان کراوا اما همو یانلن اس دانه مزراندن مان کاریګری خصو ته سر اس سیزن سیمن یعنی به شکل وشتانی که خوندو معنا به پرون دنه نو خوشخانه کان اگر داب مزرین اگر داب مزرین ل صفر و بو کوتای بابلین دی سانو د سپ کینوا واز د مش بینه ل بش پزیشکی کانا ل بش پزیشکی به تابتی بابلم بش کی خوند نکات ل زان کویا بش کی ترت ل دوی داب مزراندن و تا او کسانی که در چوب بشی پزیشکین حتی ماون لخویندن بردوامن بلام دانه مزراندن یان لم خویندن دای براندون لزان استکایان دای براندون پلبندی لنا

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردستان آی لایک
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوشرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیرگا خور اوه سرمشیدی هستانو ایوش لگل مانات پیشیدی هستانو

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیاران دکی. تازانیاری درست کانتان پیبگی.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

روزانه پیتان تل به های کارکی گیفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلی مدزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: خوشحالن لب خوشیسن یو دارم همو لایکتن خوش بن سلامت بن بدلنای و لم جانیا هیچ کس نیه که توشی خمو کشو ازار نبه همو مروفک لسر ام گوزویا اگر هجار بیا خود دولمن بی لهر پلو پوستی کابی بای خوی خمو کشو معنات هیا جا همو مروفکان بونیتی انوایا خوای گوروا خلقی کردون پیس من با کسی که در دلی لگلاب کن پیس من با کسی که جو من لیل گره چا امرو کنو کسانی که شایانی اوان ایما خمکان من بو اوان باز بکن ایا خلچی و اما و یا خود نه جا در دل واتا تو بشکل نیانی جیانی خود یا خود نیانی جیانی خود لیو کسا باستا که جایی تر خمی که ازاره که هر شکل که لدول تایا بو بگره تو چی لی برادری که خوب باستا که هم دجار او کسا شایانی اوی و بزرگ جا که تو قصه بو کسی که دواتر پشیمانی بیتو واسا که کسا که شایانی و هم دجاریش که قصه بو کسی که او کسا یارمتی تا یا خود بخصکانی خوی تیماری خمو آزار و ناراحتکانی تو آیات چبا بچنه لای بشک لاولاتیان بزانم چی الان نصر در دل که شانی اوی که یما در دل لگل آف کین همو کسا شانی اوی که دلی خومانی بو کین و هرچی آزار و ناراحتو که شه یا بحثی بکین چابینر من بل لم پیو آبار زود دست بیه کم باز عباشش کر زوزو یه دیر دب نیشی
1: بله
0: هر بطنیا
1: خالت بريك حتى كان بكنيا.
0: أو بو يس خالتي سانت رحزي بتن هاي.
1: بخبر عن كاس يقي بكاس نمو.
0: بره والله خالك يتي يعني خالك بشرك لا خالك يزور وقت سيتو الشكل.
1: أزاني كي كي الشكل لوا يا.
0: جمنا خوشة.
1: نعم تشاو.
0: أمسي خنا ميني براتي نميني رهاري تنميني إنجان خوش نياوا.
1: راس فمي. بلام عندي ظروف وايديات وأمره برادرنا ما وياكم.
0: برادري كم
1: بطل. برادري كتشاك كتور كم. يا ما سردمي خوي من تمنيكم كردوه. کاتی که آرش بوشونیک باق امانتی که دراسی که یکردی.
0: بله.
1: بله میشه برادرکت برادرکت. یه تمالکات فرمت میه بچهای کسی تو اگه. هر بار نمونه.
0: دست خوش حالی. سفرت
1: بر راهت.
0: هست.
1: که هست شتی که عادی. او باید تنها یک
0: دوست باشه. کم بوده وسی خوب مطمئنه. امرو بذاری کلی بسیار کم چی کسی شنی اویه در

0: دلی لگلاب یه خود زنی در دل باشه که لخمو یا خود ل نینکانی جیانی خود با کسی کی باسته کی کسی لجیانی تو یا بتوانی در دلی لاب کی
1: آخه کیش که معلومه کیش که لواه تنانا وایلی هاتو برای خودت خالد ببونیت نگه برای خودت نه وری باسی جیانی خودی بپی وایلی هاتو ظروف که کوتنه تو ظروفی که برای حذی ببونیتی برش نمایو اگه که برای وابی به برادرشون
0: سی خوب کس نیا
1: با یک کس اوی کسی کم تبیه بس خواه
0: بس خواه اگر تو توشی که شیک بی خوانه خواسته یعن خمی که ها به طاقت بی کس نیا و دانشی قصه دلی خودی بود که
1: توشی که شب بود امرو جیان یک تی کودی حرمت میو با خلق جویلم قصه یه
0: باده
1: برادرایتی و بونیت بود با اوی که لبا خلطه یه
0: وای دیگه پارت پی بیا
1: با خاله چنی تی آبی امر رو نحساب
0: شود اول دو نخرم
1: بله بله مروج جو من
0: بای چن برادر تی
1: بای با خالی خو
0: هنی هیچ
1: اگر 15000 تی بای 15000 برادر میگه 15 دفعه تی بای 15 دفعه برادر می
0: آه واسا بوت ارزی واقع
1: هر تنانه برایش وایلیات و جان وایلیات و یعنی حرمت می نه تو انسی خب هندی شد کیلو
0: باشه اگر خمه ها بیه آخود شیشته بیه یعنی هم بالا کس نیه؟
1: شک نمی‌کنم. ای
0: چیه که چون او کشیده تا
1: خم حالیه گرفت. خم اگه خم حالیه.
0: دوباره خود تغییری تو؟
1: اگه تو آنیم حالیه کم نیستم تو آنی با خواهی اسپیرم.
0: ای بوله جان تا مطمئن با کسی که خم کانی خوب با کسی باز که بالای مثلا پشیمان بودی تو بالای شلا پیم نوتای.
1: زوره و آنی که با واسیه که این روزانه توش تبی. عرضم کردی پیش وقت وقتم جان وایلی هاتوا برادرعتی و دوستعتی بو با باخال. با خاله چنی تیابی روزی که من پاره کی باشم پیو دوستی زورم هم بود.
0: بله.
1: کلیم خواهم او کوتم برای خوشم بلوکی کرد.

0: من اوانی که دیو نزیکن زیاتره و کسانی که ببردوامی لیده پرسنوه لنا را حدی کانتا پرسنوه که دیار نابی پیوندیس پیوه کن یا که فتره یک ناو بینن حوالت ده پرسن ایتر به هر بیانیوک به حوالت ده پرسه جاری و آیا لیشد عجز بو بلان بیانیوک دوزیت و بوی حوالت ده پرسه
1: باشا کاغ محمد چایک من بو بینه
0: بروناکم هر آبی کسی که به درد طلیل آب کی
1: باشه
0: کسی شیوازی کسی
1: که خود نسیاو
0: زور بیکات او کسی که من و کوکم زیادتر درد طلیل گلایم تایید من دیوایی که بدر لمرو فکانی شیه که تو درد طلیل گلایم که چرا آن خواهی گورم میره بانه که خلق کنری مرو فا زور بیکات من درد طلیل کنم لگال خواهی گوره اکم لبروی
1: درد
0: دل چیه؟ اوش تانی که پیویست و بو بدز نایه اوش تانی که حتی و خلال یواری لناو چو نایه
1: چیشه که معناتا
0: چیشه که رو برو دبیت و تو تماشاکی مرو وکن اگر پیام بلی لو مده کن صد لسطیش تکن بو مرو وکن نیو و بو خواج نیو جاری و اتو لگل کسی که چیشه ده اتوی رگیب دوستو لی تیبگی
1: باشه چه بدر لخوا چه شعری او ایما در دل لگلاب کن چکار در دل نیه نیش یعنی خوته باشه
0: عمر و وانی که بدوات ونی عمر و وانی که لحال یک ناگرند دعایی هر بو در دل خود لیت بنوا
1: چه مولانه رومی تیکی زور زوانه الله در دل لگل کسی کاب که هم دردی ها به هم دل
0: بله ابی دلی چیه بی کنه تو عنی دلی توی بی عزیز با
1: ابی دلی چیه بی بوجود گرتن و خوشی دردی هبه
0: خوی اماش
1: اوی که دردی هبه لزات ل
0: خوی درددار لحکیم زانات را
1: بله
0: درددار لحکیم زانات را من ایسا خوام لرژیانات توشی زور تنگو چاله ما و برزی و نزمی بوم لوانا شته چی خوشتم با بجرم و من خوام لرگای اروپا بوم
1: بله
0: گیشت ما ولاتی کرواتی و پارن پیلا
1: اسلیر یان لاروپا
0: اسلیر هر لیر زوگرامو لکروات هیچ پاری کم پیانه من دو برادرم لگلابون سی خم پیام بو بلام لیپ شتیان تیا کردم و تیان میستوانه یک معنی تا پیشیان بوشیان توانی زور به تعقد بوم ماستم و تو بعد دور کرد میشکم خون که دخواه گرفتم
1: اما لکروات
0: اما لکروات یا

0: sampara mama ya ba dua sa.
1: Yeah.
0: Am sabi bim basi sa.
1: Gran bua.
0: Gran bua. Ba bani mo shari.
1: Julay basi ya.
0: Ara wala. Para mama ba du.
1: Er sabu basi ya. Sabu
0: basi ya.
1: Ba. Am yo basi hin kam dar dal. Am ma lejiana ke sho maanat mani an kham mani ya.
0: Bale.
1: Jahan dek jar han dele mro vakan bahala. درگاه دلی خواهند کن او با خالشی کسی که بیرون خصم یا کبراتری یا دوستی که سید دلی خواهند کن خصم اشته کی باش نیه مکس جگای مطمئن است خانی تو کیشی خودی را باز کی چی کسی جگای سی خود مطمئنه تو بتوانی از هرکانی خودی با باز کی
0: ولی اویکه تو لی زور کس این کس بروانه کم جگای مطمئنه
1: یست تو اگر خمی که هبی کیشی که هبی بله بنمونه خمی گرانی بی بازاری معلوم نال اشته شخصی خو زیادتر هانه بو چیه بی؟ ولی او قصه دلی خور بی علیه السلام
0: زیادتر هانه بو کسانم که دوست دارم او کسانی که دوست دارم زیادتر هانه بو آمد تی بو چی تری بی؟ کسی تر نیه
1: اخر زانم او کسان زور کمن
0: والای زور کمن لب روشگاره زور کمن دست حالی هم زمانه زور کمن او کسان
1: نیه نیش یعنی خود بحثا که بو خلق؟
0: آبد
2: در دل بو خلقی خاله هیچ حالی که توی پیانی جا داده دل داده ولی بخ باز بخ وای که
1: بخ وای که اینه که خم آثار که هبی است سر بر معلوم باز که شکانی که
2: باز بخ وای که میل وای بخ خالقی داد
1: طبعا داده دل اوهیش بخ وای گوره اول پیش هم مشتی که میل وای که کوت تنگانی که کوت ناخوشی که و خم آثاری که بسر هد تا که کسی که شهر استری لبی خوای گوره ولی هم خوشم میل وای که کسی که نجیانی هبی جابرادری که دوست داره کسی که عزیزه بتوانی و بیاد دودلی سید دلی خودی با
2: من لذت خواه دایک با حدیش تو اگر بیاد دایک با
1: دوست داری دلیت آنچی خم و آزاری بوده که
2: نه دل بود دایک ماست کم دایکم طبعا گیم بو اگریم و رنگ جار وای سیکم بوب کات آو در دلم کم بیاد
1: برای تو در دل چیه لایتو
2: در دل معانات یک معاناتی که به لذت ما کرده رو وی باز کنم.
1: نیه نیش یعنی خودت.
2: بله.
1: یعنی هندیش تیر دو تا کوب تو. هر خوشه انسان حزکا که خسته بکسی که او با او کسی جوری بود.
2: وای بذار توش همون که شانی او دانانه که او درد دلی بود که.
1: آنها همون کسی شانیه.
2: امر رو کسی تو صورتیش نیه که گیو بگری من نلم لذت بو خواه لذت خ خواب و دایکم.
1: اشیت اگر بتوانی با کسی باز نکی باشته. چون هندیک جار او کوتوم اگر کسی باشه به اونی عمته بس اگر کسی سلاسل جگه سیخه نبو ضرور پیویز نیه تو دانیشی نیانیش یعنی خود با خلق باسه
2: حقیقتا او بیا گمانی که
1: دانی اما کارشی حاله
2: نه اینو بیا بخوای باسه اما چه بخوای حاله طبعا چهار سرکش لای اوه

0: والله لدنیای مروژه که کیش او معنی زور بود تو و زندگی جوری ماشینی بود تو من و بیا که مود درد دل جگه خویه یا و بس بنیازه به انسان که توشی خموکی و معنی نبید درد دل بکات
1: خوش درد دل بکی با خالق
0: او والله خال درد دل اشی لتو کسی که بکی که ایش تیب گاد و بس امانتداری باشیش به مثلا
1: با
0: قولی مو سفری دلت الله هر کسی که باز نکه
2: واه
0: هر کسی که بازی که هنگایو که با حال بگری
1: حالی لابه چهار سری لابه حالی مشکلی لابه
0: بله بس فقط گوی نداد گویش باید هر بازم هنگایوی که ولی اگر بیت چهار سری شیب که لگلتا هاوریت که ایتر خو
1: او باشا
0: زور باش
1: مرز نیا همو کس یک چارستری لابه بلان دانی کم جولیا بگرد هاو خمه به پس که کسی با کی بدل سوزانه جولیا گری پس هندی خلقی که جولیا گری او لحظه او دقی جولیا گری بلان دواتر گاتب آزار کرد تکا دواتر قصه کنی تو لای خلقی تر باست تکا دواتر وکو نقطه که ضعف وکو خالی که لوازی تو بکر

0: هذه هنا اللي تجد أمس تاني شيء وايا
1: ماله وايا وايا والله وايا والله شيء ده كل كذي كا قصب كي كا ماله نويت النقطة زعقو دواي بسلا جبراني أزار بعد جبراني قاعد داعي مدين بو كاتي خوي بس
0: كانت مشكلة كولا غلطة وغلطة
1: أري والله
2: سلام الحمد لله ويكا بنيمان وبيستمان أسواز بخوي قبر هم كسيك محض صناعي باشو شاكو والحمد لله رزق خلمته والأخوة زابي خوشویسی کی زور دروست کدوا انا و کومالگای همو کس یک دا و به دایبتی همو جیلیک
0: سلامت
2: یوای سرکوتنو لر ساکو بو خوازم
0: سلام من یستی ممی فضل او خوایا
2: الحمد لله هذا من فضل ربی ان شاء الله سربرز سرکوتو بی
0: و قربان بانم زور سپاس ما مساجان یا خوا بیوید خاص امر باس یواکم تاسن گرینگ انسان تحفظ با شخصکانی خو یو بکا یعنی قصید لی خو بو مو کس نکات همو کس شانی او نیه که تو در دلی لگال آبی.
2: رحمت الله به زور.
0: چه شانی اوی که ما قصید لی خمانی بوده.
2: خوی پیش روی بیم سر جواب دادن وی پرسیاره که جناب.
0: بله.
2: دلی هاوری باش وقتی بوایا.
0: بله.
2: دایما علم و زنیاری تیاره.
0: بله.
2: هاوری کم دوی خوام بیر خاطوا. بله. لکاری خراب دورم خاطوا.
0: سلام.
2: لبهشتی شد جگم کاتوا.
0: ماشاء.
2: و راستی سر جروهای بهوی بناو هاوری تیوا تو در دلی خودی بوکی. تو باس جیانی خودی بوکی و تنال باسی خودی هموش تکی
0: نخی جیانی خود
2: خودی بو باس کی بلام تماشاد کی او کسی که تو لیدر روانی او کسی که تو ضد بو والا کردو تو او کس نبو کاتی که لذی او متمانو او سقیتو بی کاتی که باور پیه بو متمانو بیه بو و از دور جای سالکو مگه اما خلقی جیروده بون توش خمو پجارو توش دو دلی و توش ناراحتی و توش علاق بون لبرای وی که بدلی کی پاک بدلی کی صاف دد دلی خوی کردو بو همو کسیک بو هاوری کی بو دوستکی بو کسکی بو دراوسیکی بس بلام تماشاده کی لکوتایا او کسل زی او متمان او سقینه بو که او پی بخشیو
0: شید وا همو کسیک ی اونی امرو سیخ متمانی دبکا اند گزار کسانه کن جو مان لیگرن بلام دواتر ام نهینیانا لروج گیترا دجی تو بکاره نو
2: رحمت الله به ایشا زور جار لکوملگای کورداری خوماندا کورداری خومان لاکا چاخواری یان شانی لجر باری ایتی روج گل روجان قسی کی کردو ولای ایسا دیلی او قسی خویتی حبسی او قسی خویتی اترسی روج اگر بدلی او هلسو کو نکا اگر بدلی او قسنکا روج گل روجان امنینی بدرکینی یان زور جار بناو هاوريتي و كومل قصيلة أدركيني بلام سنك أم هاوري أو هاورينا بكاتي كا بشتو بنابي كا براسي سيقيبي كلبي و براسي سيقيبي بكا لبر اوي بباريزي بويا باشترين كس كإنسان لجياني خودي خوي دا نهيني و درد دلي بو بكا تنها خواي قوريا و تنها خوايا أو باريزي و تنها خواش السر نهيني كانت أشاريته مسلمان أو مسلمانية كاتي كستر ونهيني مسلمان ببارزة خلقي ببارزة مسلمان الراس خينا أجر هلا يكشي هبو وقت بيغمر آصاع عليه الصلاة والسلام فرمي حفطة عزري بو بينه
0: بس
2: بلا ما يبغى عزري كش ما بو ناين نو نقع حفطك
0: باي
2: جور محفوظة كأخوان ببارزة إن شاء الله تمنى دريج وتمنى كل خير بي ودل خوشين الحمد لله.

0: يا بابا كابوي نبي لك جوني السعودية يا
1: نا والله
0: يا بابا خواه
1: ثينية
0: أو خمس أوسر
1: برا من أو خمس أوسر ظلم برا بقربان أبا بلي خوش إنسان لقمان أكو مولانا الرومي دلية در دلة قال كسر كابكا كهم ضليها بي هم در وعتاو كسا براسيل معاناتو كشي تو تيبقى ومرو في جنابي بقاتا أو أندازي كضليها در باق بي قصي ضلي خوي بوامو كسي بقى نعم همو کس شانی اونیه که ما بتوانیم دلی خوانی بکنیم و چیشو مشکل و بابت شخصیگانی خوانی با باز کنیم بدلنه و زور نو کسانی چی خسی هم بکردین ها را بون لوی که ابی آگام لو کسانه بکا نینی جانی خوانی با باز کنیم چکا در دل بشکل نینی و لکساتی خوب و بزانه لگل چه در دل که و خسی با چیه که شلا هیچ کاته یا توشی در دل و نخوشو چیشنه بنو امیدوارم سلامت بنو خواستان لگل

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولایت ارمنیا.
1: کردی کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگویی که ایبینین نه زم چی نوشته بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیه
0: یا حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خور اول سرمه شیده هستانو ایوش لگل مانات پیشی دیوان

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

بیانی که آلای کماری پنمای حلگرت بود لعوکانی سنوری عراق دا با تنی چین ناسو کراوت آماج. وزارت رای گیاندوه روداوکا هیچ قربانی چی جانی لنیو اندامانی کشتیکه دا لینکو توتو. هروها هیچ نو تیکیش نرجاوتناو آوکانی عراقوه. بجوری راگین راوکا راستو خو دوای روداوکا دا صلات پیوندی دارکانی آسایش روشانی خو پارزی پیویسیان گرتو تبر با دابرینی کشتیکو چاو دیری کرنی برداو. وزارتی گواستنوی عراق دجلد لیکولینو لبارودوخی روداوکا دکنو کار بود دیاری کردنی سرچاوه و حکارکانی زیانکه دکن. راگین راوکا وزارتی گواستنوی عراق دوی اوه هاتوه دو برپرسی امنی عراقی با آژانس رویتر زیان گوتوه کشتی که نوت هلگری بیانی که 2 میلیون برمی نوتی عراقی هلگرته بو لناو آوکانی سنوری عراق دا للان درونی کوا باور دکرد لیران و آراست کرابید کرای آماج. ام روداوه لکاتیک دا پیش سپای پازارانی ایران رایگان هرشی کرده تسر ده کشتی لگروی هرمز دو بانگشه اوی کردوه کشتیکان هولیان داوه با نوچه که قدغه کراو ناسلامت دا تیپرن. پیک دادان سربازیکان لنیوان ایران و امریکا لناو دوروبری گروی هرمز بردوام. تنانت دوی اوی رکوتنی آگر بستی مانگی نیسان کتایی با شپولی یکمی بردومانی چرو پرهینا استجاری که دیکا هر دولات دستیان با هر شکانیان کردوه تو. بنیامین نتانیاهو سروگزیران اسرائیل هزکانی ولاتکی لباشوری سوریا بسر کرده و بانگشی اوی کرد ایران و محوری بریکار هرمیکانی للیواری دارمان دانو بردوام دبن لکار کردن برو خاندنیان. نتانیاهو که بیاوری اسرائیل کاتس وزیری برگری ولاتکا نوچه جبل الشیخی لدیوی سوریا بسر کرده و آماجی بوش کرد هشتا کارکان تواو نبو ارکی سرکیان رو خاندنی ده سلات لیران. گوتیشی ایم زور نزیکین لروخاندنی ده صلات ایرانو لکوتایی ده تواوی ایرانو محورکانی دروخینی. امو تانی نتانیاو لکاتیک ده مانگی ده تو حلبجاردنی پرلمانی اسرائیل برایوده چد. ناو براو بشک لکمپینی حلبجاردنکی ترخان کردوا با قصه کردن لدجی ایران. اربه جوری راپرسی که لباری دنگی اسرائیلی کن با حلبجاردنی ده تو کراوا برای اپوزیسیون بسر کردهاتی گادی آینز کود پیش برای دستالات بسر کردهاتی بنیامین نتانیاهو دکویتو حل بجارنکه دباتو. بجوری انجامکانی را پرسیکه که مالپری حوالی والای عبری بلاوی کردوتو یکم را پرسیه دوی داخستنی درگای پیشش کردنی لیستی بر بجارکان بکرد پارتی اپوزیسیونی یشار با سروکایتی گادی آیزن کود که سروکی پیشوتری ارکانی سپایا با 25 کرسی لپیشنگ دایو زربه دنگکان بدست دهند. اوکات دنگی پارتی لیکوت با سروکایتی بنیامین نتانیاهو سروگزیرانی استای اسرائیل با 21 کرسی پاشکشی کردوا. انجامی راپرسیکه داری دخاد برای اپوزیسیون با 57 کرسی لپیش برکی نتانیاهو دایا که 51 کرسی بدست دهند. با جورش هیچ کام لم دوباره ناتوانن بتنیا کابینه حکومتی نوی دروز بکن که پیوستی با 61 کرسیه. البته جوری انجامکا پارتا عربی کن ده توانن 12 کرسی به دست بینن. البجاردن پرلمانکی اسرائیل با البجاردنی 120 پرلمانتاری کنیست لا 27 تشرین یکم یوم سال برای ده چهتو بنیامین نتانیاهو هول ده داد ده دا سالات ده بمینه تو درجا باو سیاست نوی ده بداد ولی پاش ارشکی حوتی تشرین یکمی سالی 2023 حماس با سر اسرائیل دستی پیه کردوا. لنیواندی دارو پردو خیمه آورکانی غزه دا پروژه که تایبت به نوی سینمای بالا بچوککان هاول داداد کشکی پر لامید و خوشی با منالانی کرتی غزه برخسینه به دانانی شاشه گروک لنیوان خیمه کنو انجام دانی چالاکی رنگ و رنگ. رخ راوکان هول دادن لرگه نمایش کردنی فیلمه و مندالان با ساعت اکیش بید لکشی قرسی جنگو آوری دا ببرنو بزبگرنو سر رخصه.

0: و دروش جارك ام شاشانة دبرين ناوچهيكي جياوازي غزو فيلمكي تايبت بو مندالان نمايش دكن.
1: هذه العروض السينمائية متنقلة ما بين
2: ام شاشي فيلمانا بهمو غزدا دقرينين لباكور تاوكو باشور لنيوان خيمكان دا جاگيريانكين اما تانيا فيلم بشاني مندالان نادين بلکو چالاكيشيان بو دروستكينوا وین لسر رخصاریانا کشین تا اکو لو کشی جنگ و ویرانکاریانا در بچن و بچن دنیا اگل خیال و دینا.
1: لمساحة من الخیال والابداع تطلعهم من هادی المشاعر اللي واجهوها.
0: نزیکی 3 سالا من دالانی غزه هاو شوی دانشتوانکی لدوخی کی قرسی جنگ دان. لستاج دا لآواریو لجر خیمکان دا جیان بسر دبنو پیداویستی سرطایکانیان دزنا کود. رخ روکانی تایبت با من دالان دیانه بم چالاکیانا. شوکی کاتیان بود دبین بکن خزانه کانیشان پالپشتی پروژه کده کن.
3: الاطفال كلهم مبسوطين.
4: من علی کان لیر دل خوشن. من خم نوام هی و هنام من بایر. تا او کلو کش قرص در بچن کپی داد یا پریو.
3: من عشان ایتا من الهم اللي شافون.
0: تاکو استا به شیزورینه دانشجوان 2 میلیونی که غزه با بدستنانی خواردنو. او شوینی مانوشت پش بر اخراوا خیرخوازی کنده بستن. دو خکش با من دالان قرستر.
5: کاشکی کرملین رایگان لپیوندی تلفونی که شوی رابردو دا ولادیمیر پوتین سروک روسیا و دونالد ترامپ هاوتا امریکی تاوتوی بشتاری کردنیان کردوا للودکی که سی قالی دا که هر دوکیان لگل شی جین پینگ سروکی چین کب کاتو. اما جلکات اگده تاوکوستا کاشکی سپی بفرمی بشتاری کردنی ترامپی لولودکی دا پرانگان دو. کرملین رایگان دو سروک روسیا و هاوتا امریکی که لکربندی دا توی هاوکاری آبوری آسیا و زریای یمن که بلودکی اپیک ناسراو باشدار دبن که بریار روژانی 18 و 19 تشرین دوم لچین بر ریو بچن. دیمیتری پیسکوف متبیجی کرملین لکنفرانسی که روژناموانی دا جغتی لوا کرده و هر یک لترمپ و پوتن لودکه که دا باشدار دبنو لپیوندی تلفونی که دا تاو توی انجام دانی کوبونوی سی قولیشان لگل هاوتا چینکان کردوا. پیسکوف گوتی پیشتریش ام در فترخ ساوا با انجام دانی کوبونوی کی لو شویا بلام دلنیایی دا که ام جارا لودکه سی قولکا بر ریو دا چد. کارمندی اپیک لسالانی هشتاکان و بر ریو دا چدو چندین اولاد لخو دا گره. لنیویان دا روسیا، چین و امریکا و با یکیگ لچوارچی و دیارکانی هاوکاری آبوری لناوچه آسیا و زریای یمن دادن رید. لنیو دلی سروشتی در رفینی باکوری کردستانو لپارزگای قرس دیاردهی که جیولوژی نوازا به ناوی بردکانی بایم با تجای سرنجی گشتیارن. ام ناوچه که باوی شیوو حلکوتکی و با گران کانیونی بچوک یعن هاو شیوی دولکانی اریزونای امریکا نو دبرید دیمانی که سرنج راکش به نوچکه دبخشید. ام پیگات بردینانا دکونه نیوان گندکانی کوتکو بایام لشاروسکی کاغزمانو بشه کشن دکونه سنوری شاروسکی دیگر که بر همین 100,000 سال خورانی سروشتین به هوی با بارانو گرانکاری بردوا مکانی کشو هواوا. بردکان بشیوی قارچک لنیوان چینکانی زیخ و لمی وردوا برز بوتوا که دیمانی که افسوناوی دروز دکن. با تایبتی که تک لسر و تماشا دکلین. رنگی سربا و بطواوی دیمانی کانیونا بناوبانگکانی اریزونای امریکا بیردین نو. لکاتی حالاتنو آوابونی خورده رنگی بردکان دا گره تو در فتی که زیرین با عشقانی و نگرتنی سروشتی دخل قینه. اروها نوچکه بوتا ملبندی که بیدنگو دلگیر با خوازیارانی پیاده روی هایکینگ و شاخوانی و گران لسروش دا. ام شاکر سروشتی ها لم سالانه دعایی دا گرنگی که زوری پیدراو ورده ورده دویت یکیگ لدیارترین جمسرکانی راکشانی گشتیارانی نو خوی بیانی با پارزگای قرس.

0: اندم نار کمال بابی نظر حیرانی لبود اخوازی.
1: تنها پیوان نین بجداری لهر وزکه داده کن، بلکو خانمانیش با آمده کردنی خوارنی چی خوش و بلذت بخوانی اواره بجدار لهر وزکه ده. اصورتی کنال هشت، شاردی ورتی.
2: ورزی دروینه گن مشامی آلیک لازه وکشتو کالکانی پارزگای کرماشانی روشالاتی کروسان دستی پی کردو، جوتیارانی نوشکش برامی که باشان که کردو تو. برامینانی امجور آلیکا، که آلیکی که گرنگ با باری اجالداری لشاری روانسر و گندکانی بردوامو و پشکی شیری لدابین کردنی پیداویستی پارزگاکانی دیکه ایرانیش ده هیا. بلام داخرانی بازارو کمی نرخ لاز خرجه کان لگل آستنگکانی سوتمنی گواستنوا نگرانی لای جوتیارانو شوفیرانی نوچکا درست کردوا.
3: ورزی دروینه گنمشامی آلی که لازو یکشتو کالیکانی پارزگای کرماشانی روشحالاتی کردستان. زویکانی گندی جانجانای شاری روانسر بو امسال نزدیکی 80 هکتاری لکراو با گنمشامی آلیک. امسال هر هکتاری که زویکانی امناوچه هفته با 80 تون برهمی گنمشامی آلیکی هبوا. جوتیارانیش گلیان لبرو کمی نرخکی هیو دلن لاز خرجی و مندوبون یان نیو حکومتیش با کمترخم برانبر امجار برهمه دزانن.
4: متاسفانه زرات الوف امسال واقعا قیمتی فرفرک هم نسبت خرج و مخارج و زحمات کشاورز. دولت متاسفانه هیچ نوع حمایتی نیه لم وضعیت کسی لی حمایت تک دولت ها هیچ قرارداد نواسین با الوف شخصی لی که دستیان هست لی ناو کار کشاورزی و دار کار دامداری و امانه شخصی تی برداشت یکادو ایوه
5: ولا بستگی هست بو گاوداری منطقه روانسر چی بو گاوداریان گاوداری هر گاوداری تفکوی کن حسن آوا بو اوه چی بو اصفهان چی قزوین چی دی بستگی هست.

0: گن مشامی صوص که وک آلیکیان علف لورزی زستان داده درد با مرومالات لکوتای کنی مانگی هاین لکر نوود روی نکردنی دست به دکاتو قدو گلاودن ککی بد راسه دهارد رد تدرد با آجلان. با هوی بونی برکی زور لانی شاسته و ریشال پکاته کی سودکی زوری با آجلا شیر درکن هیو یرمتی زیاد کردنی رژه شیرو کشی آجلا کشده داد. گنمشامی علیکی کرماشان با پرزگاکانی وک تران و قزوین اصفهان هنرده دکرد. شوفرانیش دلن با هوی کمی و گرانی سوتمنی و خراپی رگو بانکن قزانجکی اوتو لمبر همن ناکن.
1: مشکلات زیاد هست. و هنه حمل و نقل مشکل اساسی سوخت ما کمه ما ایل قبل سوخت را منواریه چیشت و ساو ننیشته و ساب کارت خدمت دارزم که جاده سه خرابی جاده سه استلاک ماشینه حقیقتی به صرفه نیه الان دیه جوری اگه که خرج و گرد دخلان یه خونده
0: با گوری وزارت کشتوکالی پارزگای کرماشان بر همی سالانه گنمشامی علی کی پارزگا که دگه تا 1,074,000 تن سالانه 13-16,000 هکتار لزویکانی با ام بر همه ترخانده کرن. استش پلی پنجمی لبرو پلی حوتمی لروی روبری چندنی ام بر همه لسر استی ایران هست.
2: استش کاتی بابت تندروسی کنه هاوکار دکتر گراند جاف پیشکشانده کرد. دکتر گراند بیانیت باش.
3: بیانیتش باش. سپاس.
2: فرمو.
3: سپاس. دوباره سلام. سرتا بسی توی جینویک تنبا کم که زور سرنجا کشه و دلنی هم زورینه هاونشمانی هایی خوشمن لانه پیان سیر بید که شتکی وابونی هی. توی جینویک کراول لین زنکوی اکسفورد لبریتانیا. اینجا ما یکی که توی جینو زور گورکن سبارد با ام بابتی که سبوت هم بسکم. توی جینو که نزیکی زیادتر ل 900,000 کسی بجدار بون و با ماوی 14 سال چاودری کراون باشه. اینجا ایتر ل دواتر چاودری چی کراون؟ چاودری و کراون که آیا چند یعنی چند جار ل روژه که کسی چا اخواته یا خود قوه اخواته. بلا هم جیوازه که چیه؟ جیوازه که چند گرمه او خوانوی که خون. او چایی که خویته و چنک گرمه، چنک کاریگری هی لسر سورنچ کی تو. در کوتوه او کسانی که چا یعن قوه زور به گرمی اخونه سه هنده کسانی تر اگری توش بونیان به شرپنجه سورنچک زیادتره. باشه؟ و چند جوری که شرپنجه سورنچک هست او جوری که ام گرمیه مترسی تو جمونی پی زیاد اکات جوری سکوی مثل کارسینومه و جوری که نیتر کاریگری که اوتوی لسر نبوه اینجا لهمان که تا لطوی جینو که بس لو شکرت که تنیا گرمیه که گرنگ نیه بلکو جماری جارکانی خواردنوی ام خواردنو گرمه زور کاریگری هی و نمونه او کسانی که دانیشن دانه به دانه چال دوای چا چا اگه خون دوام ایکن به دوان ایکن به سیانه ایکن به چوار هی لروژه که هایتر دا چای خواردو تو و پیشی گوه ایچی نخواردو تو پیوه زیادتر حزیله بیخواد الله چلت اگر لشش چای گرم زیادتر بخوی تو لروژه که اگری توش بوند بم شرپنجه زور زیادتر واته برژی لسطا 71 توجمونه که یا خود اگری توجمونه که زیادتره برای با کسی کیتر باشه باید سپوران الان چی؟ الان زور باشتر وایه که تو کات چایی که گرمت باید الان اما ناله این رستوران تکن که چایی که گرمه هن که قوایی که گرمه هن ایتر آوی سردی تیب کن نه بهر با گرمی بود بینن بلام تو که بود هد پله هیلی مکه یک سر میخوره یک سر توزک دایب نه قصب که با کمک سرد ببیتوا یعنی تر وایلی بید به استراحت بتوانی بخویتوا نک کمه ای خویتوا بس بوی بتوانی بو گرمی زوره بخویتوا نخیر هر بمشه از تر چون بود اسوده بو یعنی تر وایلی هاد به استراحت توانید بخویتوا بو شوازه بخوره اینجا مزور جار که چای هم قوه خو مو اگر زور زور گرم به توزه اوی سر دیتی اگم جار دوره کم یک سه گلتم پیکن ایتر ها وازن بس یعنی الان بس منال اوی سر دکت و ناوشتان و خو هیچ مهم یکی تیانی اونه به گرمی بخوی تو فیستیش نکه اونه گرم به او تا زیانی شیه با ناوپوشی سورنچک چون که ام گرمی زوره زیان به خانکانی ناوپوشی سورنچک اگینه و ام زیانه گرانکاری درست

0: زکات و ام گرانکاریه اگری تجمون به شیر پنجه زیاده کد باید به زور اگرداری بین به طیبتیش لو کسانی که خویان کحول خونوان که خویان جگره اکیشن اما ترسیه تیانا زور زیادره لکاتی که هنه بسپاری کش آلت او قصهش کالین با یعنی اونده سرد به تو کبتوانی به استراحت بخوی لکسی که بو کسی که تر تگیشن من با گرمی گوره و تا کسی که کرد خوانوه هشتا زور زو گرم بی بلام او بتوانه زو به استراحت بی خواه تو بویا گرنگ اوه که یعنی به شو از اکی گشتی اون دا گرم نبه که بی خواه تو چون کم گرمی زوره و ام برکوت نزوره و ام جمار زوری چا خوانو قاو خوانو لروجه که همو یام بی کو ام کاری گریه نرینی هی سر تندرستی سورنج کمی باشه در چوانی سالی 2024 تا اوکو سالی 2026 و تا در چوانی ام سالیش دعوا کن که لبودجه سالی 2027 جگه هم با بکرته و دب مزرین رن چون که استا که شی دانه مزراندن برده ورده گورت ربه لبرو وی لجیاتی وی تنیا درچو یک سال ما بتنو دانه مزرابن استا بو به درچو دو سالیش کلا کبون و ام گرفته استا تنیا لحرمی کردستان نیا لهمو عراق ام گرفته هی بوی دعوا اکن لسالی 2027 جگه هم با بکرته و لبودجه سالی 2027 دوینه گردبونوی که گوره کرا لبردم برای برایتی گشتی تندرستی سلیمانیه و پزیشکانی دامزرا و دانمزراویش گردبونو چون که کاریگری لسر پزیشکانی دامزراویش هی من امیت یک بنمونه یک بوتان باز کم که چند کاریگری هی بی هنره برچاو تو درچوی که پزیشکی گشتید دامزراویت لم لیکم سالا که دامزرای تو ببچید لدروی شهر کار بگید باشه بلام تو پتانیا پیسته که سالک ام همو گرانه بکی تجارک لشاروچکی یکی جارکی تل شاروچکی یکی ترید بلام سیره که لبروی دامزران دنی قناقی دوای تو دو اکوید ابید بو ماوی که زور زیاتر تو هر لو پلی ابمینی تو ابید زیاتر لشاروچکا کنی درو ابمینی تو کار بکیت لدروی شارکی خود اما هموی تشوی که زور زیاتری هست شارکی زور زیاتری درونی اخات سر او کسانی که لو پلی هن که بم زیشکی نشتجه خولاون و لهمان که تشا دواش اکوان بو اوی چی بکن بو اوی یعنی بیانوی بخوینن یعن بشن بسپوریه که جیاواز و دیاری کراو بخوینن که اتا سیر اکیت نکتن یا دانه مزروان آوانی که استا پزیشکانی گشتی که در اچن لزانکو پیست دکات یک سر دست بکن بوی راه نام بکن بوی او زانیاریانی ایزانن چی بکن بکاری بینن روژانه و بیریان نچتو و دولمنتری بکن بلا ما تا سالک زیاتره بسر درچون یعنی لزانکو تپاری و درچون سال 2024 بلا هیچ راهنانی که نکرد و هیچ بکاری آن هنا و زنیاری آن پیام بود پیام به همون یعنی که دب مزرن پیش تکه سرت راهنانی که زور جدی بکن بویش تکانی آن بیر بده او خو اما اگر دوب کرد حالا تکه زور خرابتر اکات و زنیاری رکانی آن زیادتر بیر اچه تو ول همان کاتی شا سیر اکید ل نه اوه بلای بتوان بخوینن نه اتوانن لأهلی کانا یا خود لطایبت کانا نه خوشخان لطایبت کانا کار بکن زورینین ام در فتانین هر نابد بوی ابت پناب بنبر کاری جیاواز جیاواز بیکن که دوره لپزیشکی کن و زیادتر دوریان خاطه لو بواره اماش اگر باسی تندرستی گشتی بکن گرفته که زور گوری بود روز تکا بولا بروی ایتر وایلیت که پزیشکانی پسپور لایه ما کم ابنو اگر اما همو سالک دوباره بتو دو سال جارک دامزراندن هبه سری که تاوکو اگن با پسپوری حوت هش سالی هن پیویسته اینجا پسپوری کش پینج سالی پیویسته ایتر تاوکو تاوی که هم کسا براستی او وزه زوری کاتی گنجی نمینه بوی که کار بکاتو با کاری بین زانیار یکانیانو خزمتی خلکی ببکن اما یکی که لگرفته زو گوره کنو لستایا دعوه کرن لوزارتی تندرستی حکومتی ریمی کردستان و عراقش که ام گرفته به زودترین که چاره سر بکن با پیکو گویستی دعوه کاری کنیم
1: سلطانه بیم دعوه کاری ام سه چهار وجه بی پسیشکانی دامزرا و دانمزرا و که پلبندی پسیشکی نوسته چون که اون نزدیکی دو وجه بله پسیشک دانمزرا و پسیش وجبه کی پسیشکیش اش ترسه داتی ناخونو داعتیان دیار نیه لنا بچه عراق. وای کوبنیم رو لپینا آب و هوا هلویستید بسیج کنم. چند بدري و چند بدري که همو بسیج کنه و چینو توجه کن لشار جیاز کن این کردستان دعای او مافی خوی آن کرد.
2: پیستیم به ام هر بانه آن شهر نه لدره و شهرش او منطقه نکه همی به مقیمی تازه دخ تخرج کردوی یعنی پر اکریت و شونی

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردستان بیجی I like
0: ام لوگوی که ای بینین نزم چی نوشرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اوه سرمشیلی هستانو ایوش لگل مانات پیشیلی هستانو

0: روزانه پیتان دلم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کز دیویستن من دنگی زوی دگینم

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

دوباره سلامتان بده. لا کمونوی لودکی نیوان مکتبی سیاسی یکیتی و انجمنی بالای جولانوی نوی نوی جخد لا پیجنانی کابینه نوی حکومت با جری شایسته حلو جاردن کرای و هشداریش لا دواخستنی زیادتری دره. کمونوی که لبارگای مکتبی سیاسی یکیتی لسلمانی با مدبونی بافل جلال طالبانی و شاسوار عبدالواحید بره وچو. هر دولا آمده طوابی خویان پیشنده با پیجنانی کابینه نوی حکومت یرمی کروسان لسر بنمای شایسته حلو شاردن. یکیتی نوی نوی جختیان کرده و پیویستا کابینه داتو حکومتی که هاو سنگ بیتو لسر استی نوخوی هرمی کروسان عراق و کاملگی نو دولتی پسند کراو بی. اروها حکومت یک بی کچار سری بنراتی با کشکانی نوان هرمی کروسان و عراق پی بیت. لابشه که راگین راو کده هشداری لپیگ نهنانی حکومت دراو و تی داهاتوه. همو لگ آگدار دکینوه که پیگ نهنانی حکومت پیوسته با جیان و گزران و داهاتوی هرمی کروسانوه. بای هر لینک ببیته هکاری بربستی پیگ نهنانی حکومت او برپرز دبید برامبر با خلکی هرمی کروسان. هر شتیک کل داهاتو دا رو دادن. یکی تیو نوی نوی آماجیان باوش کردوه با کتاییینان بمدوخ نخواز راوی استاو با دینانی خوشگزرانی با خلکی کردستان همو ریگه کی چار سر دگر نبر. لکتایی دادلین وک همیشه درگای گفتگوی ام هاو پیمانیتی من کراویا بروی همو لک. اویج لسر بنمای او واقعانوی لحرمی کروسان هاتو تا آراوا. یکی تیو نوی نوی لدوی تموزی 2026 رکوتنی هاو پیمانی هاو سنگی و بجانویان واجو کرد که ابو هرمی کروسان و عراقا به یک تیم معامله لگل پروسی پیگنانی کابینه نویمو پرس سیاسکان دادکن. دیلان غفور اندامی لجنه دارایی لانجومنی نویرانی عراق با کنال هشتی راگان هفته داتو بغداد پاری موچه مچخورانی هرمی کروسان دنیرد. و تیشی لگل باشبوری دو خیابوری عراق کشه دو اکوتنی موچه کتایی دیتو. همو منگیگ لوادی خوی دا موچه با هرمی کروسان دنیدرد. اوش دو ای کتایی هاتنی دا باشکتنی موچه منگی ابی فرمان بران لبغدادید. روشی 23 ابی 2026 تیمی تکنیکی وزارتی دارای هرمی کروسان بفرمی لیستی موچه منگی هشتو ترازوی پیدا چنوی منگی حوتی رادستی بغداد کرد. حکومتی عراق با نردنی پاری موچا بجگل لیستو ترازوی پیدا چونوا پیویستی با نوستاوی وزارتی نو تلسر پا بندیکانی هرمی کروسان. منگی رابردو لا 22 تموز لیستی موچا نیدرو لا 17 اب. دوائی لبرینی 120 میلیار دیناری دا تینانو تی بری 830 میلیار و 782 میلیون دینار لان وزارتی دارای عراق و خراسر هجماری وزارتی دارای هرمی کروسان. شادی بالای هرمی کردستان یا خود شاندی بالای هرمی کردستان لا بردوامی دیدارو کبنو کانی لبغداد لگل وزیری نوتی عراق کبنو جماره دوسی پیوز با نوتو

غاز به گشتی و پروژه اسای نوت و گاز به تایبت گفتوگان لپاره وکړه. وزارت نوت عراق بلاوی کرده و باس محمد خزیر وزیری نوت پیشوازی لا شاندی هرمی کروسان با سروکایتی کمال محمد وزیری سامان سروشتیکان با وکالت کردوا. لدی دارک دار شماره یک پرسو دوسیه پیوز به نوت و غاز گفتوگان لپاره وکړه. لپیش هموشیانو پروژه اسای نوت و غاز تاوکو ببی تمایی بیز کردنی همان یو هاوکاریکانی نیوان هر دو حکومت. هر دو لا جختیان کردو توا لگرنگی بردوامی دیالوگو همانگی هاو باش با جواره خزمت با برژوندین اشتیمانی کن دکاتو پال پشتی پرپیدانی کرتی نوتو غاز لعراق دکات. اوکات شاندی بالای هرمی کردستان لگل مایر حماد جوهان بریکاری وزارتی پلاندانانی عراق کو و تو تاوتوی رجنوسی یاسای بودجه گشتی عراق با سال 2027 جیگیر کردنی شایسته هرمی کردستان کرد. کوبنوکه دا شان دیاره میکروسان وزارت پلان دانان تاوتوی بودجه و برهنانیان لا بودجه گشتی دا کردوا لگل دوزینوی رگا چارکان با دستبر کردنی پشکی هرمی میکروسان لا بودجه دا روها ترخان کردنی دارایی با پروژکانی و برهنانو بودجه گشه پیدانی پارزگاکانو ترخان کراوی بودجه بکار بردن لا بودجه گشتی دا تاوتوی کراوا روها شان دی هرمی میکروسان لگل وزیری دارای عراق کوبو لا کوبنوکه دا که فلح ساری وزیری دارای عراق آمادی بوا تاوتوی پروژه اسای بودجه 2027 عراق کراوا. لا دوی نوشاندی که بالای حکومتی کار بریکر با جگیر کردنی پشکی بودجه و شایست دارایکانی هرمی کردستان لا پروژه بودجه 2027 عراق لبغدادا. اما جیسر دانیشاند بالاکی حکومت با پرسی جگیر کردنی پشکی هرمی کردستان لا پروژه اسای بودجه عراق. اوکات بو همان مبست ماوی چند روزه که شاندی که دارایی هرمی کردستان لبغداده که پیگاتون لماکوان جمیل بروبری گشتی بودجه و کووان تحسین بروبری گشتی جمیریاری روشکاری یاسایی وزارتی دارایی. بجوری زانیاریکان که لحکومتی کار بریکر دست کنال هش کوتوا آمان جی شانده که چسباندینی پشکی بشا بودجه هرمی کردستان بجوری سرجمیری دانشتوان جگیر بکرید که 114.1 و هاوکات داوای نزدیکی 29 تریلیون دینار کراوا لا پروژه بودجه عراق و پشکی هرمی کردستان کلو برا زیاتر لا 23 تریلیون دیناری با بودجه بکار بردنو 5 تریلیون و 500 میلیارد دیناریش با بودجه و برهنانا. هرمی کردستان لا بودجه بکار بردن داوای قربوی دارایو مافی خانه نشینانی کردوا که لا 3 سالی را بردودا بشکی زوری لخانه نشینان موچو پاداشتی خانه نشینیان و نگرتوا که پاداشتی سالی خزمتیش دگریتا و که زیادتر لدو تریلیون دیناریان دعوا کردوا تنیا با قربو کردوی خاننشینان که هموی پالپشتی یاسایی هیا. هاوکات هرمی کردستان دعوای پلبرست کردوی فرمانبرانی هرمی کردستانی کردوا که با تیگرا پیوستی با ترخانی دارایی مانگانی 94 میلیارد دینارا با فرمانبرانی شهرستانی و پلبرست کردوی سربازی که لسال 2026 پلکانیان برست کردوا موچو پله برسکنه وکانیان راجی راوا. وزارت اداره و آبوری هرمی کردستان با پاکیجی که ورد دعوی دامزراندنی سی کمکانی زنکوکانی کردوا که شماره نزدیکی 16,000 کسا. هاوکات دعوی دامزراندنو به همیشه کردنی ماموسان و فرمانبرانی گره بستی کردوا. وزارت اداره هرمی کردستان دعوی کردوا که بغداد پابند بید با پیدانی بشا بودجه مانگانی هرمی کردستان کل 28 ایلولی 2025 هرمی کردستان پابند بوا برا دست کردنی نوتی خاو لداهاتی نانوتی مانگانا. شاند بالاکا آمانجی سرکی گیشتن بر رکوتن لسر بودجه پروگرام و درنجام که اصلا وزارت دارای عراق سرقالی نوسی نویتی تاوکو توابی مافو شایست دارایکانی هرمی کردستان تیدا جگیر بکرین. جاوازی بودجه پروگرام لبودجه آسای اویا لبودجه پروگرام دا تشکی سرکی دخلیت سر آمانجو انجامکان نکتنیا برگو خرجیکان. لب سیستم دا چالاکیکانی حکومت دابش دکرین با چند پروگرام و پروژه که دیاری کرو. اروها پیوری تایبد با حسنگاندنی رالی وزارتکان دادن رید با اوی بزن رید تاو کچن کارکانین انجامو دستکوتی هبوا. اوکاد بریارا پاشگرانوی شاند بالاکا کسانی شارزای دارایی دو وزارتو دستکانی حکومتی کار بره کرد بچنه بغداد تا اوکو برگری لبشه بودجه وزارتکانی خواهن بکن هم لخرجی بکار بردن و خرجی پروژکان اوش با همانگی

0: مشوای کردو بردوام لود لسر بشک بیت. پروبراتی کاربای سلیمانی رایگیان امرو پینشما کتا روشی داشکندنی قرزی کاربای بای فرمان برکان تاوکو کاجمیر نوی شو دوام دکن. پروبراتی که اماجی باو کردوه به های اویی که امرو پینشما دی ایلول کتا روشی لخوشبونی صدا پنجای قرزی کاربای کارمدانی پروبراتی دا بشکرنی کاربای سلیمانی روشالات روشاوا در بندی خانو سی صادق تاوکو کاجمیر نوی شو دمین نو دوام دکن. دجلت بریاری درش کنوی کاتی دوام بو اویا او هاو بشانی قرزی کاربان نگران دو توا سردان بکنو سود لداشکان نانکا ور بگرن. بریاری لخوشمونی لصدا پنجای قرزی کنی کاربا لسرتای مانجی اب دستی پی کردو امرو دی ایلول کتای دید. و با طالبانی جگری سرگوزیران داوالا حکومتی چین دکات هوکاری جاندزدانی خوینکار حلبجه که اشکرا بکاتو که رسانی بکات با هرچی زودتری هنانوی ترمکی با کردستان. و با طالبانی لگل لیو جون کنسولی گشتی چین لرمی کردستان که باو اماجی دا به جاندزدانی گماناوی خوینکاری که حلبجه لرمی شاندونگی چین. و با طالبانی داوای کردوه حکومتی چین هوکاری جاندزدانکی اشکرا بکاتو کاراسانیش بکات بو هنانوی هرچی زودتری ترمکیتی با کردستان. لبرانبر دا کنسولی گشتی چین آماجی به هولکانی پولیسی ولاتکی کرد با رون کنوی بابتکو رای گیان کاراسانی تاودکن با هنانوی ترمی او خونکار کرده. للایکی دیکه شوا دکتر آرام محمد وزیری خوندنی بالاو تیوژینوی زانستی بشتاری لپرسی محمد سعددین کرد. وزیری خوندنی بالا با کسو کارکی را گندوا لرگی ریوشونه یاسایی و کاری جاریکان لگل لانه پیوندی دارکان رکاری پیویزده گنبر با مبستی رون کنوی تواوی هو کارکانی امرو داو دلتزینو گیشتن براسته کن. لگل نزیک بونوا لدست پیکی خوندن لسلمانی رخراویگ جلو برگو پیدایستی خوندنی با جماریگ لخوند کاران دابین کدو که بشگ لو خوند کارانا توشبوی شرپنجن. اما دالانی که بدز نخوشی شرپنجه و دنالینن به هیوان نبون لخونکانیان و دلخوشن بکرنوی درگای کتاب خانکان و گرانویان با ناوندکانی کندن.
1: نخوشی شرپنجه سالگ لخوشکانی نو کتاب خانه و هاورکانی نو پولکی داب ریوه. بلان به هیوان نبو و چاوی لویا امسال لیکم زنگی سالی نوی خوندن دز با پروسی خوندن بکاتوا. لگل پیدانی جلو پیداویستکانی کتاب خانه لقلم و دفتر دلخوشی زوری پیو دیاره.
2: اولا تمانی حوز سالا لبولی یکایا ایتر اولا زور دلخوش اولا شتانه یه نوا دستان خوش بیا خوا
3: باشو تب لبولی یکا یعنی امسال اچه تا مکتب ما بسویا
2: بل هارک لبولی یکا بو ایتر نمان نار نمان عملیتیان بو کت پیتوانی ببوا
1: پیداویستکانی قرطاسه و جلوبرگکان للاین رخراوی پریاب و پشتیوانی نخوشانی شیرپنجه دابین کرابو. لکوی 54 مندالی توجبوی شیرپنجه 24 مندالیان قیند کارن.
4: حسایم با دابین کنی پیداویستکانی سفن کارن متصادران با قرطاسه کم دو با جلوبرگی سفن دن دو با کاملی لبه جانتایشانی بای بتوانین با خوشان کن با بتوانین آبان دهن که مدت فروشی با برجای پوسخ فردن کرد.
1: دبین کردی او پیداویستیانه لکاتک دایا. لچن روشی دهاتو درگای اقتاب خانکان دکریت و بشک لکسوکاری او توجبانه شیرپنجا هم توانه و هم کاتی کرین و آماده کاریکانیان نبو با مندالکانیان تاوکو لدسپیکی پروسکا آماده بن. کارزان تارک کنالاشت سلیمانی.
0: لسیتک لمودو هرکس لشقامکان دا خاشاکو پاجما و خوراکی کن برژید سزاده دید. جنجالی و برکی زوری خلو خاشاکی گشتیارانو خوان باخکان دیمنی سوز و سروشتی شارده سیتکی شواندو. مندوبونی روژانی جنگ پارزانی ببا داو. بارگری لم دیار دا ناشارستانیا لانه پیوندی دارکان اسلمانی رکاری یاسایی تون دا گرنه برو رای دا گینن لمودو لرگی کامیری چاو دیریو سزای سرپیچی کاراند.

0: Babada çıt.
1: Baga kreatovane, hamuna uçakan. Bala, zahti bahakan, ama na zora, holu haşak, bayçan saate ok koyliye tovane. Ema zor zaht mallasara, betaybeti. Rojani, pinşam, heynişam, zor trin holu haşak. Lamçan roja, leber ovi haulatyan, yen bu bahakan, yen bu basabnikate ki hoş.
0: لپال کم ترخمیو بیا باکی خوان باقه کن و گشتیاران لبران بر پاک را گرتنی جینگی ام نوچه چیتر سروش تو شونه گشتیکانی شارده سیتک ببی پاسوان نابن بریارت شایو کامیرکانی چاو دیری ببن سی بری سزادان بو هر کسی که جوانی نوچه که در شویانید
2: سمان نگل دادور برزکان کردوه اوراقی پرایلی کلینو اکینو با اوان با دو ماده قانونیان لبرده سایا که اجراعات دگلو کسانب کن ماده کن پیس کردنی جنگه ماده کن لروی زیانگندن نیتن درستی چون که خود زانی او پاشماوانه هموی بلاو بیتوا
0: با گوتی لین پون دارکانی نوچکه پارستنی جنگه ام نوچه دلگیری سنوری پارزگای سلمانی پیویستی با هوشیاری هونشتمانیان هی تاوکو او هوشیاری ببیتا پاسوانی همیشه پاک راگرتنی جنگی شارده سیتک
3: اوه که بیتا سر خلق خوی تا چند وشیاره تا چند دلی با سروشتک و با نشتیمانک و با کردستان اسودی
0: لعنه پوند دارکانی پارزگای سلمانی لرگی یاساو پارزگاریان لسروشت و جنگی نوچه سیتک دست پیه کردو چاروانیش دکریت اما ببیتا سرطای کی باش با هوشیاری گشتی با دوباره نبونوی ام دیمن ناشارستانیه با ویل عبدالرحمن کنالاشت شارده سیتک
4: پاکه که بردواما لاشکرا کرنی نازنامه او اندامانی لچند سالی را بردو داو لشاری سپای ترکیه گیانه لدست داو ازکانی پارستنی گل هپگا نازنامه 168 اندامی دیکی را گیان که لپیک دادانکانی چند سالی را بردو لگل سپای ترکیه گیانه لدست داو او کسانی ناویان اشکرا کراوا خلکی پارزگاکانی آگری، بدلیس، آمد، ارزنجان، ارزروم، دیلوگ، جولنبرگ، استانبول، قرس، مردینو، چنناو چیکی دیکن. کتایی مانگی آب، مراد قریلان، اندامی فرماندی ناوندی پارستنی گل رایگان، لنیو یا خود لنیو سدی رابردو دا 27000 اندامیان جانیان لدست داو. بلام، با ایدوخی قرسی شروع نیانتوانیوه ناوی بشکیان اشکرا بکن.

0: مترسی دروز بنوی جنگی چی گوره لنیوان امریکا و ایلانه مترسی اوی که لپرلمانی بغا دانشن دستکاری نرخی سعری دولار بکنه مانه همی مترسیه لیره هم به همان شیو لبازار دولار وک پیویس نیه کما اینجا تاکوی اسا هرمی کردوستانی جواب زمنه چو تا سیستمی اسی کوداکو سو سی دوی او جو کاری که اساسیه تاکو من اگر بچی تا سیستم اکو دولار یه تو خوارو
1: لا سروبندی گفتو گکانی بودجه 2028 یارا خین او
0: کاری اساسی تر اگر بیا تو برزی نکنه و نرخی دولار جدی کن یا خود به 132 بیکن بر رسمی بو همو حولاتی یعنی دابین بکن بر پی پی ویست بلند سالی حولاتی یک بویه ده گلاور گریه به 132 کمپانی های بویه ده دفتر ور گریه به 132 آوا به دولار خواه بیت و دابازی او کشه نمینه
1: یعنی ترسی زیادتری نیه دینار با حقیل دست بده؟
0: پرکردنوی بوجه لبر پرکردنوی بوجه و نقصی بوجه و معنی دنگوی گیل ناو پرلمانی عراق دستکاری نرخی دولار بکره بس تصور نکم حکومت دستکاری بکن چون که حکومت لعنه ایجابه کنی باشه و گلی لعنه سلبه کنی پیم وای
1: خلق لم دوخه ها چی بکن؟ یعنی اوی که با واقع پویسی با دولار نیه بی بکره؟
0: هل لرین ما که کنی جناب تانو وختي خوې ک غلابه سوسی نو سوچل بو ته مولا یو رن کاکه خلک نه دولار پون دولار به پارن یې هر ځانه امزانی ک وضع نه او چکبر او بارګی چې یو کاته نه هات نه سه غلابه سوس شو سپین جګره دوی نه به سو پنجاب شش بکره ششونی بکره دوی نه هم دوکانی من هو غلام فروشتو د بروی غلابه زه خلک نه غلاب پیست پینیا تصور کړی دا وضعیت وو کوم نش ارزم کدی مترسیه ام حالتان دروز بید دولار چه تو دو خیاسه خوی و تصور کم دا وزه برز نبی تو گفشو
1: یعنی لم کاتی خلق خواستی لسر دنیل بشو اکی
0: پیویز کابره قصدی لسر اقید چکا او ایسا دنگوی که کشم بستواله گوه کمپانیا کن لرگه حکومت یری می کبسان و اگه در کرون تو بسو سی دو گلا لحین ورگرن گلا ل بله بله همو او کارو بارانه بسو سی دو ورگرن ایتر یعنی اونگه ازمه لسر دولار نمینه بپ وانیا
1: کاته ترسین به خلق لوی کبل با دینار زور لده سد
0: واسه حالت کی زور زور خراب یلنا خو عراق تیک چی درو تیک چی دورو بر تیک چی او جناب ان شاء الله لبرو ناز ناتوانم یعنی من رهائی هم کم سب کم بلم اسایه به تو شام به به شام شریف ولاده به ولاده بس عراق او ایت نازانی خو ملیشیا حکومت تقریبا استش کول باشه حکومت کی حکومت که به تمای چاک سازی پاک سازیه اما ایم شو حکومت هری می جواب زن پشتیبانی خیر بن خیر بن
1: سواز واس جناب بالا با زنه رکان لای من حلبت ام با سلوب کوم که لم کاته شکا و نشتیمانیان یعنی اوانی که ده نوی دلار بکرن داوان لیکلی بگویری پیوستی دلار بکرن یعنی که کسی بابتی قازانجون اوی که هندک پاشا کود که و ماویت قازانجی لیب که و بم بابت بکره یعنی اوانی که شارزای آلگار دراون داولا و نشتیمانه نکن دست بم بابتا نبن الان بگویری پیویستی اگر پیویستی با چانسا دولار یک پیوید معماله یکی هی با دولار بگویری پیویستی که دولار بکره بنرخی روش الان بگه چاواره که رنگ روشانی دا هاتو یا خود او بابتی پسند کردنی بجه عراق و اسایبونوی دوخ سیاسی که با طاوت یا پسند کردنی بودجه 2028 عراق هر بسا و سوی دو وزار دینار نرخی سا دولار جنگی که هواش هواش دوخ که برو اصایی بونوی زیادتره چه و با های دینار زیادتر با حقی با اگر رای تو
2: برا لقمال سلمانی و سپاس بزانه رکانت عراق لا ویزگه ایچی امنی و سیاسی نزیگ ده بیتو که رولی لا نقشه قناقی دهتو و دوی کتایی هاتنی ارچی هاو پیمانین و دولتی ده بیت. لکاتک ده اوادی هاو پیمانی اداری دولت با ککنوی چک لکتایی نزیگ ده بیتو حکومتی عراق با سروکایتی علی زیدی لگل دست بکر بونی ده دستی با دو پرسی هستیارو گرنگ برد. برنگر بونوی گندلی و ککنوی چک لدستی دولت. هر دو کیان ببه کردانو بر بز نبونو ناجبن. یاسای برنگار بونوی تیرور که استال انجومنی نیو نرانه وک ورچرخانی که گرنگ تماشا دکریه و او دیاری دکاد هر چاله

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگویی که ایبینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خور حوال فرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیوان

0: لپرش تر دوخه کی پزشکی او پرسیار کیا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. زنگران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کز

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بتنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروع دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

لناو جاو جالی شرده همنیه گزمون دکی که آرزونا کد بجی بیالید. سیستم یکی سکیوریتی 24 کجمیریو پارچینی اوتومبیلی داخراو وادکن همین شتل میاد. اما فلوریستی نویا خونی که محال که ساوث کردستان گروه بدیهنه. فلوریستی شارک لناو شارک.

0: دوباره سلاوتان لبه سری کاشمره لگلتان برداب دبم. امرو دانشنه که دیکی دادگایی کردنی لاهور شغجنگی و تومت بارانی دیکی لالزار برای او داشه برگردنی زانیاری زیاده لسر دانشنه که داشمه لاوکرم گران لقبان زانیاری گوی لاده بید گران بیانید باش دمه بزن لساده دانشنه که دستی پی کردوا و اوندی زانیاری ته بید امرو تل چند کس ورد جیره بگشتی پروسکه چون برای او داشه بله گران اگر جد لبن بید
1: آسو بیانیتان کمتر لکات جمعه که دانشنی دادگاهی کردنی لاهور جنگی و پنج تومت باری دیکی روداوکانی لالزار بماده 56 اساس زدانی عراقی لیره لدادگاه سلیمانی دستی پیا کردوا من امرو لگل دانه تقیدین اندامی تیمی پارزرانی لاهور جنگی قسم کرد و تم چی کراوه و تی آمده کاری تاو کراوه با پروسی دانشنکه و تیمی پارزرانی جامده یان هیلنه و دادگای سلیمانی بوی که یعنی او سکالای لسر لاهور جنگی و که خوان دوانزه کسی نمان که سکالایان بجا لسر یعنی لاهور جنگی وانزه کسی که دیکه هی تیمی پارزران لیرن بوی که لدادگا هر لچارچوی سکالا که هر تومت که رو برویان کراوه تو اتوانن پارزگاری لاهور جنگی کن بلام دادگا تاوی آمده کارکانی کردو بوی کم رو دانشتینه که دیکن بره و برد یار هفته را بردو که پروسی دادگایی کرنکه بره و چو ام دوانزه کسا و تی شش کسی انور گیره بلام بوی تاوبونی دوامی دادگای سلیمانی و دانشنکه دو آخره روژ یک شما تیمی پارزرانی لاهور جنگی و خانوادکه اگدار کرانو که بو امرو پینس شما درجه با دانشنکه ادریه امرو اوی که زانیاری لایمن وابراره که وطلا لاهور جنگی ور بگیرید که امسکالایی لسره بگوری ماده 56 و وطلا هر پینس کسی که دیکش ور بگیرید لنیو دادگای سلیمانی اگر دادگا فریاکه ود که وطلا توابی تومت باران ور بگیری امرو رنگ دوسیکه بریاری کوتایی خوی ور بگیری لان دادوری دوسیکه و لکاتی ببن بزگیشتنی دوسیکه و کوتایی حتینی دوسیکش دا تاوکو حو سال اگری زندانی کردن بو لاهور جنگی هی بگویری ام سکالایی که لسرتی بگویری ماده 56 که هولی پلانگیر یعنی بگویری ماده که او تومتی لسره بشوی که گشتیش هاو شوی هفته را بردو یعنی تاوی آمده کارکان کراوا پارزری سکالا کارکان هی و هم تومت بارکان لبردم دادور ایسا آمدن و هم پارزرکانی سکالا لکراوکانی شمیان لیرن اسا پروسی دادگایی کرنکه لنیو دادگای سلیمانی بره وچه چاوی میدیاکان روزنامه نوسان هموان لسروی که بزانین آیا امرو دادگای سلیمانی دگا بچه بره ریک آیا بره ری کتایی لباری دوسیکه و داداد یا خود نه
0: ورا لقمان لسلیمانی و سپاس با زانیاری کانت برای امرو پنجشنبه انجمنی وزارت پرورده کوب بیتو یکم روزی سالی نوی خوندن دیاری بکد که چهاروان دکرد بکویت پاش بیستی مانگا. به جوری به دادتون یکی کنال هشت لکوبونوی انجمنی وزارت پرورده سال نامی خوندن با سالی خوندن 2026-2027 پسند دکرد و بریار لشیوازی نوی نمره و تاقی کنوکانیش داد جد. به جوری به دادتون یکی کنال هشت هفته داتو پروسی خوندن لحره میکروسان دست پیه ناکاتو سرچاوی که بالای وزارتی پرو

0: دا رایگاندو چوار روش راهنان بو ماموسان دیاری کراو دو روشان تواو بو دو روشان دکویت هفته داتو بویا سالی نوی خوندن لبیستی ایلول و دست بدکات. هاوکات پیشتریش سیوان علی بریکاری وزارتی پرورده اشکرای کرد لبیستی مانگ زنکولین کارا دبید. هاوکاتیش درگای کتابخانو خوندنگکان دکرینو. هر بجوری به دواده چونکه هاوشیوی سالی رابردو هفته یکم لسالنامی خوندن با دسپی که ورزی نوی خوندن دیاری دکرید. با آمده کنی خوندنگکان و دابشکنی با شوانکان دبیتو لروژی 27 ایلول پیویستا همو او آمده کاریانه تواب کرا بیتو خوندن دستی پیب کرید. کنالاش اوشی زانی و با شکل خوندنگکان آمده کاریان تواب کردو همان روش دسپی که سالی نوی خوندن پرتوک بسر خوندکاران دا دابش دکن و روژی دواتر دست با وانه گوتنه و دکرید. ارم رو پینشما ماموسانی گریه بست لسنوری پینش برای و برایتی پروردی سر بپارزی سلمانی با مبستی جگیر کردنی شایست دارایکانیان خوب شانداندکن. کارگو عبدالله نونری گشتی ماموسانی گریه بست با کنال هشتی راگن ماموسانی سر با برای و برایتی کانی پروردی قرداخ دوکان روشالات و روشاوی سلمانی لبردن برای و برایتی گشتی پروردی سلمانی بشتاری گردبونو خوب شاندانک دکن. اما جی باش کردوه ماموسانی پروردی پشدر لبردم پروردکی خوان گرده بناو بلام. لسنوری پارزگاکانی هولی رو دوگ هیچ خوبشاندانک برای و ناچه. سبارت با هنگاوکانی داتویان نینری گشتی با ماموسانی گریه بست اشکرای کرد. هفته داتو لرگی کنفرانسی که روشناموانی و لشاری بغداد با بشتاری پرلمانتارانی کرد لسر جم فراکسیونکان فرمانبرانی گریه بست و سیکه مکان وادی خوبشاندانی که سر تاثری رادگین. اما جی بوش کردوه بنیازن لبغداد لبردم وزارت اداره خوبشاندان بکنو داوکاری سرکیش جگیر کردنی شایست اداره کنینا لنو پروژه اصای بوجه 2027 فیدرال. کارو عبدالله جختی لوا کردوه کسر جم فراکسیون پرلمانی کن لبغداد پالپشتی خوان در رگه کوکنوی واجوه با داوکاری کنین در بریوه. داوشی لسر جم او ما مستو فرمان برانه کرد که موچکانین لسر دهاتی نو خویه بشتاری لم قناغ نوی نارضایت یکن داب کن. لگر نزیگ بونوی دستپی که ورزی نوی خوندن برای برایتی گشتی پروردی سلمانی هشداری لدرز بونی بوشایی لمیلاکاتی با موسان داداتو داولا انجومنی وزیران دکات بریاری راگرتنی سیستمی لجاتی دانان حل بوشینیتو. نژاد عبدالله برای بری گشتی پروردی سلمانی با کانال هشتی راگان پروسی پرکردنوی بوشای میلاکات در رگی سیستمی لجاتی دانان با ماموسانی گریه بست تاوکو مانگی تموزی رابردو بردوام بوا. بلام لوکاتوه با بریاری که انجومنی وزیران او پروسی راگی راوا. نژاد عبدالله او تیشی داولا انجومنی وزیران کراوا تای بدمندی وزارتی پرورده لبرچاو بگیرید و اماشی بوش کردوا لکوبونوی امروی انجمنی وزارتی پرورده که تایبت با بریاردن نسل سال نامی خوندن باز لارگه چاری گرفتکانی بردم پروسی پرورده دکرید. پیشتریش کنال هاش دقی نسلاوی که وزارتی پرورده بلاو کرده و که به جوری ناوروککی وزارت دیوید لرگی ریخستنوی میلاکاتو رگری لگواستنوی ماموستان نیغلید با شاید دروز بید با تایبت لپروردکانی دروی شارکان. کان دیارمی کروسان کوبنوکانی لا بغداد دست بکردو داوکارکانی گنده برپرسانی بالای عراق. شان دکت دلین لکوبنوکان دا جغتیان لجگیر کردنی پشت دیارمی کروسان به جوری دستور و شایسته یاسایی کردو تو. داوکارکانی دیارمی کروسان بریتیا لزیاد کردنی پشت دیارمی کروسان با صدا چوارده و اوش به جوری رجی دانشتوان. هر وحا ترخان کردنی پارا با پل برسکنوی فرمان برانو زیاد کردنی موچه هزکانی پیشمرگو دامزراندنی سه کمکان و گریه بستکان و چندین بابتی دیگه.
1: با بجداری کردن لقوناغی آماده کردن و گلاله کردنی رشنوسی پروژه اصای بودجه 2027 شانده که بالای هرمی کردستان لبغداد لگل وزارت پیوندی دارکانی حکومتی فیدرال کوبووا. شانده که لکوبونوه یک دار لگل وزیری دارای عراق جختی لپیویستی جاگیر کردنی پشکو شایستکان لسر بنمایک دستور و یاسا کردوا. با مبستی دانانی بنمایکی

0: 2027 ده جګل بجاردی چالاکی شقامو بایکوتی سرتاسری و رهای هولکانی خویندنو فرمانگکان هیچ بجاردی کی ترمانبو نامینه توا کابر پرسیارتی ولی کوتکانی راست و خود کویت استوید صلاتو کوین و نران من لبغدا به همیشه کردن ماف منو تا ماف من ندرید پرورده کامل نابد دسته گشتی مامستانی گریه بس لحرمی کردستان همین علی نونری مامستانی گریه بس لپرورده پشدر دسته یوش خوش بیو
1: اوکا بینیتان کنفرانسی روزنامه‌نی مامستان و فرمابرانی پرورده قلازه بو که دوا دکن که به همیشه بکرن و او داواکاریان هبو که لا پروژه یاسای بودجه 2027 عراق دا که به تواتی جگیر بکرن و ببنه همیشه به همان شوا لا برای برایت یکانی دی که پرورده سر به پارزگای سلمانیش امرو و بریاره که گرد بونه و بکرد و داواکاری مامستان و فرمابرانی گره بست اوه که لا پروژه بودجه 2027 به همیشه بکرن برگرتنی زنیالی ذات لا اوه که آیا که کی دست دکره با گردبون و کانی ماموسانو و بریار بو امرو دست بکره دستو ملای پاول عبدالرحمن راست خوال سلمانی و گلم داده به پاول بیانید باش بریار بو که امرو لناو سنتری سلمانیش هر دو برای برایتی روش خلات و روش آوا که گرب ببنو و تابتی ماموسانو فرما برانی گریه بس با چی تایستا دستی که نکدوا و داوکاریان چه لیساده
2: عاشا اسو اویکا هيا جماریک لا نونرانی ما وسانی گری بس بریاره کا بینه ایره کا بردم بالخانی بر روبراتی گشتي پروردی سلیمانی لرا بیانامه کان هي هم بو حکومت کاربرکری حرم کوردستان و هم بو یعنی رای گشتي شکمان باسلو د کان کا چندین سالا وان چاوروانی وان کا بکرین به همیشی و لهمان کاتج دا اویکا استا گرفتیا کو پیو گیرودن اویا لکاتی خوی دا موچکانیان پیانا درید واتا یعنی راستا یعنی موچخورانی میلاک موچکانیان دعا کهوید بلام امان باس لو دکن موچکانیان زور لا موچخورانی میلاک زیاتر دعا دکوید اما تا رادیک برگرانی لسر شانی اوان زیاتر کردو دچملای ماوسا محمد که یک یک لا نونرانی ماوسایانی گریه بس ماوسا محمد صلاو لیبه اگر بیت ایر سپاس کم سپاس بو در فتکات پیم بلی امرو لیره هندیک تان که کوبنوی که کن گربونوی که کن و بیانامه یک دان دبیت لم بیانامه دایی و اماجه بود بچی دکن و داوکار کن تان گزارش تل چی
3: من ای خواهی گروه مهربان سواز و برسان طبعا اما بو گربونو نه هاتوین راسیتنا هاتوین پیام یک بگینین به جوی لینی پیوندی داره کم پیامش تازنیه دیان سالا ایشی لسرکین بلا هم جوی یک نبو بو بوی که جوی من لیه بگیری امرو هاتوین که لسرو بندی دانوسانی حکومتی هریم و حکومتی ناوان دایا قصو باس یک لسر چهار نوسی ایمه بکره و با لانی کم با اومان بزن رای که ماوی که زور لسیکتر کانا خزمت اکین در پرورده یا لفرمانگ کانا خزمتی که برچاو من کرده و بوی دل نیا بین لده هاتوی خو من تابه توانی نم خزمتا با دل بی کنیم جاره چکا براسی و عراز گوبم لگلد کات هر فرمان برک ما موسا یک بگری بسی و چیتنا هولا کانی خویندنه و قلق لده هاتوی خوی دل نیا نیه لوی که چون اتوانه خزمت اکیب که دل نیا نیه لوی که چون اتوانه باشتر چینکانی بردمی و نوی ده هاتو پرورده بکا بوی دوی ساده ترین ما فی خمانه که نویش به همیشه ای کردن مانا
2: باسی اومو باب که اومو چطان دعا که و وکو یعنی لو بارو دوخی دعا که و تینی موچا گوزا دوخی جانی و چون
3: با دلنیایی پیتالم یعنی دوخی ما موسا دو موچا خوران بگشتی دوخی هم باش نیه با حکمی اوی که موچکه اندو آکه با حکمی اوی که باج و سرانه ایکی زور زور اصلا ریل لین حکمت و که هیچی شی بو خزمت گزاری حالاتی هم بکار نه تو و تو اما باسی موچخوری که کم که هبه همیشه یه یعنی میلاک ایف موچخوری که فرمان بره کی گره بسا ما مصایی کی گره بسا موچکی لکاتی خویا نک لکاتی خویا پیناره اصلا هند جار دو مانگ مانگ دوای ما مصایی کی به همیشه دوای فرمان بره کی همیشه موچکی وره گره که تو تماشا کی يعني ما جوازي كي تشينايتي زور زور قبل دروسك اصلا لسرو همو اوانا شو هند جار حسابي ما مصايبو ناكري يعني هند جار بتوترين غوران كاري لهر خويندن جيك لهر فرمان جيك بي سرتا دز بو غري بس كابره لبروي بشتي كيني قايم ني جي جيري لو شوينه بو يهموي
2: اما عندك تشتان لدروي الشار يعني دوام كان لغوندا كان شو ندور دستكان يعني هات شو كردن تان شو انا ما ديسانو نبوت بارغراني لسر شار
3: يعني بارز قوم لقلت اما ما مصامان هي لدروي الشار تنها اللي يك جاري هات شو كنا 100000 دينار يا بمروان لكاتك اخوي شو 100000 دينار ورغري لبروي بروانامي بكالوريوس نيا بروانامي دبلومي هي اما هر

0: راسی یعنی تو بینه پیشای خود له هفته له مانګه که تنها دو جره هاتو چوبکا نیوی موچکی به هاتو چو اوروا ای چی دانه بو بشی ویژ یعنی ای چی دانه بو هر جلو برګه کی یعنی ساده ترینشته که وته بارو دوخ که زور زور سخته والا سخت له و وې کتو به همشینی سخت له و وې کتو ضمن یعنی سبین لا بری لا نا بری چکه ما زمونی کی طالمان هله قلا ما او کاتی وانه بیج مو این دیان و صدان ها ورمانه مل قلا مان
1: استاد یو ترستان له هه کبون من لګری بستین من یاخد يعني اوغري بسطان البوشن ريتو ام ترسلت شي وسرچاوي
0: داوي لي بردن اكم سرچاوي ام ترستن هاويك حكمتي هريم هيش سقومت ماني كيني لا لاي ايما دبروي بيشتر ديان نو صدام بلن مان بيدراو هيش نبراو تسر اس با اوميدي نوي كلام دانو سانا يا لاقل حكمتي ناوندي برير بدريتو بهم شي بكري
1: سواز بو در فتك سواز بو كاتكت ما وصيان ويكا جيبيستي بون ديارا او داوا كاريانه كا امرو ما وصيان لبردن برو بلاتي جشتي پرورده سليماني بريارا لبيانامه اك دابو لانا پون دارا كان بطايبت وزارتي پرورده بيخن الرو ويكا امان وميديان لسر حلچني و ويكا استاي تر ورده ورده دانستانك لنوان حكومتي كاربر كريري من كردستان و بغداد دستي بيكردو بطايبت بو اما دکردنی پروژه اساسی بودجه سالی 2027 امان داوا کن که دامزران دنو به همیشه کردنی امان لم پروژه اساسی سالی داتو دا جگه بکریتو
2: پاول عبدالرحمن لسلیمانی و سپاس با زانیاری کاندوی که بیدیتان داواکاری ماموساین و فرمانبرانی گریبس بو که لطوابی پروردکانی سر با پارزگای سلیمانی امرو بریار گرب بنو اوی که بینیتان بشه قلات زیب بو اوش لنیونری ماموساین و هر وقت فرمان برانی گیره باز بود لبردم برای برایتی گشتی پروردی سلیمانی که داواکاری ویانه با کوی گشتی داواکاری کن اویه که چی دی که ایتر او موچهی که مانگان پیان دادید لوادی خوی دا پیان بدید و با دهاتوش که بوجه عراق با 27 جگی دکری امان بکرین به همیشه که ماوی سالک زیادتره گیره بستکن اوانی که موچه خوری حکومت یاری میکرسان لسه دهاتی ناو خون موچه ورده گرن با این گرجو آلوزکانی ناو چگو کمبونی دهاتی ناو خوش و اما لسه ده زیادتر لموچه خورانی میلگ موچه کن دوه ده کود بایا بریاریان داوه که با کوی گشتی با تایبتی لسنوری پارزگای سلیمانی توابی پروردکانی سر با پرورده گشتی سلیمانی و هروها شاروشککانی دیکه با تایبتی شاروشکی دوکان قلات زی هروها دفری راپارین تایبتی رانیا و دربندی خان گرمیان و هر دو برای برایتی رجالات و رجاوی سلیمانی کم رو بگشتی هم فرمانبرانی گره بست هم ماموسانی گره بست گربونه تو و داواکاری سرکیانه و داوا دکن لحکومتی عراق و حکومتی هرمی کردستانیش که گره بست او یعنی که گره بستن و او فرمانبر و مچخورانی که گره بستن لا پروژه بودجه 2027 جایگیر بکرین و بکرین همیشه و اما جایی که لا خاله سرکانی گفتگو دانستانکانی حکومتی کاربر کریری بکرسان لگل حکومتی فدرالی دا که لیستا ماوی دو روژه کشاندی در ای هرمی کرسان لبغدادن و گفتگو دا که لسر و خالانی به تایبتی به همیشه کرنی فرمانبران و پلبرس کرنوی مچخوران و فرمانبران نگلیشا دامزران دنیسی که مکانی زانکوکانی هرمی کردوسان که معنی چکن لو خالا گرنگانی که لبرنامه گفتگو و دانستانکانی شاندی هرمی کردوسان لبغدا بوی لیسا دوی که دی بینن گرد بونوی ماموسان و فرمانبرانی گریه بستا که سر با برای بریتی پروردکانی سر با پارزگای سلیمانین هم لناو سنتری سلیمانی هم لشارو شاروشکانی سر با پارزگای سلیمانی کم رو بگشتی گر بونه تو داواکاری سرکانو که اماجم پیه کرد تنیا دو خاله یعن پیدانی موچه الکاتو لوادی خوی دا که ماوی چرمان یک دا زیادر لچر روش موچه کن دوا دا کود و لهما کرده داواکاری به همیشه کرنیانه لبجه 2027 عراق دا
0: یکان لانجومنی نیونرانی عراق بدا سلاتو اپوزیسیونه و رای گشتی و میدیاکان بین راو، نوس راو، خوین راو. اما دبوانی برز نوینرانی کنالو دزگاکانی را گیندن. لکات اگدال دزپیکی سالی که نوی خویندنی 2026 با 2027 نزیک دبینه و. برینی غدر و نادادی برانبر با گورترینو سرکیترین چینی راپرینری کاروبارکانی پروردو خویندنی بالا هشتا سارج نکراو. اما وک ما مصاین و فرمانبرانی گره بست. سالانی زیرینی تمن من بناو نشانی جوراو جوری وک. فرمان بری گریبست خو بخش وانه بیجو گریبستی ناو خو لبره و بردنی کار جیری و فرمانگکانو ناوندو پولکانی خویندن دا بسر بردوه

باسم خزير وزير نوتي عراق رايجان بلانيان هيا بو زياد كرني هنردي نوت لارغي سوريا و بندري جيهاني تركيا و بو 1 مليون برمي نوت لروشك دا خزير اماجي بوش كردو عراق لمانجي ايلو دا روجانا نزيكي 3 مليون برمي نوت هنرده دكاتو پابند باستي اوپيكا و لروي تواناي برميانانو راشيگان لسادا برميانان نوتي عراق ل 4 مليون و 200 هزار برمي روجانا تي پرناكات وزير نوتي عراق جغتي لوش كردو پلانیانه هنرده زیاد بکن با 1 میلیون برمی نوتی روزانه در رگه سوریا و بندری جویانی ترکیه. آژانس بلومبرگ لازاری سرچاوکانو بلاوی کردو عراق داوی لارخراوی اوپی کردو پشکی داتوی برمینانی نوتی روزانه با 6 میلیون برمیل زیاد بکن. علی زیدی سرگزیرانی عراق لمانگی عبد رای گندو ولاتقی هول داداد لشش سالی داتو دا برمینانی نوت برز بکاتو با 8 با 2 میلیون برمیل لروجک دا. سرای اوی استابهوی شر و برهمینان زور کم تره. اروها عراق لنیو او برهمینرانه دا که زورترین زیانی برکوتوه باوی داخستنی گروه هرمزاو که عره روی سرچی هنرده کرنی نوتی خاویتی. آنگی رابردو هنرده نوتی عراق لرگه گروه هرمزاو روژانه گیشتن نزدیکی 2 میلیون برمیل. اوش باوی رگه پیدانه تایب تکانی ایران و بوا بلام او بره زور کم تره لماوی پیش جنگ. اوکات باوی

دربونی هاتوچو لگروی هرمزده عراق ناچار بو بو فروشنی برهمکی داشکندنی برچاو لنرخی نوتکی دا پیشکش با کریارانی بکات. دسته دستپاکی عراق طوره که هرشا کردن و ورگرتنی برتیلی لپارزگای بابل دستگیر کرد که لبرپرسی که دیوانی پارزگاکو اندامانی خیزانکی پیگات بونو داوای برتیلیان لحولاتیان کردو. دستکل لراغین راوگ دا دل طوره که خیزانیان لبابل دستگیر کردو که لباوک لبستاوی خاملاندنی نرخی خانو برو هاو سرکی و کرکی که هر دوکان کارمندن لبرو براتی شاروانی حلا پیگات بون. با تومتی ورگرتنی برتیل لا و برهنران با او زویانی که ریکلامیان با کراو با بکریدان. با جوری راگین راوکا او تورا پاریان لا برانبر آسان کاری کردن با قناغکانی ریخسنی گره بستکانیانو دست برکردنی رزامندی پیویز با بکریدانی زوی ورگرتوا. دسته دستپاکی عراق آماشی باوش کردوا با او کاری لگل شانی حوالگری فرمانی دزیر کردن لدجی تومت بارکان جا بجه کراو تو مدباران دانیان باو داناوا که پاریان لچن کسیگ ورگرتوا با انجام دانی او جورا معمالانا. هروها لاو پراسوانکه دا دستیان بسر تو مارا فرمیکانو گریه بستکانو کارتی بانکی دا گرتوا که علا بردستی تو مدبارکان دا دوزراو نتوو سرجم بالگکان خراو نتا بردم دادوری لیا کالینو تو مدباران بجوری مادی 307 لیاسای سزادان راجی راون. آژانس نودولتی اوزه اتمی به فرمی دنگی ده لسر روانه کردنی دوسی اتمی ایران با انجمنی آسایشی نتوه گرتو کن. و کارکشی با پابن نبونی تاران با بالینکانی و با هاوکاری پشکنرانی آژانسکه گراندو توا. دوی 20 سال اما یکم جاره ام دوسی روانی انجمنکه بکری توا. ایران پیشتر رتی کردو توا که هاوکاری آژانسکه نکرده بید. نکر اوا بلکو تومت باری کردون با بلاو کرنوی زانیاری ناراس به تایبتی لو راپورتانه دا که باسیان لبونی صدان کیلوگرام یورانیومی پیتین راو تاوکو رژه پوختی صدا شست کردوه لویزگه اتومیکانیان دا. دوی درچونی ام بریارش تاران بریارکی با سیاسی و ناداد پرورانه ناو بردو و رنگیان که کمبونوی چاو دیرکا به هوی هرشکانی امریکا و اسرائیل بوا با سر جرخانی ولاته کهان. پروژه بریارکا للین ولاتانی امریکا، بریتانیا، فرانسا و المانیا و پیشکش کرابو 23 ولاد با بالای دنگیان دو هر یک لروسیا و چین و نیجر به نخیر دنگیان پیدا 8 ولادی دیکش خویان لدنگدان پارست. وکاری سرکی گرانوی دوسیه که با انجومنی آسایش چی بوا آژانسی نودولتی وزه اتم چندین جر هشداری دا بولوی که در سلات دارانی ایران رگری دکن لپشکن رانیان که بچن نو ویزگه اتمیکانیانو. امش گمانی ولاتانی روژاوا به تایبتی امریکا و اوروپای زیاتر کرد لوی که ایران تومت بار بکن با هاولدان با بدسینانی چکی اتومی. آژانسی اتم لدوائین راپور دا اماجی بوکر که لدوائی هرش سربازکانی امریکا و اسرائیل و با سر ایران هیز زانیاری کن در باری وزگا اتومیکان و رژه پیتاندنی لا ایران بدست نگد. کاریگری ام بریارت چیا؟ هرچند دروانه کردنی دوسیکا با انجومنی آسایشی نتوی گرتوکان رگه خوش کرده بید با سپاندنی سزای تونتر یان گماروی نوی بسر ایران دا بلام چاورانده کرد هر یکل در روسیا و چین که خوانی مافی ویتون لانجومنی آسایش او مافه بکر بینن با رگری کردن لسپاندنی هر سزایی که نوی نیو دولتی دش بطارن. استباب زنین ریوشیونکان چونده بن. لبروی بریارکا روشی نوی ایلولی 2026 للان آژانسی نودولتی وزی اتومو درچوا هشتا کاتی فرمیو دزنیشان کراو با کوبونوی انجومنی آسایش لسر ام راپورت نویا رانگیم راو. سرطا پیوی سر راپورتی فرمی آژانسکا بگات دست انجومنی آسایشی نتوی گرتوکانو دواتر لچن روشیان هفته داعتو دا سروکایتی خولی انجومنکا کاتی که تایبد با کوبونوی بپلا یان نا آسایی لسر دوسی اتمی ایران دیاری دکات. لبرابر دا رزا نجفی با
بالوزیران لنمسا بریار نامی روانه کردنی

0: خدمت دارزم که جاده سه خرابی، جاده سه استهلاک ماشینه، حقیقتی به صرفه نیه. الان دیگه جوری که به خرج و گرد دخلان یخوانیده.
1: با گوری وزارت کشتوکالی پرزگی کرماشان بر همی سالانه گنوشامی علی کی پرزگی که دگه تا 1,074,000 تن سالانه 13-16,000 هکتار لزویکانی با امبر همه ترخانده کرن. استش پلی پنجمی لبرو، پلی حوتمی لروی روبری چندنی امبر همه لسر استی ایران هست.
2: آلا کانم پیشش کردن، به یوی کاتی که خوش.

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمنیا.
1: کردی کردستان بیشی آی لایک ستی سرکر
0: کنه ام لوگوی که ای بینین نزم چی نوش را بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فل کردیه
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خور اول فرمیشی لیه هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیه باید

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

0: Slav res, binerin heja, em de gel vedane bu peşkeşkirna demjmera behdinan. Em e veku her car nüçeyin xo li gel hın serderin girin desfek. Ebru roja dumahiye ejbu daşkanna sade pence ya kardin karabi. Rebere karaba parizga dohke jirage hand heta nuke zedetiri 605000 hevbeşan pareye karabi ya beriya projeye runakidaya. و حتی افشه و دمجمیر دازده نیوی شوی جی هموالاتی چین پاره خوبیدن او گود دم ناهیت درش کرد. بریار ایورو جواتا وزارتا پرورده لحف کن ببید و روژا ایکی یا سالا نویا خواننه جی دیاریب کد که پیجمینی تکرن بکویتا پشتی بیسته بیمه. کمبونا لیجنه بلند یا برهفکرنا رشنویس یا پروژه اصای بودجه 2027 یا عراقی با هفته بهت حتی پاشت اخسن. اندامه که لیجنه جی بو کانال هاش را گهند پینچ روش لبرده سوان ده ماینه و شان ده هریم کرسان جی دخوازین خواه را دست کرنه. ابرو دماهی که روژا پیدانا قردین که ونین کهربی الهری مکردستانه و اف دم ناهیت دریش کرن. پشتی که لدسپیکا هیوه تباخ بوری لسر بریارا جواتا وزیرانی هری مکردستانی بریار حات داین که لخوشبونا ساده پینجه ی قردین که ونین کهربی بیت کرن و حتا اف رو ده ایلونه جی اف دم حتبو دستشان کرن حتبو دیاری کرن که هفبش لهری مکردستانی وی پری وی دینی بدن. حازم محمد ریوبری گشتی کهربا دوه که بو کانال هشت راگه هن که دمی وگراندنا قردین کهربی بو همولاتیان نایت دریش کرن. هر واگود ایورو دمجمیر شش ایوار دوماهی که مولاتا و سیستمی الکترونی واتا اپسولی انجی لدمجمیر دازده ایف شوه بدوماهی تی. هر واحد دیار جی کر که هتانو که لسینور پارزگه ها دوه که 605000 هفبشان قرده خوین بری وگراندنه. درباره ویمجاره دا بینرین هجا نوچگهانی مه مسعود حادیل ده دوه کهت گلمه ده که بزاین هم مولاتی ویروژه یعنی چند دمجمیره همه ده دوازده دمجمیره که ما نبو که افدن بداوی وید مسعود حادیل نوچگهانی مه ده آگاهیان زانیاریان بده تمه مسعود دم باش بید هم مولاتی بگشتی چود بیجن یعنی ایرو روژا داوی او روژا دمایی که دوی درباره ده چه آگاهیانه بگشتی چه تیگوتن کرم که
1: ایوب دنباش و کودیارم ل ریبریا بالاف کردن کاره بین ال دو که دیارا وری ولاته اگزور قسط ورید کن بودن دینی خو او دینین قدیم کل سروانه افرو و کی تعمه جبیده دماهیگ مولت که جمیر ششی واری د دماهیگ هت یه معاون ولاتی بدست یعنی بچنه دایره کو این قسط ورید کن و همچی الکترونیک جمیر دوازده شده دهتا را گرتن یعنی زیتر ولاتی نشین که صدا پینجی داشکاندن هاته بکرن بو قرن ولاتیان و که دیارش دیمانی ده دیارم بشه ویره ولاتی هم لجور وانه هرچند لانین بجین ریکارین اداری ویره ری ندان داخل جور وانه بس هم بردرگی که بینین ولاتیان ولاتی زور لجور وانه قرن خودن مبزاوید کن هنده که ولاتی ویره نه هر رونشتر اوجی معامله خوینه سیدا چوانی باش کرم که اگر به ویره تا قری خدا تو هاتی ویری چه دخوازی و چه نه؟
2: خودی برو دخوازی و ما مدو مشکیله ایتاییم مشقه کفروتی و ما پاره وی وصل کری نوکه مسحت کری پاره هیچ دویل سر وصل نبویا اوه ایک اوه جیرانی منه شقه شقه منو دیورت مید بیگ و درگهت ما اف حقی وید دم او حقی مدد منات زانی حتی جوره که نزانم چه او سر هل بو گوت امن برو او گوت او دو هی و از نل مولم او حقی کهربا من یه هاتی مراجع آویری کر گوت برو پا و کهربا تی هاتی حتی کشف هاتی آویری سهگیری قطعوی اینو

0: خوره کهربامه چو و یوی اینو خوره یوی چو گوته اوه توی حقی کهربایی دی اوه حقی کهربا تا داد اوه شش هی و
1: پروژه روناکی
0: اوه پروژه روناکی اوه شش هی و امه بدی و معامله و که بز دهند بو ما صافی کن و هشت و صافی نبوه
1: باشه وقت دی قرن اوین بجین صدا پینجی داشکاندن او تقری خدا چند قردار بوی
0: از زهاتیم دیوانو جیدم یعنی از بس یلی وی بابو معاملت ما بمشینن دابشین و پارا جیب دین نظام الهیویه جمارا ما چنده؟
1: جمارا چنده تقریبا؟
0: 1159
1: یعنی 1158 کسی تر بری تا داخل
0: بری من او
2: ساحت و نیوی
1: سید کرم کبیری اف بابت بونو منه قر اگر بجین دمایی کات یعنی
2: بله
1: ساعت شش دی دمایی کات دخواست نکن ایشت دریج بکن یان جی تو بشین مولاتی قری خوب دن
2: خود دست بگم خیراتنه طبعا وقت بجین تمدید کن جی اویا گلک باش بر گلک خلق جی پره جی نینم براستی یعنی آن اما یک جی مدین کری جیران خو خودان شقیه مدین کری زی بر پری بدیمه ارب خودی
1: پاره دین کری هاتا حقی کاره بیده
2: از کری دارم برام
0: از
2: کری دارم و از خلک روجاوه هم جیز نیه بیریم و این مشکلی جی کلبه به گلکی باشه
1: مبلغ چنده چند دین داری؟
2: مبلغ 2,200,000
1: چند هیو؟
2: اوه یا یه تروناکیف تقریبا سالک و یه کفن جیل سر شقیه هنه ایجا خاصم جیل سره اشتامه بچنجور علا به چه حلید که نه
1: و خوش بید گلک سپاس من باشن حاله و چاله بلکه بزاوید کم هیچ تا بوچونی ولاتی هم ول بگرم و که دبینین دیاره ولاتی یک زور قصد روبری کارب بلاف کرنا کارب دو که دکن داره باش یک زور جه ولاتی هم قصد ورید کم بود دینی خوب دن ای مدوید زنیاری لسر وان دینین کو لذا فولادیان ها کو چندین سال اف دینه کفتن سریک لذی فون زنیاری مال گرتی لسنوری پاریزگاه دو که بگشتی زیادتر ج 300 میلیارد دینار ولاتین پاریزگاه دو که دینداری کاره به گشتین ل پاریزگاه دو که بگشتی اوه لی باشه ج ولاتین و که هم دچار مجبور پیدال ل سنوری پاریزگاه دو که زیادتر 650 ولاتیان لی ما مایده دینی خود داینه در دینداری ولاتین پاریزگاه دو که اون نشین حقیق کار ببدن باشه زفرید بو هندی کو ولاتین پاریزگاه دو که رجه هجاری ل سنوری پاریزگاه دو که گلک زیادتره و باشه جی زفرید بو هندی کو حقی کار به بسولی کار به زیده تر بو ولاتیان زوری بو تایبتی پروژه روناکی تان هاجی چندین آریشه هنه وکو او ولاتیان ویری بحث کرن هنده که بجین جیوان هاتی گورن هنده که یعنی مال اول بدیلی که دیده حتا نکاف آریشه نه هاتی چار سر کرن دا خوازی ولاتیان اول ویری نکام چین جور وکو خبسه که گلگ لیان زیده تر جه هزار کس ویرین که حقی خوب دن دینی خوب دن دا خوازی وان اون که اف ماوی هاتی دیار کرن که دم جمیر شش دهیتا بدما هیک دهیت یان دوازده شوی بجن الکترونی دما هیک دهیت دا خواز دکن اف دما بیتا دریش کرن بو ولاتی بشین هشتا قری خوب دنوی قردارنی قدیم نیه کارا به بال
3: گلک سپاس کم مسود هادین شگهانیمه جدوهو که سپاس بو آگاهی کتا دانمه بجن دم باش بخیر بچم اوروکا بریارک دهیتا دا این تمشوانه هجا ده روژا خواننان نویا افسالا بهتا دست شان کرن دیاری کرن تخمین اوه کب کهویتا پشتی بیستی مانگی بری که اموی بحث بکنی لحالا بجه کنفرانس که روژنمانی هیا ام به برا وگو هزین امی تماشا بکن پشرا بگرن سر مجارا
4: سقامگیری وصیفیه به باش کراوین استالکاتی که میجویو چارن و ساز داین کوبونو فرمیکانی نیوان هرم و بغدا با رکوتنی دارایی دستیان پی کردوا بریار لمانگی اکتوبر دا پروژه اسای بودجه سال 2027 روانه پرلمان عراق بکرید لبر روشنایی ام واقعه دا پیامو داواکاری ها بشکان من دخین رو کبریتین لسی خال

0: داب مزري
1: هشتي وشش زار ما مستاو فرمان بري قري بس يعني من ناتوان بلم هشتي وشش زار فرمان بر نخي هشتي وشش زار عائلة هر عائلة قلت صار بينس نفر بيكاتو جياني هم ولا سوى يعني براستي با او كيسا بلا ري دانا بري هر كسي بش جيري ايما بكا خالي سوربي ما مستاياني دا مزراندري ما مستاياني قري بس تو فرمان براني قري بس او ایمه د خوشیان لري هر کس چې بل لري دا به چې بل هر پلو پوسټ یک به ایمه پوسټ له صدقین اعلان شي د کین بو راګین کارکان که وکاري سره شي اوانه کوي جاري شي د دوباره د کوم تکای تکای به شوازي چې پروردوی او اخلاقی پیتان دلی کیسی ما مستایانی گریبس تو فرمانبرانی گریبس بل لري دا نه به چونکه ایمه اگادارین پیان یانو تو ایو پابند بن ایمه چون زیگه لپش کن از آنم دوازده لصت و چهارده لصت آوشته ی جاری بونی نیا. اوت یعنی چپ کنی بگری باست کانی خوام که پیکات ولی سه صد و پنجاه هزار گری باستی هی عراق هی همو پاریس گکانی عراق هی هریمی کردستانیش هشتا و شش هزارن که موتیان لسر دهاتی ناو خویا. حکومت هریمی کردستان او برگرانی لس خود هر بگر بلام بگری باز بون نه ما او قبول نکن به همیشه بون ببی تخالی سرچی هیلی سور ایما به هیچ شوازیک بلی او قبول نکی او چلو چار ملیاری لیره ددن ایما بو داتی ناخو باور بک او بدن عراق بخوا عراق ایما دکات همیشه من سپاسی کانالی را گهانا کان دکم براسی لکاکی وانه بیجی هاوکاری ایما بون دوازده ساله ایو وکو ایما لس شقام من سپاسی همو تان دکم ببیت یاوازی هشتی کش هبی داوی لبردی لیره ماما ساجان
2: دیار سنم لطوری میدیایی استا نزیگ دبینو لسالی نوی خویندن اگر داوا کاری کانی ایو زی بزی نکری بایکوت کردن نه اون دکانی خواندن دست به کار موتکانیش تان سر سر نکری
1: باش با اوت بیرون بین آوا ولامی برز دم ویستا سبارت با موتی ایما نصرابی رسمی برز سروش انجمنی وزیران و هر وها برز دکتر ام صبح که کردیتی دبی موتی ایما لگل وزارتی پرورده دا باش بکری بلام اوت تقریبا پین شش مانگه لگه وزارتی پرورده دا بج نکره زور زور بده خوا 37,933 عائله 33 ما مستای گریه بس بی بج دبن دوای دو هفته سی هفته اینجا دا بج دکره حز دکم اوش بلیم من نالیم اما بشتی باش دلین باش بشتی خرابیش دلین خراب برز دکتور الان وزیری پرورده اگه او هاو کاری
3: او جی روش ها ما مستای گریه بس که داخواست کن ببن همیشه شخو ما اوا هلبجه جی و گواست تماشانه جا بگشتی روش ها ماموستایان او قصه 300 و قصور هزار بحث کرد ماموستا بخو در کنگره روزنمایی ده ام ده کشی بحثا بریارا جواتا وزارت پرورده بکنج بو دست پیکر نخوانه ایرو جوینه که هیه و ده یک بریارا او رو جواتا وزارت پرورده حکومت هریما کرسانه لحف کن ببید و یکم روژا سالا نوی خوانه دیاری بکن دست شام کد که دهیتا چاواره کرن بکویت پشتی بیسته و مه بیسته ایلونه لگوری دیودا چونه که کانال هشته جی دو کمبونه انجمن وزارت پرورده ده سالنامه خانه بو سالا خانه یا 2026-2027 دهیتا پسند کرن و بریار ده شواز نو یه نمره و تاقیق کرنان جی دهیتا داین لگوری دیودا چونه کانال هشته هفتیا دهاتی پروسه خوانه لهری ما کروسان دست به ناکت و جدیره که بلند یه وزارت پرورده جی راگ هند یکو چار روز راهنان بون ماموسایان حتنه دیاری کرن دو روز جی تمام بونه و دو روز هندین جید کهوینه هفتیا دهاتی لوما سالا نوی خوانه جی بیست ایلو لیو دست بید کد بیست وی مهی هر وها بریان ها سیوان علی بریکار وزارت پرورده جی آشکره کرو بکود بیست مهی ده زانکولاین ده کارا بید و پشتی وی که جی ده درگه هند خطاب خانه و خواندنگان جی به نوکرن هر لگوری دیودا چونه هر وقت سالا بهوری جی هفتیه یه کمین سالنامه خوانه وکه دسپیکا ورزی نوی خوانه دهت دیاری کرن بو آماده کرنا خواندنگه هن داباش کرنا وانه هن ده بید و لروژا 27 ایلول جی پیدویه همی او آماده کاریه تمام ببن او خواندن به تمامی دسپیب کرد کانال هشت اف یک جزانیه کو بهش یک جخواندنگه هن آماده کاریان خود تمام کرنه و همان روزا دسپیکا سالانو یا خواندنه پرتوک دل سر خواندوانان هنه دا باش کرن و روزا دوماهی که جی دست به وانگوتنه دهنه کرن بگشتی درباره برهفکاریان دست

0: قطمام کردم بهندی که اگر هاتو سال نو خواندنی زودتر ز سال دی دست پیب که دا آماده کاری توان تمام بم هل بتا برکم دگل که پرار دا گشتی دو که جا خفت یا وانا آماده پیوی که دا کو همو آماده کاری توان هاتی نکرن هر دما کو بریارک به تا دان کنبونا افرو که دا یا پرورده دا کو ایدی هر دما کو بریار در که چه روژه که به تا دست نشان کرن پرورده یا دهو که وکو رفبری یا برهه وکو درگه قطاب خانه هم به نفع کرن روی قطابیان دا و هل بجی ات اف ساله دا یعنی پترش 400 هزار قطابیان الپارزگاه دو که دی بجداری خاندنه کن یعنی چه اوید کو نو بجداریت کن و چه جی اوید کو بجدار بویا یعنی اب کو یعنی هجمارا قطابیان الپارزگاه دو که اف ساله 400 هزاران در باز کرد یعنی اب گشتی جی او قطاب خانه این کو بر هفن درگه این وانا به نفع کرن و حاطین نو جن کرن یعنی هر اینو تمام انجی جماره اون 1474 قطاب خانه این در باز کرین هل بعد دیگلو یه که دایو بشه که قطاب خانه این هیا کو حتا نو که نه حاطین نو جن کرن یعنی جی بکیری ویه که نه این کو قطابی تا دا وانه بخوینن لی سر رو یه که یعنی که موگه کو کنال هشت جماره کو قطاب خانه این دست نشان کریه ما داین رو بریا پرورده پارزگاه دوگی کو تایبتی او گندن در دو دورن پارزگاه دو که و کو بون مون قضا کری ناحیه دینارته قضا شیخان قضا بردارش یعنی جماره که قطابخانه ان هنکو بید ویه چه بهینه نوجن کرن یا انجی قطاب خانه نو تا بهینه درست کن دا کمترسی سر گیان قطابی آن دا درست نبید هل بعد جبو اف ساله جی چش روی پرتو کن و بیتن یان هر بید ویه که قطاب خانه آن بید روی بریا پرورده گشتی یا پارزگاه دو که همو آماده کاری خود تمام کرینه هش روی جلو برگانجی و به همان آوائی یعنی هیچ گرفت اگل پارزگاه دو که ویگاویل به همبری روی بریا پرورده گشتی نی نکو ببیت گرفت اکو نشین بردامی بدنه بگمان یعنی روی بریا پرورده دو ام بحث لو کی کری ابو کانال هاشکو اوانا مها هجدا همو آماده کاری خود کرین یعنی چج روی ورگرتن او قطابیان بی چج روی قطابخانه ام بیتن چج روی وان ما مستای او همجی وان به جان بیت کوویل پارسگاه دو که گشتی همشین بیجین بو اف ساله هیچ گرفت اگل پارزگاه دهو که اینی نه چاوره یو اکید کن که بریار افروکا سرانسری هریما کرسانی که درد که بیدن که افروکا کنبونه دم جمعرده کنبونوانا دست بکر یا یعنی ایدی پارزگاه دو که جی چاوره یو اکید که در انجام اینوی کنبونه که چه بنوده چه روژه که دست نشان کرن ات همان دمان داده پارزگاه دو که جی ایدی درگه خود خاندن این وقت و پیش بینی تا کرن گولی او زانیاری دست مکفتین بیتن وکرنا درگه خاندن بکه ویده پشتی بیستی مها نهدا
1: باش گلک سپاس کم همران سپاس جبا آگاهی این کود دانمد بجندن باش پی سپاس کم ما بحث هری ما کرستانی باشوری کرستانی کر ام لروجواجی بحث پروسه خوان نبکن وکه تیزا این جشش ایلولی و او هما چار پینج روژن پروسه خوانه لسوری روژوای کرستانی بگشتی بریار حاتیه دایی دست پیکریه بس روژا دست پیکی حتی آنها نرازی بون هنه لروجوای کرستانی بتایی بده لسر چه؟ لسر بریار حکومت سوریه یا وزارت پرورده که ده هفته که تنه سه یعنی وانه کردی ده بین خواندن بیه که جید نرازی بونه که برفره لسر اصلا هر روژوای کرستانی چکریه هر روش همه همه نرازی بون خوبشاندان ها ایرو جی چالاکیه که یه امی بچن قامش لیه ستیره نبین چه گهانه ملوی دره بی آگاهیه بده مستیره دم باش به بگشتی نرازی بونده چه آسته ده نه باورم ایروژی خوبشاندانه که وان گیلیانده ام تگو دارتکن کرم که
2: نها جاره که دیتر خوندکار لپیشی بره و بریا بازار قامش لو کن بونه دا خواست دکن که زمان وان دا سوریه دا با زمانه که فرمی بس لوگان این به زمان جیانا به خوندکار لوی داره نه

0: چی هست؟ ام زمانه خود خوزن ام دوازده ساله ام زمانه کردید خوینم وی بریاری رد کن یای چی را به؟
1: زمانه بوله زمانه زمانه یه بانکن داخل زمان چی هست؟ داخل زمان انو خندکار این مرد دبستان خدا

0: در هفکار من دیمانی ویژه بده خویا کرن کل وی داره نوی ساندیه ام تنس خاندنا سه وانایان بزمان کردی ده هفته ده ام قبول ناکن شبوه که جی سر سبه و اف خاندکال پیچی بره ببریا خامش رو کن بونه بیجم بزمان جیانم دا خواست اچیا
1: ام خواست زمانی می کردی سی حضا زمانی کردی تیره من آگه ام خواست که زمانی کردی به عربی ام نظام بخونی عربی ورم نارم درشی نگه من آگه مدرشی ام زمانی خون خواست بزمان جیانم بزمان جیانم
0: از خواستم دیمان دیتر به ورا بدم کار وکره کنها بره و برا بازار قامش لو بخوشی ها تاوی داره و گوت کو سوز دا خونده کارا گوت کو از دنگ و بگهین ما حکومت سوریه بگین ما طیبت سروک سوریه و هر کسی پیوندی دار به مجار زمان خونده کار دبیجن کو هر چند دبستان پروسه خواندن هاتی دست بکرند بیجن که امنا خونی حتی بریار نیه گوهرد خوانده کار که لوه داره آماده یا ای رومج با چه لوه داره کن بونه تا چه نویسان دیال سر ویداره دا خواهد تا چی؟
2: پیرو کالا جهرش بو نیارین هزار سالا امسته نه هلی که امزمان خوب خوینن ما فی منادن میروم در کتش بو ما فی خوام ما فی خود خوازنو حتی ما فی منگی مجی نگی مناکف دبستانه و من نارن دبستانه جبر کو افده ساله ما امکر زماری کور دیرد خوینن و نه هلی امزمان خوب خوینن چر او دهلی کو سی حصة تند مدرسة وانت عربي بن وزماني وان عربي زماني ما كردي وام نخوازن سي حصة تند دبستان كردي بن عم تخوازن دبستان ما قش كردي بن تمام تشد بي حصة سي حصة وان عربي حبن بس ام نخوازن كو زماني وان ام بخوينن
0: تد خوازي چ بيجي
3: اس خوازن زماني ما كردي بن عربي بن عربي سي حصة ترى مناكم تخوازن حم كردي بن
0: گالکس پاست کم وقتی که واجب مرا گهدار کرد خونده کار ده بیجن کو به زمان جیان نابه اوا هفته یک چی بویه که هیچ با آوائی که خپیشاندان جبونا پروتستو کرنا بریارا تن دست نشان کرنا سه وانیان ده هفته ده خوندنا به زمان کردی خونده کار نهاد نه رواستاندن و خپیشاندان بره بادن خونده کار ده بیجن کو امرا نوستن حتی که بریار نیه گهارتن خونده کار ده بیجن کو ام درباسی خواندنگه نابن حتی که حکومت سوریه و بریاره نگوهی رایش برکو براستی جیوان خواندکاران جو پولا یکی حتی بزانینگه هن به کردی خواندنه دی بیجون که امجارا که دیتر نکارن وگر به عربی بخوینه جبو یکی جی اف دیمن جی پیشیا بره و بریا باجار قامش نو بوجی خواندکار لبنده نکو اف بریار جی آلیین بر پرس با ورنگو هارتن
4: ام بچن شنگاله. لسینور شنگاله بینرین هجه هتانو که جی زانکون نینه. بریا دو سالان بریار آوکنا زانکوی لشنگاله هاتو بوده این. لی هتان هاتو شک دیگر نینه. نزیر شنگاله نیو شک هانه مه لشنگاله او مره که او پروژه چلی هات. دیبیتا چکرن، نایتا چکرن. نزیر دن باش به چطه گوتن بحساب قاشو لشنگاله بریار آوکنا زانکوی که هاتو بوده این. بری دو سالان. گیشتای که در یک پروژه چه آگاهی بردسته هنه کرم که؟
5: ایوب دم باش زنکوه شنگال مخابن میندهان پروژه دین خدمت گذاری و سوزن حکومت داین با جیب جگرنوان پروژه تانها نبوین راستی لسروین ارده و چه پنگاوک با آواکرنوان پروژه تایبه جی زنکوه شنگال نهاتی دن کبریا دو سالا رکل ششی آبا 2024 حکومت عراق و سر وزیر عراق و دمی بریار دا کو زنگو اگل شنگال سانکو اگل شنگال به تا آوا گرنش بوی کو خوندکار شنگال کاربن خوندنا خو ل دورن خو ته مام بکن ایوب افجی کو اسلیما ریک جیو زنگو یا کو شیس دونه من ارده بو و زنگو یا حاجت دس نشان کرن ل رشلات این حیا سنون کبریار بو اگر حکومت او پروژه جیب جی کر بو او بریار کباب یا وجه بجه کرن نو کا اف جی پشت من دیار کا هرچ ارده کی والا نو کا همو بینایی و پروژه زنکویل و دره حال واجب جگرن و که ارده همو بینایی بود. لیتان ها و گل دیمان ده دیار تنه او بریارا حبرال سر کاغته ها چش دی نهات جیب جگرن هر چند چندین جاران کشفین دست پیکی با حات نکرن و لشنین بلنج موصل و دورین دی حات بو سردان کرن وی جی و همو ریکارن یا سایی تمامون لیتان ها بود جا پیت وی بو جیب جگرن وی پروژه نهات یا دست نشان کردن دا که کار

0: bin dest bi avakirina zankoya Şingalê bikin. Mixabin Şingal taga qeza ya ser astê hemû Iraqê ku taniha zanko peymangehên xwendinê lênînin. Tenanet astê xwendina dijî nel astê pêtivî deke kêmya xwendingeha ve kêmya avahiyên xwendingeha heye. Ser bi
1: Bele.
0: hemûan de hîna jî zanko peymangeha li Şingalê nîne ku xwendekarên wê
1: Baş.
0: karibin tê de
1: Gelek
0: xwendin.
1: spas nezir derfet hep em pişrava gelin kongreka rojnamaya vezirê navxwe Rêber Ahmed heye em behevra temşe bikin.
2: نستبشر خير بوجود دولة الرئيس الأخ زيدي وندعم كل جهوده في إعادة السيادة والاستقرار والأمن إلى البلد بالتأكيد خروج قوات التحالف هي نتيجة للتوافقات السابقة
3: بل الاكتشاف بري دنافرة حكومة عراقي وأم هيفي دكين كو در چونا هیزان باندوری لسر آرمیا نکتو بو شاهی اولهی جنجام چونا وان هیزان درست نکت به پشگیری و حبونا پیواندیان دناورا هف بشید ما هف فیماند ما کو پشگیردان به هیزین امنین عراقی و سازین امنین عراقی بکن و هیزین امنین حریما کردستانی جبو دابینکرنا اولهی و آرامی بو حرم کردستان عراق و آرامی عراق آرامی بو نافچه هم
2: کمپانیا کانی نوت هندی کان ایش دکن بلام حتا است همویان به تواوی نکوتون توا ایش کردن لبروی که هشتا او زمانتی که پیویسته با کمپانیا کان دابین بکرد اویش سیستم کانی دشه درونه حتى استا دابين نكراون بلام كم تزور برهمي نوت هيا لهندق لا كيالغا كان نوت برهم ده هندرتن و ددريتا بازارا كاني نوتيش بابتي چوني هزاكاني هاو پيمانان لا هريم كردستان يعني لعراق بشوي كشتي ما في او ركوت نيكي هاو حتى كوتاي مانجينو دابيام هزانا ايرا بجبلن و بجديش دستيان پي كردوا و لهریم کردستانش دستیم پیکر دو روزانش او هزانه دگوازرین و بوشوینی تر لدروی عراق و رنگ تاکو تای مانگینو هیچ هزه که هاو پیمانان لهریم کردستان و لعراق نامینتن بپی او رکبنا بلان بتأکید بابتی آسایش و سقامگیری عراق پیوسته با هماهنگی و هاو کاری هاو بشل گل همو لانه هاو بشکان من لا نو دولتی و لا نو خویی و لا نوان هزکانی فدرال و هرم و همو اولانانی که برجواندیان هی لا آرامی و سقامگیری لا عراق برای اما پیوستی باودکاتن که لا عراق و جورک لا پیوندی دولانه لگل ولاتانی که بجدار بونه لا هاو پیمانی دجی داعش ام پیوندی دروز بکرتن چون که بابتی آسایش جانا کرتوان مفهومی که گشتیه باید پیوستی من به هاوکاری همو لایکه و هشتش عراق به تصور اما پیوستی به هاوکاری ام لانه دوستانه هیلا اما لها مو حالتك هاو پیمانان لیره بین یا لیره نبین پیوستی من بوایه که همه انگی و کاری هاو باش من لگل دا مزراوکانی فدرالی باشو به هستر بیتن و او سردانه که دوین سروکی دزگای دجا تیرور عراقی با حریم کردستانی انجام دا سردانه که زور باش بو و لکاتی که گنجاویش بو با دراست کردنی بارودوخی استاو او تحدیاتانه که روبروی دا مزراوکانی امنی دبتوا و دانانی پلانی که هاو بش بو اوی چونیتی کاری هاو بشو هم آنگی بکرتن ل هم راهنان هم ل دابین کردنی کلوپال هم ل انجام دانی چالاکی هاو بش ل برانبر هم تروریستان هم هر گروپی که اگر پیویز بتن کاریگری لسر آرام استقام گیری عراق
4: وزیر

0: سرکش بو بودجه سال دهاتی عراقی دیگه بریار ده مه دهان جوت مهده یا ایسال پروژه یا سبو پسند کردن داویه جه انجمن نونران یا عراقی را بشاندن
1: جبو پشکداری کردن ده قناغا برهف کردن راش نویسا پروژه یا سای بودجه 2027 شانده که بلند یا هریما کردستان لبغداد گل وزارت پیواندی دار یعنی حکومت فدرال کومبو شان د کومبونه دا د ګل وزیر دارایی عراقی د کسیل سر پی تی وی جګر کرنا پشکو هجیان سر بنمای دستورو یا سای کر وارمانجا دانانا بنمای کی جګیر و زلال ور خصنا پیوندین دارایی نیبره هر دو حکومتان د کومبونه دا د ګل وزارت پلان دانانه شان د هریما کوردستان د خازا پشکا خو کر جتر خان کرنا پروژن و برینانو پروژن پجو برنا هریمو پاریزګهانو پترو دولاره اروسا دا خازا جگر کرنا هجین هریما کردستان بورگرتنا پشکا خوا جی قر آلیکاریو بخشین نفدالتی کر. لگوریوی که که هریما کردستان برژی پشکا خوا جی بپرسراتی و گراندنا وان قرانو مفایان بجداره. جبروی که پیتیوی دا ترخان کریو مفایان دا بهمان بنما بجدار بید. دی کنبون اکا دن جی دا شان دا هریما کردستان وزیر نفت عراقی برگه هنگردائی بکرد تی نفتی ده پروژه اصای بوجه ده شروع وکرن جوانجی رجه گشتی نفتا تخمین کری بو هنرده کرنه بکلگه هن نفتین هرما کردستانه بهای تخمین کری برملک نفتی بو سالا دارای 2027 و رجه نفتا ترخان کری بو بکارهنرین نافخو چون شان ده هرما کردستان پشتیوه که دهیت وزارت دارایی لروجا بستوه که تباخا بوری ده پروژه که ده بده خالان کو ما دخازین خواب و بغده هنارتن جوانجی بلند کرنا پشکا هرما کردستانه د بودجه دا جه 12.67 بو 14.1 ساده و دکته 29 تریلیون دینار دا خواجی کریه حیوانه 94 میلیارد دینار بو بلند کرنا پلین فرمانبرانو 2 تریلیون دینار جی بو قربو کرنا خانشینانو هفتا کرنا منحه زندانی سیاسی و کسو کارن شهیدان اروسا دا مزراندن 16,000 درچوین سین یکم به هردمی کرنا فرمانبر و مامستان گری بست یک بویج دخوازیان دنیان هریما کردستانه. هریما کردستانه دخوازه را دستکرنا نفته به 300,000 برمیلان جگیر بکتو. پشکا نفتا کمکری جی به 140,000 برمیلان زیده بکت. دگل وگراندنا 500,000 جدهات دروی نفته.
0: به هاری کاری هفکارین من نوچین و ساعتی جهاتم پشکش کرن. بمید خیلی خوشیده و دن باش بکنم.

0: برنامه پاسپورت امجاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی I like سکتی سر کرا
0: کنه ام لوگوی که ای بینین نزم چی نوشرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لما نیه پی بلم بلا من جیده که خوش اول سرمشی لی هستانو ایوش لگه مانات پیشی لیوان

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل دداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

0: تاخباتی برام لاروپا و تلفونی کرد کتی چند کالک دابین کن جامش برمیل من بریه و چند بنا برمیل یک من دابین کرد و با ماشینه آمان بو هنه مده یک دوری لانه سالک آمان بو چشانو و هاوین یک دو آوا حسن بلدانی سی بیر سی بیر من بوله دا بیر یکم نجاحتی نینه دوام نجاحتی نینه سپاس بخواه بیری سیم گشت آو نم شاخه ایمه حیوانی شیوی مانستی خورمان هیا تی امر ریوی چاقالا گرگا فسوس من هیا دلک من هیا کوتر
1: او چون فیری اندرونه بوی کار فرمان
0: خلای که خواد او وقتی که هینا یکم جاری تد لیو حزم ها بو براستی سپاس بخوای گوره لیوتیوبش و سیر مکر بخون بوی اناردم که خواد لینک کان همی بو اناردم مرده ورده سپاس بخوا فیری من خونگاری واشم نه بس فیرمون سپاس بخوای گوره سب تواهاتی لهمش تک شعر زمسته خستاین به حفاره 1600 متر با شاخ با کانی کنکا او من گیان و اوه تر همو خزمان هاو کار من بون لدو ام پروژه ایم و سپاس بخوای گورم او شاخه جیانوه که تواوی بخوای و بینو لروی اجل و پلورکان و هموش تک براسی جیاوت و سپاس بخوای گورم اما بخوا من چاو دیریانکن لسر هر کول کامره من داناوه زایدن به درونش دائم چاودریان که اینو اگه در یعنی حتی اگه اتوا موسومی باران بری نکنی.

کوبنای لجنه بالای آماده کردنی رشنوسی پروژه اسای بودجه 2027 عراق دو خراب و افتیدات و اندامی که لجنه که بکنالشتی و تو پنج روش کات لبر

او نشتیمانیانی خوشتوی سلاتان لبیتوم کاتتان باش والکانیم کجمیره دست بیاکین برگار امرو انجمنی وزارتی پرورده کوب بیتو کوبونوکشی دست بکردو و یکم روژی سالی نیخویندن امرو دیاری اکرید که چاروان اکرید بکویت پاش بیستی ام مانگا بگوری به دوادتونه که کنال هشت لکوبونوی انجمنی وزارتی پرورده سالنامه خویندن با سالی خویندنی 2026-2027 پسند اکریتو بریار لشوازی نوی نمرو تاقی کرنوکانی شد رید. بگوری به دوادتونه کانی کنال هشت هفته دهاتو پروسی خویندن لحرمی کردستان دست به ناکد. سرچاوه یکی بالای وزارتی پرورده شو توی تی که چوار روش راهنان با ماموستان دیاری کراوه دو روژیان تواب و دو روژیان اکویت هفته دهاتو بای سالی نوی خویندن لبیستی ایلوله و دست پیکن. هاوکات پیشتریش سیوان علی بریکاری وزارتی پروردهش کرای کرد بو که لبیستی مانگ زانکولاینش کاره ابت. هاوکاتیش درگای قطاب خانه و خویندن گاکن اکرینو. هر بگیوری به دواده چونه که هاوشوی سالی راب بردو هفته یکم لسالنامه خویندن و دست پیکی ورزی نوی خویندن دیاری اکرد. با آماده کردنی خویندن گاکن دابش کردنی به شوانکان ابت و لروژی 27 ایلول پیویسته همو ام آماده کاریانه تا او کرا بیتو خویندن دستی پیکرده بید. کنال هشت اوشی زانی و که بشکل خویندن گاکن آماده کاریان تا او کردو و همان روژی دست پیکی سالی نوی خویندن پرتوک بسر خویند کارکانی انده دابش کن و روژی دواتریش دست با وانه وطنوه کرده.

0: يكيك لبرسا جرمكان لاستايا لأراق ولهريمي كردستانيش بروجياسي بوجي سالي 2026 كا چون آماده کری، چون کاری لسره کری، پشکی کرد لناویا چنا، چون او داوه کاری یعنی که کرد هیا پیشتر دستی نکو توا لبوجکانی رابردو ده، امجاره بتوانی مسو گریب که، او مافانی لسالانی رابردو خراوا لبر قیرانی آبوری، بلام لبغا لعراق لبناوتکانی دیگه هیچ گرفته کی بو نبوا، چون اوانه بگره تو بو تاکی کرد لحرمی کردستان، اما نه هموی ابه به حولو مندوبونی سیاسیانی کردستان، کاری لسر بکرد لپروژه اسی لرشنو سکی علی بودجه سالی 2027 ابوی لیستا و کاری لسر بکرد. استا دواین حوالو بابد لسر ام بابت اوی که کوبونوی لجنه بالا یاماده کردین رشنو سی بودجه 2027 عراق با سرطای عفته ده هاتو دو اخراو. اندامه که لجنه بالا یاماده کردین رشنو سی پروژه اسی بودجه سالی 2027 با کنال هشتی و توا هرچند بریار بو امرو کوبونوی لیجنه که برای اپچید بلام اگدار کراونه تاو که کوبونوی که دو اخراوه. اما جی باش کردو که بریار اتا 15 ایلول نوسینوی پروژه اسای بودجه 2027 تواو بکرید روانه انجمنی وزیران بکرید با دنگدان لسری انجا دواتر رکار یاسایکانی دیکی بگرید برو لکوتایش تا لانجمنی نوندران دنگی کوتایی لسر بدرید تو بکویت بواری جه بجه کردنو. 27 آبی 2026 چند روژک پیش استا پروسی نوسینوی پروژه اسای بودجه 2027 بفرمی لبغداد دستی پیکر و دوی تواو کردنی کارکان روانه انجمنی نوینران اکرد لکوتایی. وزارت اداره عراق جخت لشفافیتی داتا دارایی کان و داهاتکان وک مرجی سرکی با بودجه کی ورد اکاتوا. بریار وایا لدی تشرین یکم یم سال دا پروژه اسای که با پسند کردنی کوتایی روانه انجمنی نوینرانی عراق بکرد. سبب زانین با چی؟ سکردن لسری دو اخراو با سرطای هفته دهات و آیا هیچ حکاری که تایبتی هیا که چند روزی که ششانتی حکمتی هرمی کردستان چندین شاند و تنانت بشکل هاو نشتیمانیان لچوارچهوی به گروپی جیاوازی خویانده با ورگرتینی مافکانیان سردانی بغدادیان کردوا با ای بتوانن مافی خویان لپروژه اسای بودجه سالی 2027 هم سوگر بکن بلان با غلامی امپرسیارانه لبرزان ملامین پیامنری کنال هشت لبغداد ور بگرین. برزانم کاتت باش ماندونه بی کوبونوی لجنه بالای آماده کردنی پروژه اسای بودجه سالی 2027 حکارکی چیه؟ دو اخراوه لپر آگه در کراونه تاوه که دو اخراوه. آیا حکارکی سیاسی لپشته؟ آیا هماهنگی و لکتگیشنی لین سیاسی کانی لپشته؟ چه حکارکی هیا که دو اخراوه؟ آیا هم دو اخستنه؟ لقازان جی امه وکو کرد بوی که در فتک لبردسمانه دروز ببید او هماهنگیانی که نکراوه او داخوازیانی که نگه اندراوه تلانی تایی بدلم کاتی علم در فتح ده بتوانی قصه لسر بکن؟
1: نیورو باش نیوروی تو بندرانی کنالاش باش طبعا ناوراستیم هفته ده دو شاندی یک لدوائی که یکیان لاستی برو برانی گشتی بود جوج میریاری و یعنی کمالک راوشکاری وزارت دارایی هرمی کورسان و سردانی بغدادیان کرد و کوبنوکانیان دست بیا کرد و دوای آوان وفده که بالای حکومتی کار برای کری هرمی کورسان با سروکایتی آواز شیخ جناب و ابریکاری وزارتی پلان دانان و سکرتری انجمن وزیران یعنی امانهاتن با بغداد و لگل وزیری دارایی فلح ساری وزیر دارایی فدرال کوبونو لگل وزارتی پلان دان لگل وزارتی نو طبعا کوبونو این کرد طبعا همو هم کوبونو آنا همو هم هنگاو آنا با اون که لراستیا او داری که وشک بوا لخری که لرگا و در احاد نه او بدریت ولی رامو بستم چیه لوی که زیادتر لده ساله جگه لمسلی موچه دیناری که ایتر لبغداو بو هرمی کورسان خرج نکراو یعنی لمسلی بوجه یا لبوجه پرپیدان و برینان بوجه پارزگاه کنه معنی ایچی هر یعنی آله دنگی نبوا استانه دوباره ام جوگی که دمی که آوی پیاناتو دوباره ترایی که بخواه ببینه تو بوجانوی که به هرمی کردستان و آبوری و دارای هرمی کردستان دا ببین ری تو چون که ایسا او شاندانی که دین هندیک کارتی هم بدست و یکی کلوان آلا نو ایما بشدارین لدولمت کردنی صندوقی گشتی دولت باوی که نوتی هرمی کردستان تسنیمی کمپانیای سومو کراوار و لمسالی دهاتی نانوتیا واقعیش نتر یعنی رکوتنیک و موال گفتو گوش دایم بو پرسی اسی کو دا طمان مانا سی پرسی سرکین یعنی او قسانیانی الان ایدی اما او نما بلن نابه بودجه تان بو نیرون یعنی موچه تان بو نیرین بقرس طبعا حریمی کورسان براورد با بودجه سی سالی 2023 و 2024 و 2025 داوای زیاتری کردوه بە مافی خۆی زانێت

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردستان I like.
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: یا حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خور اوه سرمشی لی حسنو ایوش لگل مانات پیشی لیوان

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستیه ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

0: مات خالك هاي جلك فر بيتفيا يا رومبي تن بو هاولاتي كردستاني ما سي قيناغت هاين بجات راد بوريتن قيناغا مفاوضات او وقف كيتي تكرن كو هر پارزگه كو وزارت كو هر مقدتن جل وزارت دارائي و شركتن كو مافت خو خراب چسبينيتن ناو بجيدا او قيناغا بري دارشتنا رش نفسي قيناغا دويده اتن دارشتنا رش نویسی که او مافت دست خوبه ایناین همی ببینه دق و تیدا بینه یعنی دیار کرن او ایما قیناغا دویه قیناغا سیه ده ایتن الانجومن وزیران تی پریتن اگر شوی رجی تی پریش نیکا ده قیناغا پرلمانی دست بکت یا چاره حتا ویره هچی تشتی هرم حسکتو بویتنو پشتوانی بشید پیدا بکتت شیتن بکتت ناف بجه دا اویت ام بحثیویت کن که پاره تیدا ها بیتن پاره پیوی گره دای بیتن هر ما فکید شید حتی وی قیناغی لزیده کتن اگر الویرین شویر در کفتن جمعن وزیران دنگل سرداو فرکر پرلمانی ویگف که وک قانونی انم بحث کن شید بیتن علاقاتا تشتکی لزیده کن بس وک قانونی انم بحث کن ما وک پارلمانتار چه صلاحیات نینن یک دینار البودجه زیده کن نه ام نه عرب نه کس نشد بخو زیده کتن ام شین کیم کن ام نشین زیده کن لوا گازنده اش پارلمانتاری نای نکرن که اگر تشتکت رش نویسی دان نبو چون که مطبخ نل دف پارلمانی بویا مطبخ نابین هر دو حکمت دا بویا پشت انگل وزار دارایی بویا پشت انگل انجومن وزیران پشتش مطبخ زاد کلی در کفتی هات یا پارلمانی پارلمانش نیکا دوی زادی خری دانی تبر میوانی یان دهنده که دانی تبر میوانی وکی فرکری ده دانید یان جی ده گوری نکا بسیط لکتن اوا شواز هو سایا لوا اوا هرم و گفکی نشتن آن دست خوب نیناي مفروضا بری ببیتاد ببنا دقت رش نویسی دا و گفکی بیتن دا خازش پرلمانتارا و وزیرا و سروکوماری و پیگه کردی بکتن بین سرخط اگر بو ندق و دنگل سرخط دان وقف كي نهو جاي بيت دفما وقت ما جبتن وقت خو جبتن
1: دكتور جلقول روشا كو آنها راق تيدا دار باز دبا هر ما كردستان تيدا دار باز دبا روشا هاي بجلو بنارينا تا حكمتا راقي دي ريغا خوش بكت دا خوزيا هرم جيب جيب كت
0: حكومتا هرم قانينا كهي ودستورا كهي عفوا حكومتا بغدا ادفيت نفيتن اگر هرم اب واجبات خرابو فتن او جيب واجبات خراب بيتن بارك خراب بيتن دستور هاي قانون هاي شتن حكومة هرم حتى نو كم نديت يا شو اشكاي تكر المحكمة اتحادي وبشت بجدن بغداد فلان ما في مني خاري ما تفتن ما فكي يعني وكيد بين ديت اخرين بشيت شكايت بكتن المحكمة اتحادي قبل نكتن ام بيجي كردي الفيري همی ورقه اینا دستی داد شیطن ما بکار بینیتن ورنده مقاطعی کن ورنده انسحابی کن ورنده بو چونکو ما فتینا خارم بس اوه همین نهاتی ها کرن لوایا امد بیجین حکومت هرمه بلا بیتن السرمیزه که فرش کتن پیشت حکومت عراقه اوه ما فت هوانه و امد پابند بین اوه ما فت منن و کابین زمانات ابدامن تو دی وکیوه به پابند بین افتی تکرن مفاوضات دا یان نه راسی ما معلومات نینن چونکو چنه گهان دیه ما شان دیه ما و امنت بجدارین توان دانشتن آجی دا
1: لگوروی دکتر براستی هیویه که چه دی بید آنها گوتنه تا دا به هیوی بونه که خواهد که اف به هیوی بونه جن نزلالی آوان داته یانه که شاند بلاف دکن یا جه چیه سدام خواهد چه دگره
0: نه اسنی بهی وی معنا ده تهندك رقمش مدوین او رقم الدف منینن اس اجیشتی خلکی یو رقم ما سوشیال اد بینم ان زانم او رقم درستن ند درستن بونه مونه یت بجن 29 تریلیون ده خاص کرین اره 29 تریلیون 4.1 و فلانی و زانم 12 و فلانی و 11 و فلانی و اره اوه سایا ان اسنا چه بیتن داتایت خوش سوشیال کی ورگرم وتن ازش دامو دزگهت رسمی

0: دينا كرد بلام لا بربيان داني قربالغي هبو لبردم بنكا كان دا اويك هي بنكا كان بو دانا ويقر زكان دو بنكا لني وشاري هولير دا اويش دوامي او بنكانا تنها بو باردان دريش كراواتو هتا كو كاجمير ششي ايوارا مقسم لقل بربرياتي كاربي هولير كرباسيان لو كرتكا لا هولير لرقي دو بنكوا هاو نشتبانان داتوانكا بتن پارکی خویم دنو آنه که قرزاری پیش پروژه رو ناکین جگه لسنتری پارزگی هولیر هاوکات لقضای خوابات لشقلاوه لکوه لوش بنکه هیا بوی هاون اجتماعن بتوانن لو ماوی که دیاری کریاو بتوانتن قرزکانیم بدنوه باسشی لو کر زورنی زوری آنه که لحولیرن هاون اجتماعنی هولیر لرگه ایبسولو پارکی انداوه که لصدانو تدوی برجه که بو شوازب وکا هاون اجتماعن لرگه ایبسولو قرزکان داوت او بشه تریشی که لهاون اجتماعیان قرزارن دل لرگی بنک کانه و پارک دادن و جا بنک که حتی ششه بلام بگوری قصی بر برایتی کار بای هولر اوی قصی بو ایم کرد و تی رنگ اگر بنک که قربالغ بن پیوستی پیام بید حتی او کوکاش مر دوازدش رنگ درش بکرد و بلام ام بن کانه تنها بو پاردان هیا بور کار اداره که اندیکنی اوی که پیوستی بید بید بو کاروباری دیگه کاربا تنها بو پاردان هی جایی که لحاظ شما نکن لیر تازه پاره دوا برس بفرمویت ایرا بسی اون بو پک چندت پاره دا چندی قرزار بو پک
1: من 2,400,000 قرزار بوم تقریبا 1,200,000 دا و نویکش زارک 23,000 دا زارکی 23,000 دا استا هیچ منستان نمایه
0: کارباتان چندی است؟ روشانه چند کاجمه کارباتان؟
1: والله بوتا ترافيك دايت بيري لماوي كاجميرك اتوان مريم دزار تابازار بروجيك توا والاستي او بروجي لجاتي ناوي بروجي بستو سار كاجميري بي ناوي لين بروجي ترافيك دايت الي والله باشا
0: وتان هتاكو كاجمير تون اتوان بين بارب دم بون
1: مؤانك ساشا لا ديواري اندابو حتى كاجمير ششي والا لتواني باري بدي اگر نه برای گای FIB بی دتانی بدهی پارچ کم دی پارچ کم دی آو دوسی هزار لگی نم ل نوسینگ کان دتانی لی پاری بدهی ای
0: کار بای مولی دترونه سه چند پاره تن داو بکار بای مولی دت چند زار پاره
1: به نسبت من اما اویا کمال گای زیاد پلاسا پیشان که مولی دمان باو بکات بو هر سیصد پیصد وحده من دکری با 150,000 يعني تقريبا واحد بس 600 نيار راو دستا استا او مولي دمان تويتاناو بروجي بيسا كاجميري يعني بروجي ترافيك لايتي تويتاناو نيار بلو نعزاني اويد اما بيشتا او هابو استا بالي نادين هار بروجي ترافيك لايت بالي لما ودا قري بالي مولي دا يعني اويا ركوتين نيوان يعني هيا ركوتين نيوان كومالغا هيا لقر بروجي بسیار کارج میری.
0: و کوتر کار باید زور تام بوده تو لرگ پروژه رو نکیوا.
1: به دنیایو، باز امن امشجاری چه اولی تان دکم، زوزو پال کنیم بدن. یعنی وانا کن یعنی تاسد یکا زیادتر بی. کوی تا تاسد یکا با از ام هفته دو دیناریا. و ما کن زیاد بی. یعنی هر پاز روز در روز زیاد هاول دن پال دن. استرس پال دن زور آسان بود. برای گای الکترونیا. با رجع FIB تو آن پارکی خواهم دانو زوزو صافی کن.
0: لجورو قربالغو؟
1: بله قربالغو تقریبا با خلال ساعت و نیم سرما برکت. لبر اوی فرمانبریان کم دانه بو دو فرمانبریان دانه بو. لخوارش هر بار دو فرمانبر اجلا که خوی روزی و پیوسته لسر دسر دارن. فرمانبر زود دنبین. ماشاءالله فرمانبران زوده. ولی ما داخل اوی کم تر خمیانه. رزمانیک نه.
0: دواتر ناو
1: پارزار سردار شیخانی
0: اگر بفرمایید ترا اما اگر تا دست خوش اما اگر داری که لرلان برابریتی دا بشکر نی کار بای هولی رو لیره بو هاون اجتماعیان دان راو که بوی اگر داری که ببینن و اگر داریان کنو تو که گشت هاو بشان اگر داری گشت هاو بشان من دکینو که خزینه پاردانی فرمانگل روزانی هبونی داین فرمانگل کاجمر 83 هتا و کوشش ایواره لخصمت هاو بشان ده بو پاردان اما يعني امرو كوتا روجا لروجاني بيجو تريج دابا همان شوا بقري اورن معاني كبي اندرابو لكاجمر 83 خلك وهتا و كاجمر 4 بو كاجمر شش ايواره اوان لرقي ام بروبرياتيانوا كما

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگوی که ای بینین نزم چی نوش را بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فود کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خور اول سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیوان

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: بویرم باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخویی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوه داروان او خونران امیلی بر راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

0: سپیه کردو چاوروانیش دکریت اما ببیتا سرطایکی باش بو هوشیاری گشتی بو دوباره نبونوی ام دیمن ناشارستانیه. باویال عبدالرحمن کنالشت شاردی سیتک
1: هر لسلیمانی ولگل نزیگ بونه ولد اسپی کی خوندن رکراوک جلوبرگو پیداویسی خوندنی بوش مارگ لخوندکاران دابین کردوه. به شکلم خوندکارانا توش بوی شرپنجن. او مندالانه که بدست نخوشی شرپنجو انالینن بی هیوانین که. اوان هیشتم هیوان ماو بوی روژه جیانه که اصایی دوباره دست پیب کنوه. به هیوانین لخونکانیان و دلخوشن بکردنوی درگه قطاب خانکان و گرانویان بو نواندکانی خوندن.
2: نخوشی شرپنجا سالگ لخوشکانی نو قطابخانه و هاورکانی نو پولکی دابری و بلان به هیوان نبو و چاوی لویا امسال لیکم زنگی سالی نوی خواندن دست با پروسی خواندن بکاته و لگل پیدانی جلو پیداویستکانی قطابخانه لقلم و دفتر دلخوشی زوری پیو دیاره
3: اولا تمانی حوز ساله لبولی
4: یکه
3: ایتر اولا زور دلخوش اولا شتانه یه نو دستان خوش بیاخوه
5: باشو تب لپولی یکا یعنی امسال اچه تا مکتب ما بسویا
3: بل پارک لپولی یکا بویتر نمان نارت نمان عملیتیان بوکت پیتوانی ببوا
2: پیداویستکانی قرطاسه و جلوبرگکان للاین رخراوی پریاب و پشتیوانی نخوشانی شیرپنجا دابین کرابو لکوی 54 مندالی توجبوی شیرپنجا 24 مندالیان قندکارن
6: حسایم به دابین کنی در سکانی سون کردن متصدان با قطعه کامل و با جبرگی سون دن دو با کاملی لبه جانتایشانی بای بتوانین اندو خوشم کن با بتوانین اوانده انکه من دو خوشی با برداری پروسیف ندن کرد
2: دابین کردنی او پیداویستیانه لکاتک دایا لچن روشی دهاتو درگای اختاب خانکان دکریت و بشکل کسوکاری او توجبانه شیر پنجا هم توانه و هم کاتی کرین و آمدکاریکانیان نبو با مندالکانیان تا وکول د سپیکي پروسکا آماده بن کارزان طارق کنالشت سلیماني
1: کپایز نزیک بیتو اجل دارانی ورته به پی نریتی میجوی و دیرین د سپکاری هروازی چلو کردنه کن بو کو کردنوی ذخیره زستان ام چالاکی به کوملا به هاوکاری خزمان و دوستان کار سختکان هر همو تو وکره امرو هر همو کار بو کسی ککن کار بو مالک ککن روجی دواتر همو یان کوب نو چن بو کار بو مالکی دی که اکن اما کارش بو هم کارک بو همو یان آسانه کات هم زو تواو به هم چه جی شبینن لم کار هر وزیه و خرجی کی کم تری شی اوت لبر وای که همو یان کار بو یک پیویس نک اگر کس یک نتوانه کری کار بگری رو یار متی وان دا وان جن یار متی ادن و تایبت یکی چیا خانمان با کومل وانش کوب نو خوردن بو ام کومل پیاوی که خریکن کارک نسل زویکان دروستکن خواردنه کی بتامو چش خواردنه کی پرتام هر همو یان آماده کن رون پیکوه نوشیک
7: کاتیک هیزی هاوکاری دبیت امرازک بو آسان کردنی سختیکن برگرانی و خمی کوکدنوی زخیره زستان آسان تر دبیت هونشتیمانیانی ام نوچه ها مجوی چی دیرینیان هیا لکاری هروزی دا لگل نزیک بونوی ورزی پاییز آجال دارانیش نورکا دزدکن به هروزی چلو کردن.
8: او روز بارم ناو خون کسان هاتینه لناو گنجی لدره و لدیانه هاتینه دور هاتینه براسی لبیانی و خزمانه خوان مانده کنی ایشه چی زور کتورخ کن کدیا زور خوان از یده دیانی لل ساعت حفتی بیانی و حتا ساعت پینزی واره او بزن خزمانه ایشه کن ایشه چی زور باشو سرشتی کلیا زور برای که پیشی چوتا سری
7: همو او کسانی بجدارن لهر وزیکا الکو کاریان دیاره تاکو بشیوی چی باش کارکن برای بزن هندگ لکارکانی هر وزیکا پیوستیان بشار زهری
9: بود. او صلوی لو داری بری. باو ترداسی لو داری بری. او کسش سرشو ایش با همو کش زنا کری. سازوات کز نتوانی سی تسر او داری. او داری صلوی لی بری. دوائی اوی ملو کرنکا آسان ترا. اوی دی چشا. کنورش ازیتی زوره. کنوره دبی کسشی بتوانه با قوتی با قوت بی. ای کنده دگل سردی

0: لکونه هر هوا همی اندسنو یاری یک تری دبیت امرو سب زباری ما رحمانی سبی زباری یک تیرا دبی به همان شیو بردوام بن بو ها مرزنی هر بو دارورین بو چلو حبید بو توتن هوا بو تماتا بو کوئی شکانی لاده هر وزی هر هوا بلام بو مرزه ها مرز ستاسط جنه بلام بو مرزه دبی همی اندسنو یاری یک تر آگاین لیکتر به هاوکاری یک تر بکن
1: هی آمدرم حیره

0: مباركم على أبي نازر حيران لبدا خوازي.
1: تنها پیاوان نین بجداری لهروزه که دادکن، بلکو خانمانیش با آماده کردنی خوارنی چی خوش و بلزد بخوانی اواره بجدارن لهروزه که دا. اصورتی کنال هشت، شاردی ورتی.
2: اوه با کومل کار بکنو، خوارنی که بچه جیش دوی و بخوای ایتر هر شکتی و مندوبون، نامینه. انزا جگل ما ورزی دروینه گرمشامیش لزو یکشتو کالیکانی کرماشان، دستی پی کردوه و جوتیارانی او نوچه یا اوانیش بر همه کی باشیان که کردوه توه برم هنانی امجور آلی کش گرنگه و آلجلداری لشاری روان سرو گندکانی بردوامه پشکی شیریش لدبین کردنی پیداویستی پارزگکانی دیگه ایران لستوی امانه بلام داخلانی بازار و کمی نرخ لاس او خرجیانی که ای کن بو امکاره لگل استنگ یکانی سوتمنی و گواستنه و نیگرانی لی جوتیاران و شوفیرانی نوچه که درست کردو.
3: ورزی دروینه گنمشامی آلی که لازو یکشتو کالیکانی پارزگی کرماشانی روشحالاتی کردستان. زو یکانی گندی جانجانی شاری روانسر با امسال نزدیکی 80 هکتاری لکراو با گنمشامی آلیک. امسال هر هکتاری که زو یکانی امناوچه 7-80 تون برهمی گنمشامی آلیکی هبوا. جوتیارانیش، گلیان لا برو کمی نرخکی هیو دلن لاز خرجی و مندوبون یان نیو حکومتیش با کم ترخم برامبر امجور بر همه دزانن.
4: متاسفانه زرات الوف امسال واقعا قیمتی فرفره کم نسبت خرج و مخارج و زحمات کشاورز. دولت متاسفانه هیچ نوع حمایتی نیه لم وضعیت کسی لی حمایت تک دولت هیچ قرارداد نواسین با الوفه شخصی لی که دستیان هست لنا و کار کشاورزی و داره کار دامداری و امانه شخصی برداشت یکاد و ایوا
5: ولا بستگی هست با گوداری منطقه روانسر چی با گوداریان گوداری هر گوداری تفکوی کن حسن آوا ووی چی با اصفهان چی قزوین چی دی بستگی هست
3: گنمشامی سوز که وک آلیکیان علف لورزی زستان داده درد با مرومالات لکوتایکانی مانگی هاوین لکرنو و دروینه کردنی دست پیدا کاتو قدو گلاو دنککی با در راسا دهار درد ددرد با آجالان. با هوی بونی بریکی زور لنشاست و ریشال لپکاتکی سودکی زوری با آجال شیردرکان هیو یرمتی زیاد کردنی رجی شیرو کشی آجال کشده داد. گنمشامی آلیکی کرماشان با پارزگاکانی وک تهران و قزوین اصفهان هنرده دکرد. شوفرانیش دلن با هوی کمی و گرانی سوتمنی و خراپی رگو بانکن قازانجکی اوتو لمبر همن نکن.
6: مشکلات زیاد هست و هنه حمل و نقل مشکل اساسی سوخت ما کمه ما ایلی قبل سوخت را منواریه چیشت و حساب ننیشته و حساب کارت خدمت دارزم که جاده سه خرابی جاده سه استهلاک ماشینه حقیقتی به صرفه نیه الان دیگه جوری که به خرج و گرد دخلان یه خونه ده.
3: با گوری وزارت کشتوکالی پارزگی کرماشان بر همی سالانه گنمشامی آلیکی پارزگا که دگه تا 1,074,000 تونو سالانه 13-16,000 هکتر لزویکانی با امبر همه ترخانده کرن. استش پلی پنجمی لبرو، پلی حوتمی لروی روبری چندنی امبرهما لسر استی ایران هست.
2: لنیو دلی سرشتی دل رفیری باکوری کردستان و لپارزگای قرز دیارده که جیولوژی نوازه بناوی بردکانی

0: لنیو دار و پردو خیمه آوارکانی غزه دا پروژه که تایبت بناوی سینمای بالب چوککان. هولا داد کشه که پر لعمد و خوشی بو مندالانی کرتی غزه برخصیند. بدانانی شاشه گرگ لانیوان خیمه کان و انجام دانی چالاکی رنگ آو رنگ رک راوکان هولا دن لرگی نمایش کردنی فیلمه و مندالکان بو ساعته کش بیت لکشی قرسی جنگ و آواری دام برنو بزب گرنو و سر لویه.
1: لناو دارو پردوی مال رو خواکان که کراونتو دیانوی دلخوشیام کن. به شکل مندالانی آوار بوی غزدن، دانشتونو تماشای شاشهی که گورده کن. وینه کارتونی لسر رخصاری هندگ لمندالکان نخشن راو لشاشه گروکا کواستیری جیهانی خویانده کن. رخ روکی تایبت به مندالان سینمای بالب چوک کنی لغزده دانوا. همو دوروش جارک ام شاشانه دبرین نوچه اکی جیوازی غزده و فیلمه کی تایبت با مندالان نمائش دکن.
2: هذه العروض السينمائية متنقلة ما بين
3: كف... ام شاشه فیلمانه به همو غزده ده گرینی. لباکور تا اکو باشور لنیوان خیمکان ده جگیر یانکین. امه تنیا فیلم پشانی مندالان ندین. بلکو چالاکیشیان با درسته کینوا. وینه لسر رخصاریانه کشین تا اکو لوکشی جنگ و ویرانکاریانه در بچن و بچن دنیا اک لخیال و دینه.
2: لمساحة من الخيال والإبداع تطلعهم من هذه المشاعر اللي واجهوها.
1: نزيكي سي صالة من دالاني غزة هاو شوي دانشتوانا كي لدوخي كي قرسي جنگ دان. لإستاج دا لآواريو لجرخي مكان دا جيان بسر دبنو بداوستي سرطايا كانيان دزنا كويت. رخ روكاني تايبت بمن دالان ديانو بم چالا كيانا. بشوي كي كاتيان بو دابين بكن. خزانا كانيشان پالپشتي پروژا كدكن.
2: الأطفال كلهم مبسوطين.
4: من الله كان لي رد الخوشن. من خو من نوم هي وهي نوم بوير. تاو كلو كشا قرصة دربشن كبي ايدات يباريو.
2: عشان يطلعوا من الهم اللي شافوه.
1: تاو كو استا بشي زوريني دانشتوان 2 مليون يكي غزة بو بدستيناني خواردنو. او شويني ما نوشت بش برخراوة خير خواز يكان دبستن. دو خكش بو من دالان قرسترا.
0: شش مانگ بسر بردو من کردنی قطاب خانکه شاری میناب لیران لباشوری روشالاتی او ولاته و با دیاری کریاوی لپارزگای هرمزگان تی پاری و کلی یکم روشکانی هرشکانی امریکا و اسرائیل بسر ایران شش مانگ پیش استا یک اکلو شنانه که با امانج گیرا او بنکانه بو که لدورو بری قطاب خانکه بون و خودی قطاب خانکش که پیشتر لخریته بنکهی که سر بسپای پاسداران بو اویش بکرا با امانج بلام هشتا بدوی جسته قربانیکان اگران بدوی انده هر بردوام. در روداو که در 160 خوند که

0: حيدر صادقي كسينا ويلا روداو كلا دسداوا بحسرته وباسي او روجا دكات فرمي سقلا تشاو كاني ناوستيت شايت حالو رزقار بواني روداو كش لنيوان ترسي دي منكاني او روجا يدور يكاني او روداو ببير دهين نوا
1: من خونمون از نجا فاصله نداره
2: خانوكم ليرا زور دورني كدنگا كان من بيست گوتمان بابرويم زانين چي خلقوتيان لليوين او چاك دراو هات مو گيشت ما خوننگا بچاي خوم دستو قاچو سرم بين دگرام سيري جستکانم دکرد دم گوت بشکمكي كان من دالاکاني من بيت بانگم دکردن هامي نيلا نيدا ورن من هاتوم بدواتان دا بلام دنگيان نبو
1: بإمان دقه
3: من که رفتم در حیات مدرسه رسیدم.
4: کاتی گشت مخوندن گاکا و بینا کم بینی. بشه که بینای کچان رو خوابون. بسر بینای قرآن اکوت بو. کل سری و بو. درکم با دوخه که کرد. بلام دعای بخوامون گوت. نا. رضا امرو ورزشی هیا و چو تا گوارا پانا ورزشی اکا. کل پشتی خوندن گاکا بو. بیستم بچم اوه. بلام رگه هموی گیرا بو.
3: خواستم برم زمین چمن ولی راه همه بسته بود.
0: برپرسانی پرزگی هرمزگان دلن خوندنگکا ناروخت بلکو او هیکلی کماوا دکریتا موزخانی برگریو بلگی تاوانکان تاوکو وک هیمایک باید کرنوی قربانیان روداوکا بمینه تاوو حکومتی جدیویت کاری دوزینوی پرچه بجماوکانی جیر دارو پردوکان زودتر تاو بکد که بگوری امرکانی نوخو تاوکو یستا ترمیسه لقربانیکان بسرو شوینا
5: اما قجی یک یک لشهیده کان دوائن زیکی صد و نوود روش هشتا گران و پشکنی نکان بردوامن هشتا کاری زور ماو بکره باو هیوائین پاش ماوی تر موون بوکان بزوترین کات بدو زینوا
0: هرچنده حکومتی ایران امریکا با انجام داری هرشکه تومد بردکات بلام اولات تاوکوی استا بر پرسیارتی هرشکی نگرتو تا استو لکات یک دا بگویره روشنامه واشنطن پوست موشکی توماهوکی امریکی کتابخانکی کردو تا امانچ. خوندنگکا 28 شباتی امسال لدسپکی جنگی چل روژا کرای امانچ. با گوری اماری فرمی ولاتکش لماوی چل روژی جنگکا دا زیادتر لسه 3300 کس کجران. جگلا بریندربونی هزاران کسو روخانی دیان بالخانو شوینی نشتجه بون.
6: برمتی او کارنم اما ام بولتنی حوالکان من پیشکش کردم بلام حوال هشتم تاو نبوه چند خلکی که دیگه او کارم سنور لدنگی زویه و حوال و بابتی تایبتی به جینگه کردوستان اما دکردوه بلاو بیسو ارشاد

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولایت ارمنیا.
1: کردی کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگویی که ایبینین نه زامچین است را بس زمین مازخانه.
2: جلو برگکان خود کردیه.
0: یا حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیره که خور اول سرمشی لی حسنو ایوش لگل مانات پیشی لیوان

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: نرانی کانال هاش سلطان لبتم کاته تام باش سنور عثمانم دنگی زوی تام پیشکشکم امرو باس لبابته ککین ک لگل هاتنی ورزی سرمایه بگشتی ام دیار دیر رویا ک خلکی پنا بو برینوی داربن بم بستوی ک لورز سارده کانا بتوانن سودی لور بگرنو بو خو گرم کردنو و بو خواردن روز کردنو هر کاری کی دیکا پنا بن بو ک دار برنوی ته هند کس ایکا با خلوز یا خود هر وکو در بناو صوبای درکن بکره هندریا. جا بور اگری کردن لم دیارده یا که بگومن دیارده یا که مترسی گوری جنگیلی که به توزیانه که زور به درو درخت گینه پولیسی درستانی سلیمانی تیمی پرستنی درستانی دجی برینوی درخت پکیه نوا. بو رزگار کردن لا برینوی درکن چکوک ما بس من کر او درانه که ابردرینه و جاری و های سالانه کی زوری پیویسته تا اوکو قد یو درخته گوره بیتو گشب کاتو بتوانه هوا پاک کاتو و سودی دیکی جنگی هبه که بتوانه سبرکی بو سالانه کی زور خلکی بتوانه لجریا بحثه و اما جیه لهمو سودانه که بدرجه پروگرام کانی دنگی زوی بازده گرینگی و سودی درخته کین بلا مک باسم کر پولیسی درستان سلیمانی استا ایوید لرگی تیمی که و رگریب که لو کاری که خلق پنابو برینوی داربنو و تیمی کم پیکینا. دمیو زنیاری زیاتر لسرم بابتا ور بگرم. تچملای پاویل عبدالرحمن پی امنری کنال هاش رو زنیاری زیاتر من پیدات.
1: باشا سلاوتان لبیت امکاتتان باش. لپال او سرپیچیانی که برامبر با جنگ دکرید. چی لپیس کردنی جنگ یا خود راو کردنی آجالو بانده که وکان یا خود بیرحال کندنو و هر سرپیچی که دی که استا برو برایتی پولیسی دارستان و جنگی پارزی سلیمانی کومالک ریکاری گرتو تبر و چاو کراوانه تر ببراور با پیشتر او کسانی که سرپیچی برانبر با جنگی دکن

زور باشه زور سپاس بو هر دو پیامنرمان پاول رحمانو اسورتی بو پیدانی او زانیاریانا لسر او سرپیچیانی که برانبر بشینگا کرد استامویت سرنشتان بو هندک راپورت را پیشم که در باری گرانکانی کشوهوا بلاو کراوتو و دیاری کراوی لراپورتی که رخراوی نتوی گرتوکانو دست بکم که بو کارو باری مندالانه که ناسراو با یونیسف اشکرای کردوا به هوی شپولکانی گرماو سوتانی دارستانو روداوکانی دیکی پیوز با گرانی کشوهواوا کچان یا خود رگزی مینه زیاتر روبروی مترسی واسنان لخوند نبنو لراپورت کینوی دا رخراوی یونیسف هاتوا دیار دستختکانی گرانی کشوهوا که لسالی رابردوار رویان داوا کاریگری نرینیان هبوا بجوریک لهر دخوند کاری که کیکان کاریگریان لسر دروز بو که اگر بتو ام جماره هاو تاب کینه و زیاتر لصد و حفته و یک میلیون خویند کار لصد و شش ولاتی جیهان کاریگریان لصد روز بو اما راپورتکی نتوی گرتو کانو آلا انجا هر بگوری راپورتکا کاتک خویندنگه کان زیانیان برکوتوا یا خود داخراون کچان براورد بکران زیاتر زیانیان برکوتوا و هر وها کچان زیاتر وازیان لخویندن هیناوا لوردکاری راپورتکی نوسراوا رنگ بهوی او زیانانی برخوندنگا کانو شوینا تندروسی کانا کهوید دبیت هوی شپولی آواربون و والک چکان بکات بر پرسارتی که زیاتر بگرن استو هر ام فشارانش رنگ مترسی هاو سرگیری منالان زیاد بکات که تگل نوچه کی بدیاری کراوی نوچه کی دوره ده زیا خود لولاتانی جیهان رودا و سختکانی گرانی کشوهوا رودا و نمونه زریانی زور به زیاد لفاوی گوره اید یا خود روچونی زوی هیا همو امانه واب کات که ایتر ام کچانه واسده خویندن بینن یا خود مترسی اوان هیا که تک اچنو بو خویندن دوچاری گرفته بنوا دین خزانکان یان بن یاخود کوملګو کلتوري او ناوچه بجورګ بیکا کچکان لکاتی واسنان یان لخوندن دوای ماویک هاوس سرګیریه کن که ام هاوس سرګیریانه به هاوس سرګیری پیش وخته یاخود هاوس سرګیری له 8 من دالیه هشمار کراو بو یا ام جو کو زیانیک بو 8 من دالان دیاری کراو که به هوی ګورانی کشو هوا او بواته خالا سرکیکی کوای کردو کچان روبروی اما ببنو که هاو سرگیری پیش وقت بکن کاری گریا سرکی که بهوی گرانی کشو هوا بوا هر لراپورت که یادر کوتوا زریانکان یک یک بوا لباوترینی او هو کارانی خویندنی لجیهان را گرتوا سالی را بردو خویندنی 109 میلیون خویند کار بو هوی و پکی کوتوا جا دروز بوی لفاویش بلانی کم کاری گری لسر 7 میلیون کس دروز کردوا او کات به هوی شپولی گرما خویندنی 5 میلیون خویندکاریش را گیراو. بویا رخراوی یونیسف بلد که نزیکی ملیاریک مندال که دکات نیوی مندالانی جیهان لو ولاتانه جین که روبروی مترسی زوری روداو لناکاوکانی جینگو که شوهوا ابنوا. ام داتایا ام اماره اماره کی زور مترسی داره. نزیکی نیوی همو مندالانی جیهان لو ولاتان آجین که کاریگری گرانی کشوهواو جنگان لسرا اما بو معنایت که نیوانی بی ولاتانی جیهان گران کارگانی کشوهوایان بوازحی بر رونی تیاد در کوتوا هر امجوای کردوا که اما نمونکان پچو کردوتو هاتون کاریگری کانان لسر کچان و بدیاری کراوی لسر خواندنی من نالان شی کردوتو بلام داتا که اگر زور ورد بیتا ولی زور مترسی دارترا که گرانی کشوهوا تا کوی روشتو تا چوردکاری کی جیان من روشتو کاری گری دروست کردو لکو تایش دا یونیسف داوای لحکومتو هاو بشکانی کردو که پاری زیاتر لدروست کردنی شوینی خویندنی نوی خرج بکن که توانای برگ گرتنی لبردم مترسکانی گرانی کشو هوا دا هبت اما او خاله که استا بولای خوشمن راستا لبروی استا ورزی خوندن دست بیکات او خوندنگی که زور من هیا که پیویستی بنوژن کردنوه هیا خود هندگ لی خوندنگا کن شوینی پیویستانی تا خوندکاران بتوانن تیایا بجین و برگی سرمای زستان و گرمای هاوین و بارانی بلزم بگرن بویا حکومت و یونیسف داوال حکومت کان کات که دست بجه ریکار بگرنه بر تاوکو نوجن کردن و بخوندن گه کن بکن.

سرشان بو راپورت کی دیکرا کیشم رخراوی اوروپی چاو دری کرنی ک شو هوا ک ناسراو با کوپرنیکوس لا راپورت کی نویا اشکرای کردو تکرای پلی گرمی جهان بو مانگی اپ 1.65 پلی سدی لسدی بر لپیش سازی بر سر بوتو لا راپورت کی کوپرنیکوس دا هاتوا مانگی اپ گرمترین مانگ بو تا کوستات و مارکرابت مانگی رابردو تکرای پلی گرمی جهان گیشتو تا 16.96 پلی سدی، امش 1.65 پلی سیلیزی لسنوری سدی بر لپیش سازی که اکا تا سالانی 1850-1900 زیادره و هر وها مانگی آبیش یکم مانگ بوا لتشرین دومی سال 2025 و پلی گرمی سنورکانی 1.5 پلی سدی تپراند بید. جا پلکانی گرمه او سنورانی تی پراندوه که لرکوت نامی پاریس لاتانی جیهان رکوت بون لسری که سرجم هولکانیان بگرن بر و ترخانی بکن تاوکو سنور 1.5 پلی سدی تی نپرانن بلا ما تی پاریو زور زیادریش لو پلی که دان نابو جا لراپورتکی کوپرنیکوس دا حتوه تی کرای پلکانی گرمی زریاکانیش به هوی گرانکارکانی کشوهوا و جماری پیوانهان شکاندوه تکرای پلی گرمی گیشتو تا 21.07 پلی سدی به مش تومارکانی سال 2023 تی پراندوا و تا کوتا تومار سال 2023 بوا که پلکا کمتر بوا لمی استا انجا سامان سا بورگیس که برپرسی استراتیجی کشوهوه لرخ راوه کالد مانگی اپ مانگی کی سرسور هنر بوا لروی پلی گرمی جیهانی و گرمترین مانگی اپو گرمترین مانگیش بوا که هر لبن رد دات و مار کرده بی. و تا قد شکیوات و مار نکرده که مانگی که بی که مانگی آب با و یعنی گرمترین مانگا و تا هیچ مانگی کمانی لآب گرمتر و هر شکیوات قد تو مار نکرده که بقدر ام تو ماری لمانگی آب تو مار کرده که 1.65 پلی سیلیزی برز بوتو لو گرمتر تا اکویسا تو مار نکرده جالباری کشوری اوروپا و راپورت کالت ولاتانی اوروپا به گرمترین هاوین لمیجوی کشورکا تپریون هروها او آمارانشی تی پراندوا که برسترین بون لهاوینی سال 2003 لأوروپا که تو مارک راوا تا 2003 ابو اوروپا شپولی که دی که مترسیداری گرمی تی پران بلام اویم سال امشی تی پراند هر لهمان راپور دا باسی لدوخی وشکی کشورکش کردوا که استی او برای جه کی برچاو لروبارکانی راین دانوب و چند روبارکی دیکش دا بازیوا

0: برنامه پاسپورت امجاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگوی که ای بینین نزم چی نوش را بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان خود کردیه

0: حصل خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خور
1: اوه سرمشیلی حصانو ایوش لگل مانات پیشیلی بولم.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدون داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

0: Ben başka tamaşvan heyecek kerem kendi gel ve bülten anlayacağım. Despekeci hınsar nüçeyin girik. Vezir Dadaya Türkiye Akın Gürlek Ragan ku hatta rehistin bi tabahi çeken hu deynene u ne hıl fesekren yasaya çarçuve nakeve meryetik.
1: بخواد ام پروسه ماوی کی زوره بردوامه و تصور دکم دریش تریش بیتن اوی که جگه دلخوشی هنگاوی جدی هاویش را و هر دولاوا هم للای پرلمانی ترکیه و هم للای
0: وزیر نافخه ی حکومت هریما کردستان ریبر احمد راگهان پارلمان ترکیه و پکک دربار پیواجوه ده گاوین جدی آویتنه لیل سر هرگلین شوازا چکتانینه دبه که هیچ رکت نهات بکرد. لگوری راپوره که تنه دمه ها بهوری دل باکور کروسان و ترکیه 22 جن حتنه کشتن. 33 جن آنجی با آوی که گمانبار جیانه خوش دسته.

وزیر داده ترکیه اکن گرلک راگهان حتا رخستن به تواهی چکن خود دیننه و نیه فسخ کرن یاسای چارچوه ناکه مریت. گرلک به بیر خسیه که او یاسا به 467 دنگان حاطیه پجراندن حاطبو پجراندن لی به جیه آنیناوه راست راست به رادسکرنا چکان و گریدهی. هر وحا دازانین که پیواجویا بچک بونه جعالی وزارت پاراسنه و میته و تشوپاندن. وزیر داده ترکیه راگهان که وکو وزارت او آمادکاریان اداری و تکنیکی پیویست دکن. داکو پیکانینا بپرسکن.

0: جبرندی یعنی دولت به چاوکی بره خود ده و پروسی که به کمترین ضرر مثلا چکدانی نیو و پککی چاره سر بکه و بین تولی دولت بین چارچوه دولت ده لیکن به چکلی که چاوا وقت تو بیجی به تأثیر بن یعنی چکی خدانن حتی تو چه نافله بکه او وصا بخو حساب بکن و اکی تسلیمیت اکیجی حتی وی درجه ده فکرن به وی شکلی پروشه بریوه ببن اما هلبت پکی که ده وی واری ده بگومانه او ده بکه دولت اگر گارانتی نبن گارانتی ناف دولتی ار وصا گارانتی هر اساسی که پیویست پرلمان یاسا در بکنم بوی مسئله اگر اف پنگوانه نعاویتن ایدی گومان نینه که مثلا ترکیه و مسئله شوناکو چاره سریه که راستقینه بو پرسکریت که کرد لبا کوره کردستانه ببینه بکته مسئله که بخو سرکفتن و هر بسا و مسئله نافخو بجید من مسئله ترور چاره سرکر و لسر وی اساسی جی دولت باوریه که بده تا کمالگا ترکیه که بله ایدی حوجناکت انوی شری هنده امکانات و هنده مصرف و هنده کشتن بیتا کرن باوریه که بوی شکلی یه سیاسی یه حقوقی لیکن به شوی که هر ایکو به ضرر بو ترکیه بوی شکلی هم تمام بکن اجبرنده ترکیه لبر سه اگرا ناچاره دستاویده و پروسه یک اجبر مسئله نافخویه یعنی ترکیه هل بجارتن لپیشن پیویستی به دنگ کرداده پشتینگی ترکیه دوزانی پلانه که روشالات ناوین هیه و هیه که صبحی مسئله کرد ببیتا ورقه کش دستی در و دول دیجی ترکیه بیخه بتاندن و هر وصا آبوریا ترکیه روشه که نالباره جبو که اوی روشه نالبار چاره سر بکه پیوستی های به هنده یکو آشتی و آرام یک چه ببین جبر با اگرانه اگر وکو بنیت اکی صافی پاقش که بجید از مسئله کرد چاره سر بکم جبوی وی هم وقت لازمه هم فشار لازمه لسر دولت بیتا کرن هم جی پیوستی یعنی پیشکتن ناف دولتی که چند کاریگری خود سر ترکیه دیبن دوی چارچوبه در ترک پنگا با داویجید اجبرن در نیت اکی صافیه که مسئله کرد چاره سر بکم بمن لدف ترکا تشتکی بوا گلگی زحمت حتی تشین بکردارا پتر قناعت بکن به شارع ترکی را بچواکا ترکیه
1: را. آشن نه و سه قالن گرین بسکرن رسال مات. یعنی هم مجارا عبوریه، مجارا پرسکریکن نافخویی، مجارا روش روشحلاتان نابین که اف بون فاکتور این سرکه که اف پیواجو به دست بکرن جعالیه ترکیه و یعنی کرجیویه که بگمان زانن و زلالی و آنی زمان کرچ قاس وان کارتانت کاره بکار بینه جبو که دانستانن خود به ترکیه ره و گفت یعنی ترک با آلیا خودت کشنه کردی بکاره لسر میز گفته گویه گوتو بیه وان کارتان بکار بیند با آلیا خودت کشنه.
0: بنه کرد نه کرده برینه. کرد افرول باکور کردستانه تکارم بیم حتی راده کی بلند خورک خستن کریه و تیگشتنا شیاریا نشتیمان پروری و نتوسازی لترکیه پیش کتیه دناف کرداده هر وصا کرد زانن که ایدی کرد افرو در روشالات آناوی در فاکتره که گرنگه تشین سیاستی لسر بکن بو هر وصا کرد زانن جویجی دزانن دبیجن اگر ام بطایبتی اگر ام لچارچوه دولت دا بطرکیه را ام بگهنه انجام که باش درکو لاین که در و وک فاکترک اما وکو کرد بکار بینن لدجی دولت اجاره که دی آلوز شر و آلوزی بردوام بل چونکه دزانن یعنی کرد دکه ونده حتانو که فاکتور آرامیه یا آشتیه نه یا سقامگیریه نه یعنی اگر جه حقوق خوزدتر نه دن تعدال کسی که دی بکن جیران خو بکن در دور خو بکن جبرنده اگر کرد بین راضی کرن و مثلا کرد بشوی که اکو کرد حسب بهنده بکد که بله اوجی شریک دوی دولت دا و در فتو مجال دیده چه بین که کرد سیاست بکن لترکیه البته کرد و مثلا باش دیدگید باش زانید و دکاره بکار جبینه هم در سر آست دنیای هم لترکیه جی هم لپارچه دیه کردستانه جی یعنی مثلا جیوپولیتیک کردستانه بویه بویه مسئله که گله که گیرن که روش حلاتا ناوی نایتا گوارتن اگر مثلا کرد چه نبید اگر بدن سنورا داگی بگورن پیویسته کردستان چه ببید جبو که سنورا روش حلاتا ناوی بینه گوارتن
1: نها اب شیوا
0: بده مسئله باش زانید زانی که اوانه ده پاشا روشه ده
1: باشه برس آرمان نها اب شیوا زم مدل جبو چارسریه پیش کت یه همجا آلیه ترکیه بد خواهد او جراد بجا ترکیه بی ترور کرد جراد بجن آشتیف جواقا دموکراتیک یعنی او پارالر هاو تری به هورا دمشه پیش تکه و آلیه که دن هیرد ناو کردان ده بطایبت و مجاره و پرسه انگو و پیواجوی راسر بجن رخنه دکه یعنی رخنه این که تین کرن هون چاواد نرخینن چاواد بینن گلو ده جه دانه مثلا کردان ده ترکیه تشتکو پنجی ساله دوی هول جره هاتی با داین به دست خست با قط نایه بس کرن یعنی وی چارچوی ده رخنه هنر سر پیواجوی دمشن سر ویه که اون چیت کارم بیرن
0: ابنر رخنه اگر واقعی بن دو جه خودانه اگر رخنه جوی که لاینه که کردی لاینه که دی قبول ناکه و بچاوه که بچوک بره خوبداته یانجی بچاوه که رجبین بره خوبداته و رو شکید بنه اگر هم به این رخنه دو چارجوه واقعی دو بره خوبدنه راسته یعنی پک یکی پویسته لباکور کردستانه ایدی تره نبیجی تک لاین ازم و تنه پرسا کرد دست من دایه و کرد ایدی تره در وی خوبه ایلی هر وصا یعنی و حساب بکتن که تنه او خودان دوزا کرده ادوره دا ایدی رخنه کرده دو جیه خودانه اما اگر لاین اک بجیتی اوه تشته که خود تسلیم کرنه و ایدی اوه ممکن نینه و اوه پکه که در سرخوبون و آزادی افریقه هاتیه بجی تماده تولی دولتی به در زمان سیاست دا پیوسته تلو گور تشتهی گوری گرچکا گوری واقع پنگاوا باویجی دو وقت که در راسته پکه که شعاره که مزن هلگرد بو لو گور ایدولوژیا خو ایدولوژیا که مارکسیز بو که دو سرخوبون و آزادی بله افریقه وقتی چارچوه ایدولوژی تو برای خود بکه یه واقعی که سیاسی دناف اوی واقعی سیاسی دا به چه شکلی به چاره سری آشتی باشتره جه شهر چبو چی؟ چونکه شهر افرو که اگر تو بیجی شهر بردوان ببی یعنی کرد به طایبتی جی او ضرر کوهات یا دان انجام شهر که افرو که نابرابری که مزن های ما بین تکنولوژی پیش سازی یا لشکری و ما بین اوکو تکنولوژیا عسکری دست پکی که دهی یعنی براسی نایت براورد کرن او رو که ایدیتری تو نشی چیایت مجی بده تکنولوژی دا که ما دگو دوست منه دیمه پاریزن او رو که چیایت مجی بده تکنولوژی نشین ما بپاریزن جبرنده شهر بردوام کرن یعنی این خو انتحاره حتی مدیت نامن یعنی از گلک جاوید بجن پیویست با پککی اف پنگاوه پشتی 2013 اف پنگاوه هاویت با یعنی پشتی 2003 وقتی برای زوجالان گود به چکا بیدنگ بکن آشتی دست بی ببید دوی دمیده اگر اوانو که هات یکیرن دوی دمیده هات با کرن نه شرع خندکا چه دبو نه او کارسات بسر ملت کرد دهات و هر واسا کرد دخو پتر ری خستن کر بو حشتی پرلمان تر خود در خست بون دوی دمی داشت یا کالسیون لگل دولت لگل آکپه که چه بکن و گلک دست کفتی دیتری بو کرده به دست بینن و در فجی هبون د ترکیه د چارچوبه خبرته کې سیاسي

0: او کلتوری او مدنی دا تو لترکیه مثلا کرد ببیه پیش اما مخابن یعنی PKK او پروسه به شکلی بگومان بو و جارا کتی نتیجه شر چکداری داوی ولی هات که افشر ببیتا سو استیمار کرن یعنی جلای دولتی و یعنی ولی هات ایدی دولت وی شری بکتا ورقه که گله که گرنگ دست خدا و بهت حتی باشور کردستان جدا باش. گیر بکن نها... سر باشور کردستان سر خودی عراق جب ببیتا ملن.
1: باشه رسار مز نها اف و بحثا قناغا کن نها پیوازو تیره درباست به اف قناغا نها ویکر اوجالان داخویانین خود چنجاران بحث کریه که قناغا دهاتی یا پشتی چکان ده قناغا که گرانتر زحمتر جیبه قناغا سیاسته یعنی شروعه او از خوازم سر وین نقطه هنده که بزانم زحمتیه که پشتی قناغا چکتانینه درد که و وگری درد که و یا سیاسته یعنی زیده تر رخصنا ناوا جواکه یا سرانسری ترکیه سیاست کردنه یعنی کی جان گوشه دا نیتا و مبستاوی اوه که زحمتین مزن ترده در که اون پیشه کردن سیاست دا کردن راسر بیش
0: تو سانی اوه مسئله کرد دوزا کرد لترکیه لپارچه دیه کردستانه جی دوزا که روایه یعنی اف دوزا نایت امراندن وکا دیتری تب چه شیوه ده مسئله چاره سرد که او لگور دمید مینی اما نو که پیویست مسئله کرد به سیاسی بیت چاره سر کرن حل بتا بزحمته چونکی شهر اگر تو پروسه به شهر ببیاسه شهر که کار به دست حالاته که دیتره دوی نوچه دا بدا چه کرن و خو فرض بکه لسر دولته و دولته لواز بکه و لشکر دولته دم لدوره بیت درخستن و دمی تو اراده خو فرض دکی یعنی اوه دلای شورشگری دا تشتکی روایه اما اف پروسه بیک نهات یعنی وقت زانم برو واجی یعنی دشار دا امشین بجین نه کرد سرکتن نه ترک اما دا انجام دا ترک ها پتر استفاده جوی شرید جبرنده اف قناغ دا ما پیشه و هم دو بجین ها سیاسی قناغ که راست بزحمته اما قناغ که یعنی مسئله که بو ترکیه تشتکی حیاتیه یعنی ترکیه صبحی اگر بده پروژه خود روشالات و ناوین دا برفره بکه پیوستی های بهنده ای مثلا کرچاره سر بکه یعنی صبحی اگر بیاد آرامیه که لترکیه بدست بخه پیوسته مثلا کرچاره سر بکه یعنی اگر ترکیه بدهتن صبحی کرد نبنه ورقه دست لاینه که دیتر دا کرد دبی مثلا کرد بیده چاره سر کنج برنده ترکیه بخوازه و نخوازه افرو که پیوستی های بکرد هیه که اف پرسه بیت چاره سر کردن اما ترکیه دوید بکمترین زرر و کرداج دوید که کرد شریکه که راستقی نبن و جا دوید نف هفصانگیه دا شرک تیتا کردن البته دوی شری دا شر سیاست شر حقوقی که اگر کرد لباکور کردستانه خوباش رک خستن بکن یعنی براستی جی که کرد دلای دنگدان دا بلای سیاسی دا دشن لسر ترکیه در شرخو ببنه پرلمان و در پرلمان زخته که مازن دیگه ترکیه لسر ترکیه چه بکن و هر وسا کرد پتر چه اگر اوکر یعنی کرد شای یکیتی خو و سنگ خو ترکیه بهز بکه دلای سیاسی و مدنی دا وی وقتی ترکیه تماما برو واجی بنه لترکیه مسئله که نو که گرنگ هیه ترکیه سیستم آلمانیزم یا کمالیزم تیتا پارچه کرد و جنو دا سیستم که نوش بود ترکیه تیتا مزراندن لسر اساس که اواد اسلام سیاسی یا عثمانیزم کردن دوی چارچو ویدا یعنی سیستم ترکیه پارچه بویه یعنی دناف پارتیان فاشیست جی پارچه بونه یه دناف برا حتی جهپه دا پارچه بون هیه و اکپه جی دنگی خو گلک اینا خارج بر دروما اکنومی آبوری روشا نباشه یا ترکیه که واتا ترکیه یعنی ایدی به همو شکل اکی برف یعنی نابجمت برف به هزیان آف خو راست دا پیش سازی لشکری دادندک مسئله دا پیشت که ون

اما د ناف خدا سیستم ترکیه برف پارچه بونه حتی برف یعنی الکترازانه اما کرد اگر دوی فرصت دا استفاده بکه وی وقتی ناف خویا ترکیه هر کسی که بیت سرده سرات پیوستی ها بکرده بیه

0: دي خاصت بمسألة شارة سربكة يعني كونفرانسا كتشيبو لقال بارتية باشورة كردستان دي صدها أولادا بو أما وقت بيويس نها تكرم يعني أجر كرد يجرتي بونا دروجا باي كردستان باور بكا تشتي باشتر تشان أفرو لشامي بدست خو بيخن كرد أفرو كا دناف ساجش شكيدانا أف ساجش لسر اساس اگر تو روبروی کمال کجیه ببی یان سازش اک بکی به هندک مافین کردا وک خصوصیت کردا وک زمان کردی وک مدرسه وک اولشکره کوهی اوانه دجی خدا بمینن یان جی اداره دیسا دست کردا دا بمینی او باشتر جوی کجارک دیتره کرد تو شیروشه که کمال کجی ببر جبرنده جی روش سوریه جی پیوستی بهنده یه که دست پیکه جبو که مدره که نیا سوریه چه بکه دست پیکه بکردارا و سری دا جی ببرست جنرال مظلوم را و انتگراسیون پیک بینه پشتیوی جی دا به علویه و دورزیه و جیانه دیتره جی تبلی دولتا سوریه بکه
1: بله باشه گلک سپاس کم برس ارماند نروی شروع کار سیاسی تهی کو تندروسیا و جدید نبود سپس کم جبو تهی بناو و شروین و دویجندم باش به خواتو خوش به سپس کم
0: سپس جدا خازل بورینت کم ببورم
1: دستی و سال به هرچی وزیر پاراستنی ترکیه یاشار گلر ل انقره به علیکاره وزیر نفخو یه ترکیه علی چلیک ره هر واشانده که روبرین هرمی و سروکین شارداریین پارزگاه جول امرگا باکوره کرسان جوین اک پیکانی و دی جوینه ده اولکاریا سینورین هرمی یین به عراق و ایران ایره به تایبت و هواهنگی لشکری و سویل پروژین پیش و برین آبوری و داخوازین گل لجول امرگی به هرگلی حتن نقاش کرن گوتو بش کرن دی جوینه ده جالی وزارت پاراستنی وزیر پاراستنی ترکیه یاشار گولر و علیکار وزیر پاراستنی ترکیه آلپارسلان کاواکلوولو تیده آماده بون ده شانده لجول امرگه ده جی وکیل سروک شارداریا جول امرگه هر وحا گلک نونرندن ده وجبینه ده آماده بون حقیقه بردام لسر آشکره کردن ناسنامه وان اندامین کد دم و جهن جدا ده سالن بحری ده دشارن لهمبری ارتشا ترکیه ده جیانه خوش دستانه. هزین پاراستنا گل هپگی ناسنامه 168 اندامین دن این کد دمین جدا ده جیانه خوش دستانه را گهاند که ده پفچون این چند سالن بحری ده این دگل ارتشا ترکیه ده جیانه خوش دستانه. او کسین که ناوین وان حتنه آشکره کرن خلکین باجارین وکه آگری، بیتلیس، آمد، ارزروم، ارزینجان، دیلوگ، جولمرک، استنبول، قرس، مردین و هن باجار و نفچین دن ین باکوره کرسان و ترکیه ده داویا مها تباخه ده اندام فرمانداریا ناویندیا پارستنا گل مراد خاره ایلان را گهاند بکو ده نیوه ست سالا بحری ده 27 هزار اندام انوان جیانه خوش دستانه ده انجام شروع پفچونانده لی جبر شرط و مرجن گران این شر انسال انداویه به تایبت وان نکاریه ناوی همو اندام انکو جیانه خوش دست بدن دابون اشکره بکن لگوری راپوره که تنید مها بحری ده و تمها تباخه ده باکوری کرسان و ترکیه 22 جن حتنه گوشتن هر وحا 33 جنانجی با اوهی که گمانبر جانه خوش دستانه. پلاتفورم ابناوی امی کشنا جنان راوه سینن راپور اخوه یا دربار تندتیجه لهمبری جنان لباکور کرسان و ترکیه بگشتی اشکره کریه. لگوری وی راپوره جوان 22 جنین که دمها بحوری ده حتنه کشتن هفت جوان باکور کرسانه بونه. تنه لباجار استنبولی جی چار جن حتنه کشتن دمه که دمها تباخه ده. راپورت نشان داده که دنوا هش مهین ای سال ده 196 جن باکوری کرسان ترکیه جالی میران و حتنه کشتن. سالا بحری جی 294 جن حت بون کشتن و 297 جنین دن جی با اوهی که گمانبار جیانه خوش دستا بون. لگوری امارا کو هاتی را گاندن جوان 22 جنین کو ده مها بوری ده هاتنه کشتن سدما کشتنا 16 جنان هجنه هاتی دیار کرد. جنک جبر سدمین ابوریه 5 جنین دنجی جبر برین کو بریارین کو درباره دبارا جیانا وان ده درکتنه پیش هاتنه کشتن. ده نوا جنین کو هاتنه کشتن ده نه جوان جالی هفجنین خواه سه جالی کسین ناسکری و دو جی جالی هفالین خواه یه نزیک و هر وحا سه اندنجی جالی باف و کرن خواه و دو کس جی دو جنجی جالی خزمین خواه جنک جی جالی هفجنی خواه یه بری و هاتیه کشتن انگو ساده چلویک جوان جالی هفجنین خواه هاتنه کشتن درباره شوازه کشتن جنان ده جی راپور دیار کریه که جوان 22 جنین که هاتنه کشتن چارده بچکه سه بکره یک جوان هاتیه خنقاندن دو جی به آویتنا جهن بلند و هاتنه کشتن هر واجنه کدن جی هاتیه شوطاندن ده همان دمیده نه هاتیه رونی کرن که جنک جوان 22 کسان به چه آوی هاتیه کشتن به بریار دادگاه ترکیه سروک پارتی نو لسر سه گوتار این کتی ده بحث اردوان کربون دوی 800 هزار لیره ترکی وکه قربو بده رجب تایب اردوان سروک ماری ترکی لگوری بریار که دادگاه انقره که جعالی حسین آیدن پارزر رجب تایب اردوان سروک ماری ترکی و آتی بلاف کرن ازگر ازل سروک پارتی دهاتی لسر وان اخافتنین که سه گوتارین جدا زودا دا کرنه و تیده بحثا سرو کمار کریه پیویسه 800 هزار لیره ترکی وکه قربو بده اردوان هردکارین وی بریاری جی به وی آوائینه سپاندنا قربویا معنوی به بوهای 200 هزار لیره ترکی جبر گوتارا که یا ازل بخود روژا 13 تباخا 2025 جانده دابو هر واسه سپاندنا 300 هزار لیره دنیا ترکی جبر گوتارا که دن ده همان روژه ده هفدم سپاندنا 300 هزار لیره دنیا ترکی و که قربوی کدن جبر وی گوتارک و روژا هجده تباخی ده یا همان سالی حتی بو پیش کش کرن ام بزن ایرو روژا و انقره چه بو بگشتی؟ چه حتی گوتو پیش کرن؟ بتای به دوار سیاسی ده نوچه گهانامه سیدار باسود اوی آگاهیان بده من به هوره لگو دارو کن
2: جالیه که ده هفدیتن دیپلوماتیک جالیه که دن ده جین نقاش سیاسی ده دومن ده لقادا سیاسی آن قریده دروژین داوی ده سروک مجلس نونران عراقی لباجار انقره هم سروک کماری ترکی رجوینک بیکانی همچنین سرکی مجلس ترکیه نمان کرتر مشله جویا ادوان هر دو جویناندجی مجار پیوژویا چاره سری بود تایبتی به گردای قانون چارچوبه گاون کو بین آویتن هاتن نرخاندن که ترکیه حکومت و که پیوژویا ترکیه به ترور بنابد که پشتیوان جوینان جوینا کو به سرکو ماری ترکیه اردوان را هات سازی کردن و که گرتی هات سازی کردن لبلی آب نمان کرتر مشته به تایبتی کرتر مش پیامن گریک دا و دیسا بحثا گرینگی قانونا چارچوبه کرد و دلبرده جی و بحثا رولا عراقی جی کرد نومان کرتولمش جعالیه که دن ده جی نقاشین سیاسی بری هل بجارتن انگشتی بردوام دکن سروک شارداری باجاری مزن انقره منصور یواش که جعالیه دبن ناوی جه هپی تولیل بجارتن بو دو سروک کمار ترکیه رجب طایب اردوان را هفدیتن اکی پیکانی او هفدیتن دناو رای اگشتی ده وکی که منصور یواش جی در باسه اک پارتیه دبه حد شیرو بکرن لسروان نقاشان ایرو منصور یواش لسر حساب خوی اکسی داخویانی اک پار بکر و گوت که او هفدیتن بطای هم هایج Kemal Kılıçdaroğlu serokü giştiye CHP amci apartiyanu özgür özel hebu dibi hevditin eda hevditin abi serokomar ira got mebzedetir de ser perskrekin Ankara gotu beş kırın heger ku pevis be azi iroji sebeji disavan hevditin an bedominim levele got ku şirove en ku veki ku derbasi partiya siyasiye ki din de be veki AK Parti'ye de be aciziye kem mezene u got bita avayi naye kabul kırın Lebeli Hegergot, Jaliye Parti yanı

0: البزدوانين افداري عراقي المتنبي دبجيت باشترين هفال بومروفي برتوكا برتوك شافكانيا زانياريو بيزانينان فيري هولا مازنيا بغدايا لدبرة منصوريا وي باجاري بستو حفتمين خلا بشانغان افدلاتيا برتوكان دس بيكريو بهزاران برتوكين جور بجور بزمان جدا تيدا هاتينا نمايش كرن
1: هذا المعرض يشكل عطافة كبيرة
2: خلا افصالايا بشانغه خالا جرينكيا جوهرتنيا لسر آستين نافخو ناو دولتي هر واه جمارك زيدا جروشنبيرين اراقي هاتنا فيري او جي وي راستي نشان داد كو هش پرتوك او خواندن جدر بنگهين يه پيزانينانا لدف اراقيان مجي لوزارت بازرگاني حمي ركارين گرين گرتين بر كو كارين پيشانگه بباشي بريوه بچن
1: تنفيد كل و تسهيل مهام
0: بترجي 600 دزگهين چاب کرنين بستو ايك ولاتن هرمي و جيهاني دوه خولدا پشك دارن جوان ولاتن كو پشك دارن مصر و ايران و تركيانا و يكم جارجي جنشين عماني بجداره دوی خولا پشنگان افدلتیا پرتوکان یا بغده ایده پرتوکین زانستی سیاسی ویجهی درون ناسی رومان چیروکین کرتو و زان پرتوکین دیروکی و بایوگرافیو چندین بیاوندن آتین نمایش کرن سردان کرن پارزگه جدایان عراق دناف پشنگاه ایده دگرنو هر ایک جوان لدیف وی پرتوکی دگرید و حجی دکر
3: مبادرة كلش جميلة
4: براستي أبا دس بشخريكا قل لك باشا درجن دس بكيين بشانجه ده جمارك زور جا حجي كريم بارتوكان سردانا بشانجه كرن بترج 600 دزجهن چاب كرن جي بشتارن أبا جي تشتكي قل لك باشا نابو نشانن بارتوكان سرنجرا كشو جور بجور عروسا بابا جي جور بجور
3: العناوين يعني جنت والمواضيع هم كلش متنوعة
0: عالوزين ودو مهيكيين دبر رجلات عناوين جي جهتبلن خواه لپشانگه نشان داینه و چندین پرتوکین درباره شر نفبره اسرائیل و بزا و حماس لکرت غزه و شر ایران و سیاست امریکا لدوره دبردستن بغداد پایتخت بدیروک خویا کفنار نافداره و بدگری دوه بو سردم عباسیان جساده نهه حتا صده سیزده بستو حفتمین خلا پشانگه ها نفدلتی پرتوکان لبغداد یازده روژان بردام دبید جروژا دوی وی هیو دست بکریه و روژا دوازده همان هیو دماهیک دهید.
5: اما شان هجاب با علیکاری هفکار من نوچین ویدم جمیری جاتم پیش کش کردن. به میز خیر خوشیده و دم باش بید.

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نفرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان خود کردیه.
0: یا حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اول سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیوان

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو منوی بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانه شروع دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

قصه كان لدلتان نامي النوى. کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه. خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلقه و پیشکشکم.

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

خوشویستان ساعتان لبیو ام کاتتان باش کاتی بولتنی ورزشیه امنی کشمره لگلم بمینوه بابت اگرینگی ورزشی للای من عویسن سرتاش باسی کلاسیکوی عراق اکین امرو یاری که گرینگه یه لناو خوی عراق باشه امشو یارکانی گری حوتم لخولی سرکانی عراق دست پیدا کت یاریگای کربلا امیز بو کلاسیکوی خولک لنوان قو جویو زورا اکاتوا جویه پالوانی ورزی را بردو استکی برز پیشکش نکنو تنیا خوانی برنوه کن لبرم برده زورا برابراتی باسم قاسمی راهنر دست بکی که باشیان هیو امشویش اینوه کلاسیکو بخویان یک لایب کنو هاوکات یونس محمود سروکی یکیتی توب پی اراق لاری کلاسیکوی خولی از سرکان اراق لنیوان خود جویو زورا اما دنابید که بریار امشو وکو باسم کرد لیاریگای کربلا برای وبچت هوکاری آماده نبودی یونس محمود گشت کردنی با سوئیس را با بشتری کردن لکابونوی اندامانی دسته گشتی فدراسیونی توپی پی جیهان بام شویا سرکی فدراسیون که لیکی گلگرین ترین یارکانی ورزی امسال خوله که آماده نبود لجگی او چن اندامی کی فدراسیون که لیاریگا بینری یاریا که ابن اگه باسی انجام کنی هر دویانه بکن و جویه با کوک نوی حوت خالت لی دوازده رزبندی گرتو باردوخی زور باش نیا وک ورزی رابردونی لشش یاری رابردویان چوار یک سامبونو یک برنو یک شکستیان هبوا یعنی زوراش بپیچوانو باردوخی زور باشه که با دوازده خال پلی سیم رزبندی گرتو خوانی سی یک سامبونو سی برنویو هیچ شکستی کنیه بپیوی که بشکی زور لخلق پیش بینیه کن لوانه امشو با اگریکی زورو انجامکا با یعنی زورا یک لعیب بیتوا باشا لگلم بمنوا بابتکانی چمپیونز لیگ اگرینن

0: دنه بشي دومي قريه كمي ياريا كاني تشامبيونز ليج بريوتون ياريا كانيش اغرين بون واتوين بلين سي ياري تيابو كچاوي كي زوري هاندراني لسربو بامن سرتا اماجيك با انجام كان بكم دنه برشلونه لياري جاي سبوتيفاي كام نو بانجامي پنج بيك لا فاينوردي هولندي برده و کوی که پشمینی اکرا باله برشلونه یاری اکی برده و کوی که پشمینی اکرا لامینی امال و رافینیا گولی خواه انتو مارکر دواتر لبابت اکن بدورو دریجی باسی گول اکان اکن لبروی بشک لبابلین انجام اکانی دوینه و او رو دوانه که رویانه لناو یاری اکانی دوینه کردانوی زوری خلکی لکو تو باشا لدوی واش تودگر بانجامی سه بیگ لوایکینگی برده و لیورپول با انجام دو بیگ لاتلتیکو مادریدی برد و براسی اتلتیکو مادرید امورزا بارو دو خیزو خراپا دمچاوی دیگو سیمیونی و رگ لناو یاریگا دیار بو یعنی هست یکر که ایتر تماشای دورو بیری خو یکر هست یکر که ام تیپا ام سال لوانه نگاتا انجامیگ به هیوایی که زور و دمچاوی و دیار بو باشا ناپولیش لناو یاریگای خوی دورا ارسنال توانیان براو بن با گوله کی مارتن اودیگار وطیان دیسان و گراینو امسالیش آمانج مانو و همان روحیتی ورزی را بردو من هی بگین و یاری کتایی ناس ناوکا بو خو من بیت بلام للایکی کوا پاریس زنگی آگا در کنوی بور که برکانی لیا و شش بیگ لبراتی سلاوی بردوا و فیران تورسیش گولی تومار کردو ولامی رخنکانی هندرانی یایوا دایوش سپورتینگ سی بیگ انجامی که گوری به سریانی گلاتا سرای بده سینا باشا خوشویستم کمالک گولی نوازه لیاری کنی دیانی شوی چمپیونز لیگ تومار کرن با پیکا و بینریم بین
1: من الدوري الاسباني واستقبله هدفين ورافينيا امامنا هنا هو المهاره من البرازيلي عنده الحقيقه امكانيات عاليه قوي ست اهداف في الدوري ويفتتح اهدافه الاوروبيه امامنا هنا فيها مرمى هولندا وسجل في مرمى بوليفيا كان يسجل لكن اللي بيسجل هو الممتع دائما امامنا كريم اديمي الوافد والقادم الجديد امامنا هو يسجل ولد 11 هدف والهدف رقم 12 لامين يامال الكره ايه وبتحبه هو الحقيقه يعني اخر جمال اخر جمال ممتازه تصويبه عرضيه الله يفعلها بجديد ويسجل عثمان والعرضيه يا الله يا الله سلوفاكيا من ركله ركنيه ترسل الكره راسيه والتصويبه الخامس سجل الخامس والهاتريك فيران هكذا البي
2: هذه خطيره هذه الله هو من يسرع التاريخ غيره يا للمرور يا للمرور يا الله بيني الكرة مع بن وايت رجعت وديغار وغول وديغول أرسنال في نهاية المطاف وديغار في هذا الجول وهذه التسديدة الرائعة في الزاوية البعيدة لم يقدر عليها ميلينكوفيتش سافيتش وجاء الجول الأول
0: براسی گولکان جوان بونو ریزبندی کشتا و کوستا بم شوازه ابزانی بلای هنگ لهندران و جوان یا خودنا بابا پلا اماشک با ریزبندی کب کن یکم شد پاری سان جرمن لبروی گولی که زوری تو مار کردوا و گولی که کمی شیلی کراوا بلای یکمی ریزبندی گرتو خوانی سی خاله یعنی او یعنی که تاو کوستا هر براو بون لگری یکمی یاری کن حالبتا یکی سی خاله انکو کردو تو بلان به جیوازی گول ریزبندی که انگرد و برشلونه لدوه ما سه خالی هی و تاکوی سه پنج گولی کردوه شتودگار سه خال سه گول سپورتینگ سه خال سه گول باب رو ابزنین یعنی کنی دیگه لریزبندی برو دو خیان چونه و لیچنه می انگرد و باشه ما ستی تنیا دو گولی کردوه و سه خالی هی استون ویلا سه خال سه گول بیتیز سه خال سه گول دورتمون سه خال سه گول خوشویسه ام ریزبندیه اما توب هشتی ریزبندیه و تا او یعنانه که ایدی

بی پی لسر آسی خانمان و پیوان دابا شکات و بیکی لگورترین آهنگی خلاتکان دا انرد. بلتنی ورزشی امرام پیشکش کردن. سپاس که بینر من بون همیشه شاد بند.

0: برنامه پاسپورت امجاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردستان بیشی آی لایک سبتی سرکره کنه
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خوش اوه سرمشی لیه هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیه

سلاوتان لبیم کات تان باش بولتنی کنیوی کلتور تان پشکش کم لگل مابن سرتاو دسپکیش با فستیوالی ندالتی فیلمی سلیمانی دسپکم دوینه با دروش میش کوی مروف ششمین خولی فستیوالی فیلمی ندالتی سلیمانی دستی پکردو یکمین روش خوی برا کرد کارا رسمی فرشی سور و اوتاری دسپکو هر وها چند چالاکی کلتوری و هنریش تیدا نمایش کرا لفستیوالکه چندین هنرمندی ناو خوی و جیهانی آمده یان هبو که خوی ل250 میوانه ابینی و بریاره لماوی براوچونی حوت روشی فستیوال که دا منزی که 108 فیلمو کرتا فیلم نمایش بکرینو لکوتا روشیشا خلات بسر براوکان دا بشکره نارا رسمی که شایسته ها لچارچوی چالکی کانی روشی یکمی فستیوال کن خلاتی احمد کایا پیشکشی هنرمند هومر دزهی کراو للاین لارا دزهی کچی و خلاتا که ورگرتو پی بخش را هر وحا خلاتی شهید پرچم پیشکشی هنرمند محمود برازی کراو للاین انستیتوتی داکو خلاتا که پیشکش کرا خلاتی شکومندیش پیشکشی هنرمند یونس حمکاک کرا لپای او خزبت زوری با هنری کردی کردو هرچی خلاتی یلمازگیونه پیشکشی در هنری باکور کازم اوزکراو للاین دکتور دلشاد مصطفاوه خلاته که ور کرد بریار امرو لسیتی سینما فیلمو کرته فیلم کن لشوارچوی برنامه کتابتی فستیبال که انمایش بکره روک دزان فستیوالی ندولتی سلیمانی بو فیلم بو مای حود روش بردوام ده بدوینه یکمین روش و دسپیکی چالاکی کان بو مای شش روشی دیکه چالاکی کانی بردوامی ده به روشانه لسیتی سینما لشاری سلیمانی فیلم کان نمایش دکره با آمده بونی میوانه کان و خلقی شاری سلیمانی و هنرمندان و همو کسانی که هزیان لفیلم و سینما به گوانه و فیلمانه لیو پیشکش کرنه.

یعنی 450 و 6 میلیون دلار کپ کتا. Threaten my people with slavery and death. This is madness. Madness. This is Sparta! We will stand and fight. بعد بانی راپری پورتوریکانی یکم خلاتی ایمی بدست هنه با نمایشی نیوی یاریکانی سوپر بول. نمایشکی بعد بانی لدابشکرنی خلاتی ایمی ده بگشتی حوت خلاتی بردوه. اوانیش براوی درهنانی موزیکی، کوریوگرافی، تکل کردنی دنگ، دیزاین روناکی و درهنانی تکنیکیه. امش دوام جاره نمایشی نیوی یاریکانی سوپر بول خلاتی سرکی برنامه ایمی بدست بهیند. پیشتر هرکل لا هنرمندان، دکتور دری، سنوب دوگ، ماری جی بلایچ، امینم، کندریک لامارو، 50 سنت، چوار سال لاموبر. امن مایشان پیشکش کرد. ام خلاته دوای او دید حوت مانگ لاموبر، بعد بانی بوی یکم هنرمند که لا آهنگی گرامی خلاصی البومی سال بدست بهیند، بوی البومکیوه که به زمانی اسپانی بلایو کرده بویو.

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولایتی ارمنیا.
1: کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگویی که ای بینین نزام شینو فرا بس زامی مازخانه
2: جلو برگکان خود کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیرگا خور اول سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیوان

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تلم به های پارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل یمده زانه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: خوانده جبر به کجی برتک برفره بونه نه تنه خوانده کارن کردن که خوبشاندان آندکن ده همان دمه ده همو چینن جوا کجی لدجی وی کنه دویجن حتی نا گلی کرد لروجاوه کردوستان جبو سوریه که دموکرات آرام گلک بردل دانه خباته که گلکی مزن کریه جبر به کجی مافه کردان هیه که هیچ نبه زمان زکماکی بخوینن ده خواندنگه نافچه کردی ده زمان کردی زمان سرکه خواندنه به دالیه کدن اندام پارتیا یکتیا دموکراتیک پید عبدالغنی شویش تولی خوبشاندانا خوندکارن عموده بو و راگان قبول کرنا زمان کردی نه خیر و نه دینه لی ما فکر خوزایی کردانا ولاتیه که عموده جید بجه ام به تو جاری دست جه زمان خو برناد
1: کرده ما انسان منی لسر وی خاکی بون روشنبیر بون قهرمان بون شهید بون اندام و جهانا بدو جهان پاراستن جهوویتیا او انسان گراشت بون آلا رش او تیگ برن جبو ام دبیجن و جهانی نه دینه که گاوگ ام دکن قیرینی او آیا ناسناما ملتکیه هبونا ملتکیه او ملتایا خلکه شهرستانی جوی عرد نگاریا هانه جوی خاکا گبده گاوا نزی کی میه جر دبیجن گری موزا برای هرن شهرستانی های ابنرم بکه آوا کر بو
2: ایرم دا کتن کولان ابراسی خوش بو زمانه کوردی زمان زمانه می ای با و کالی می تدر بی امسر زمانه خو و ناگر ایرو جامعه می چه بو طلاب می چونه پاز سال گش علم شاهده وان چه بو یعنی ترا معقول مرو ان ریفا گدا روج اوا تدر بی ان ریفا ناگر ام ایرو دعوا ما فی خو زمانه خود کن لدولتا سوریا نو هاگر دولتا سوریا نو گب مر راسی مش امش پیراز مش راسی نمش امیکان وی جواب بدینه ام رجاء جوان كن حكي جوج ما بسمع قرك زمان ما بيك نك ام دو زمان خونه جي تشوخ اكس هزار سالاد ام دولتا ترك كمترن ام سوري كمترن ام عراقي كمترن زماني كوريش حمز زمانه كمتره ايرو رو ايرو تشاوت بيش زماني و 3 ساعه تمام 3 ساعه انا ام اي هزار ساعه انا براسي ام رجاء جوان كن براش بي خطا خو فقرن اقر نليزن
0: تماشان جمع دیار کرکو شش و مه درین خواندگیان هاتم بکرین لی پرانیا نافچه و باجار روژاوای کردستان نها خواندکاران خواندن بایکوت کریه ناچن پولین خواه دخوازی وان هنه ین کو زمان کردی بی بفرمی همه بچن جمع نوچه گهان همه اوین شیخ موس لعاموده هم بنرین که دخوازی خواندکاران چنه و اوی حتا کنگی جی او بایکوت بردام بکر دن باجی بوتا اوین هم تا گوه داردکن آگهی لجم تنه
3: استاد و هریش شپا خواندکار و مالبات خواندکارم او بجوش که مزین روش بروش لکولانان نرازی بونا خواه باری باز زمان عربی دیار دکن براستی و دویجن امین نهل انزارو که ما بچن دبستانا و ریبازی که نو پشتی گو او فری ریباز زمان کردی لسرانسری پازده سالان بونه ایدی ام پاشاروج زارو که خواه لپاش دخن نل پیش دخن اگر حکومت سوریه جه بریار خودانه که ده یان گوهرتنه که در حقی ام بیجن شاگرتن کردان ده چینه که مراستی وکو تجی گود جشش مهید دبستان و بونه و حتا ویرو جه یک شاگرت جی در باسی نوا دبستانا نبونه اگر ام جبو وزانیاری باجی تکز بکن یک شاگرت کرد در باسی نوا دبستانا نبونه جا آلی خود براستی ام بیجن دستین ای پرورده او حره به چاکرنا دبستانا آمده کرنا دبستانا به مسوگر کرنا پیوستین دبستانا هر مجولن و هر وی که بردوان دکن شخواه اللی پشت منجی او دبستانا که جد دبستان باجار عموده یا وگوه دبینن دسته پرورده شخواه او یعنی به چاکرنا وان دبستانا و رادبه هین بردوام دخوازه هر تشتیج بوینا نو بکا و مسوگر بکا لی خوندکار و شاگرد بجن ام لی و ناگرن گوهن چه قاسی باش و خوشی بکن خوشبونا و باشبونا و دما گو ام ببینن وای رباز زمان کردی جار کدن لی و گریایی اب شعالیه که جعالیه که دنجی براستی ایروش دما خوپشاندانان ده ما جما مستو شاگرتان پرسی اگر پرتوکن رباز زمان عربی گهاشتی دستیوانیانا اوان تکس کرن گو حتا بکلیه هین پرتوکن حکومت سوریه نکاشتی دستیوان جعالیه که جعالیه که دن لگور بریاروان گو او ماده بزمان کردیان ماده گو فیربون زمان کردی گو سی حسنه جبلی ماده چالاکیان او جی حتا وکلیه هی نهاتی چاب کرن و نوارو کاوینا جی نزلال جعالیه که دن جی گرک اردنگاری فلسفه جغرافیا تاریخ دیروک اوانا بهتانا ورگراندن بو زمان کردی او جیهین ورگراندن اوینا حتا وکلی ابداوینا بو یو حکومتا سوریه هر ادبیجه پیوستیاما بدمه که هی حتا گو ام بکاربن ورگراندن اوی ابداوی بکن واتا براستی یعنی اف بریارا هان گلک ام بیجن تفلهوی چیکری ده همان دمیده جی گلک تعدایی لشاگرتان کر هم ده دسپیکا سالا خوندنه ده اف بریار درخست او جالیه که دنده نحاضر بونا پرتوکان و نحاضر بونا ورگراندنی او جالیه که سسیاده نهشتن گو ماموسته زاروکی خواه یعنی بیش شاگرتی خواه یعنی پرورده بکن روله که او بوان را بلیزن وقت بیشن ساله که جوان را تمهید بکرانا انو او یکایاوی بگوهرتن جبو گو او شاگرتانا یعنی بوی قحر و وی عاجزیه هان نچوانا دبستانا خون نخواستن پشتی گو براستی وزارتا پرورده گو تبو گو ای سال سالا خوندین ده هزار و بیست و شش ده هزار و بیست و هفت جی ویل گو ربازی کردی یعنی ربازی ریببریا خسر بجبر ربازی ریببریا خسر شاگرتن کرد به کردی دخوندن و شاگرتن عرب به عربی دخوندن شاگرتن سوریان به سوریانی دخوندن واتا گو هر پیکاته یکی به زمان خواه دخوند واتا از یعنی تشکی دنجی از کارم بینم زمان لپارزگاه حسه که دست و شست و هفت هزار شاگرت هاتنه قید کرن ناویوان هاتنه تو مار کرن لی از کارم به که باش تکز بکم گو نیزی دو ست هزار شاگرت ناچن دبستانی خواه او جوه که نرازین و دویجن گو ای سال خپاندین که گلکی مزن در حقی مدهاتیه کرن بهتری ده هزار امبیجن دبستان لپارزگاه حسه که هبو پرانی آوان دبستانان اگر امبیجن نحاضر بون نه آمده بون جبرم تفدت زانن به ای سال یعنی چه لروجوه کردستانی چه بو و پرانی آوان دبستانان بون جه حواندنا کوچبرین گوشبر شر رفیابون لی یا گو ندهات قبول کرن لبا شاگرتان و شاگرتان دو گوت ام یعنی قبول دکن گو ام سر سی بشان دروجه دی در باسی دبستانی خوب بین لی ربازی ما نیه گو هردن جبر یعنی پازده سال نروجه کو دودونه پر شاگرتان زانینگه خوب داوی کرن بزمان کردی ایدیش بوانا گلکی گرانه و بتایبت هگر ام باش بالی بکشینن پولا نه او پولا دوازده اوانا یکو چارن ویسا زاروکان دست نشاند کل گور سیستما خوندنا سوریه اوانا ای سال یکو وی حری زحمتیه بکشین جبر اوان لسر ریبازکی تخوند و جنفکی ده ریبازک دو نو تیل پیشاوان براستی ویشبو وانا جی یعنی او گور شاگرد بجن ایدی ما سقات جنها کاد نسر کفتن مدانیه پیشاخوه یعنی امتکارم بجن بگشتی هگر ام نماره که یان سرجمیره که باش تکزی بکن امی بیجن گو چارن ویسا بهتری دست هزار زارو کی ده مترسیه و نرازی بونه دیه
0: بله دست خواهش بونی شگانا ما اوی شیخ موس لعامود آگهی انگرینگ بمرا پار بکرین خبات خواهش بود نوچه همه بردام دکن جاره که دن بشه جه ماموسین باشوره کوبانه که بره جالیه رو بری اخواسر و اوتومبیل جبو هاتونو چون آوان هاتوون و قطاندن لپیشی آواهی هرم کوبانه کن بونو دخواست کرن که چاره سری اک جبوان بدیتن ماموسه اک دبیجه حتا نها روبری هرم کوبانه تو هولدان اک جبو چاره سری ندای
4: تن ویداره گر روبری ویداره ماموسه انوان مسلم علصش مرا چاره سری که بیم نش بو مواصلات ماموسه کو ما ببنو بین سر کاری ما حینات این تو برسیف ندانم ایا بو جاره دیدیانم تن ویداره ام هیویا برسیف اکینا او چاره سری که گوش مرا ببینن ام هر سر کاری خواه اگر نش برک خونده کاری من ها گی خوندن مانه
0: اما شان ایجا لکو بانه بانک اخوینه تونه یه مالبات نخوشین تالاسیمیای دبیجن جبر نبونا بانک اخوینه او نچارن پرانیا جاران بانگ لخواب بخشان بکن داکو به هوارا وان و بچن بزیشکین کو بانه دبیجن نه تنه جبو نخوشین تالاسیمیای بلکه جبو همون نخوشان او جبر نبونا بانک اخوینه راستی آستنگیانده
5: لاوین زکریا محمد ایوب کجک 4 سالیه به نخوشیا تلاسیمیا او هر 15 حتا 20 روزان جاره کی نچاره 400 گرم خوین بر ده لاشه خو تا به کار به جان خو بر دوام بکه لدمه کو خوین پیدا نه به او چاغ زحمتین هری گران دست پید کن با وی لاوین دی بیجه ام نچار دبن کو لکسن خو بخش بگرن تا خونه جبو کچما بخش بکه لته وی وای کیجی ام نچارن هر کیسه خون به 15 دلاران بردن لاشه کا چاخه
6: ولا بو 4 سال وره و خوشیا زحمتی وجی ام ما گوت خونی ده ذات خونی ده زحمتی کوشکن ام دګر کو یکی جره دبین کو داره خونی ده خونی ده ما کو ام خونی جی ده گرند بن دارن مستشفی بریدن کی
5: پرسگری که پیدا کردن خونه لکوبانه نه تنه یا لاوینه یه. او بویه پیدیویه که بنگهین جبو گلک نخوش و تختوران. جبر که لکوبانه سازیه بنک خونه تنه یه. تختور زاینه و نشترگریه جنان فاروق الاسو دده زانین که دجمنه کاروان پیدا نبونه خونه یه.
7: ام که تختور نسائیه و تولید وانا نزف دجمنه می یکه یعنی گو نزف چه دبه و کاریسه فا اجبار اهم مشی چه گرگه ما خونه اسعافی گرگه
5: خوین نتنه او آوا سور یا کو بچاوان ته دیتنه لبله او جی گلک شانه انجودا پیکته و هر نخوشک لگوری پیوستی اوی بجوره یا شانه تیتا درمان کرن تختور و برپرس لابراتار کوبانی یا خونه عبدالرحمن برازی و ها بحث زراویین خونه دکه
8: هناك عناصر دين ضمن خنيق برغرغاج امراض الكبد ج امراض نقص عوامل التخثر ام ديفيجن ج بلازما بر ملاتما مثلا دعزبن دارنج هيلي رقه جهير منبج
5: سازيه بنك خوني سازيه كان اجتماعي واولهيه اولهمو ولطان قريداي وزاره نفخيه دبل هر بازار كي كهجمارا نشتجين وزيدتري 35000 به بتفكرن لی حتان حال کوبانه سازیا بانکا خونه تنهایه دلیل رمضان کانال حیشت کوبانه
0: همشان ایجا نه تنه لکوبانه لباجار قامش لویجی که باجار که گله که مزنه گله شنی تیدا دجین و باجار مزن جی هرتم تیدا بیر جی چه دبن نخوشی جی چه دبن لبه در جی بانکا خونه تنهایه اب جی آستنگیه که گله که مزین لپیشیا ولاتیان ده مد درباره و مجاری ده میمانداری دکتر احمد حاجی رهبر نخوشخانه پنجشیر و تلاسیمیای یا حیوا سورا کرد گریه لقامش لوی که بخواجه لقامش لوی بمرایه دکتر خیراتون بولتنامه هم که بخواجه اون تولی بولتنامه ده بمبری هر تشتکی
9: سال ماموسا سرچاوا امجی که بخواشن که هنک دنگی ما بگینون خلکی
0: بله دکتر نبونا بانک خوینه بگشتی آستنگین چه واج بو و چه دی که لقامش لوی لنافچه اندن بگشتی؟
9: براستی ما ماست گو بنگا خوینه لباجار که وقت قامش لیتن اوایا داده برد که ریسات گل که ماسن جمع نخوشخانه نهصد و نوت و سه نخوش پنجشه ره هنه و چهارصد و پنجی نخوش تلاسیمیا هنه او نخوش هنه ای تلاسیمیا هر هفته ده رو پازه رو هر گو خوین جوار پیویسته ده نخوشخانه گو خوینه دالقینن نخوش پنجشیر جی گلک جارا حالات نزیف چید به حالات نقص فیحات چید به او جی مثلا خوین و صفیحات و پلازما جوار لازمن لیم بیجن باجارا کی وقت قامش لو افغاس که ملت دیدی بانک خوینی تیتن گلک زحمتی آویتی سر ملیمه که هیوا سورا کرد طبعا همه الیکاری گو متقدمین جن خوش آرش خوینی بیج درمانا بیج جرعا بیج رازانا و برنگ کی بلاش بپرتی قدماندن تنی هیوا سورا کرد راشی باره وینا لی مخابن گلک جارا نخوش ما گوتین دما گو خوین جوان لازم بنی تلاسیمیا ام نکارن پیدا بکن چما بین که خوینیت نه ام دریا رو پر انترنت ده دریا خیر خوازه ده دریا سوشل میدیا ده ام بلاد کن نو خوین جهی واسور لازمه اف زمراهنی اف قاسکیس لی هشمندیا گو تبرع گلکی دناف جواک آمده تنه گلک جارا گو ام داد خن

0: هشمندیا گو خوینه بدن هب اف کسی گو بحاجتی خوینه گو خوینه نه به جیان خونکا بردامی بکن یعنی در باس بوی جارناش کیم بونا خوینه زاروک عمر 2 سال 3 سال 4 سال نخوشی تلاسیمیا گو جیان خوش استای وفاد بوی لیب چکتا کی مرو گل کی پیتشه یعنی دما گو تبه بینه گو زاروک آتا دنام دستی تدمرو تنکار تحلی کاری پیر بکن
1: احمد حاجی رهبر نخوشخانه یا پنجشیر و تلاسیمیا یا هیوا سوریا کرد لقامش لیب مرا بو هم کلا کیف خوش بون جبو تولی بو نامه با خبات خوش جبو با
0: ترچابه
1: نوچه همه بردام دکن تماشاوان ایجا هجمارا نشتجه انتاقا زوراوا یا کردان لشامه نیزی 5000 کسه تمنی تاخیجی نیزی 45 سالن لحتا نها تو ناوانده که تندروسیه لطاقه نه هاتیه بکرن. شنی انوی جی جبو واکسین کرنا زارو که انخواه دچن تاخه اندن. وکه چارسریه که دمکی جی کومالایا چاند و کلتوری یا عثمان سبری دریه ناوانده خواه وکریه دا که تیم انهی و سوریا سوریه هفتانه روژه که سردانه تاخه بکن و خزمتگزاریه تندروسیه پیشکشی زارو کام بکن.
2: زیدتری 45 ساله تاخه زور آوا لشامه هاتیه آوا کرن. لی به درجی آوا سالان چه بنگه که تندرستی لی نه هاتیه بکرن. وکو چاره سریه که دمکی و پرکرنا وی بوشایی کومالای عثمان صبری آچاندو هنری ده هفته ده یک روش درگه خواه وکریه جبو ورگرتنا نخوشان داکو هیوا سورا سوری خدمتگزاریان تندرستی پیشکش بکه.
3: حاول نقدم طبابه تمام.
4: ام حاول دادن که خدمت تندرستی بدن نشته جهن تاخه اجبو تشخیص کردن نخوشان بزیشکک مهیه و درمان جی به پرتین داین. هر و هم اجبو شیار کرنه جوینین پروردهی تندرستی پیشکش دکن وکی دن ام اجبو نخوشان وکی یین دوگیان احاله این بلاش اجبو نخوشخانه انساز دکن.
3: احالات ولاده للنسا
2: دوی روژا دیار کریده دنابرا 8-105 کسی نخوش سردانا و کومالای دکن و برنگکی بی برانبر درمانو چارسرین تندرستی وردگرن و او نخوشین کپیوستی آوان به نخوشخانه آن هیا تینه و گوهستن جبو نخوشخانه آن که او جی به بی برانبر چارسری جبو آن تی پیشکش کرن
5: دی گله کی جمرم هما انه مستوصف الفربي ولا تختور تينا فيدري جبا مر شعبي فيدري تشتكنينا نا تختور نا مستوصف والفيدي قركي اري كاري مر كرنا انه الفيدي جمر تختور تينا فيدي واري كاريا ما تكن مساعده ما تكن قله كي ام باكي فخوشين
2: اف کومالای عثمان صبری ها چاندو هنریه. لیش بر نبونه بنگه که تندرستید نوا تاقی زور آوادا به نچاری روژک جا هفته دستیشان کریا دا که کسی نخوش سردان آوان بکن و برای حیوا سورا سوری چاره سریه ور بگرن. دلخواست محمد کنال هشت دمشق.
1: تماشان ایجا لسر ریا منبجه هجمارک جا آجوکارین بارهلگران این کرد هاتنه گرتن درباره و مجاله ده دلی رمزان نوچگانه مریج لکوبانه اوی بمرابه که سده ما گرتن آوان کردان آجوکارین کرد چیه؟ دن باجبو تا دلیل امتا گوه داردکن سده ما گرتن آجوکارین کرد چیه و نهال کدرین آگهی لبان تا گرتن؟ بله دلیل دنگی مگه تدبیزی سدما گرتن آجوکارن کرد چی بود نه هاتن بردان یان هیچی گرتینه لجام حکمتی
6: بله ایو نه منو دنگی تا گرت من پرسات اتام فهم نه که ازش تر مجاری به تواهی ببیشیم اف مجاری که
1: بله بله کردم
6: اسفالت کودهات جبوی کوبانه کودهات جبوی قیر کرنا ریان کوبانه جو خواهم هر بحث وای که دکر مدعوت که لکوبانه روش ریان و طایبدی یا کلان نو باجیر ده هری زیاد خرابه و طایبدی لقادا جنا آزاد شما گلک جارانجی ویدیو نوی دیمن نوی لسر اکران کانال حیشت درکت

0: هر وها غازین جن خلک جبر و کی هبون ما غازین جن خلک گاند بون شهرداری شهرداری جل سروي اساسي حوالدان خو کربون چه ج عالی ريوبري خو سر د چه ج عالی حکومت سوري دا کو ج حلب جهات بو خواستن کو د کاربن واريانا اسفلت بكن و ج عالی ريوبري خو سر جي او طيبه جي ج شركه الجزيره كمپاني الجزيره هاتو بو خواستن کو انها كمپاني الجزيره دنا دست خو جناو پترول روجاوي كردستان يا ج سوري تباي وکشاندی او کو شرکت دنا جسر ارکی هاتی داخستن لی دویا بو کو جبوی کو بانی اوانا او کو کمپانی جزیره یانجی ا کمپانی جزیره اکل حزک به طیبت جو علی ریوبری خو سروا کو اویا 700 متر سکوشه اسفلت جبوی کو بانی طیبت جبوی رین کو بانی رین ناوا کولانن کو بانی دا با تاشاندن هر وها ریا که جو کو بانی دا کوج جکوبانه دست پید که حتانی بازارو که چلبی اد چه نفچه چلبی کو او ریاجی بتوهی د به بات اسفلت کرند ده همان ده مدا حکومت اسوری جی بریار دا بو کو اواناجی 200 مترو سه کوشش بو کوبانه ری بکن کو اوجی علی ج حلب ده جبر کو حلب 13 بازار پیوا گری داینه ج کوبانه جی جوانه وج بو کوبانه 200 بو کو باتا له خوشبر و یکه بادانه لګوری آگاهین کو مج علی شارداری کوبانه گرتی او سکنی هیچار اکو هاتنه جبوی کوبانی اوی کو داتجو علی ریوبری خو سر و او داتن اوایا نه اسفلت راشه اوا بیتومینه او بیتومین در با سینا و مجبله اند به جی کوتی دا اسفلت آماده کرن او اسفلت پشتی حاضر دی در با سی نوا کولان اند به سر عرضه تغییر کرن و تیر راخستن جبر کو مجبله کوبانی یا کو بر بازارو که سرینه بو هاتا تالان کرن و هاتا دزین د شهرهری داویدا او بتومینا در باس دو بود چون من بجه بر جاره که لرقا سر ریاض نابر حس که ورقه ده هاتو بو گرتن جی بر کد خط عسکری را در باس دو بویا اوانا آگاهی عسکری جه هفدو گرتن ره هاتیه وکرن لی پاشه که پشتی تی جی عالی سر نوید ده سر پرا قرا قوزاغ را در باسی من بجه بجه جی بر کد متعهد او ریا گرتیه جی من بجه ریا کوبانی کوه بی اسفلت کرن او اسفلتا جی من بجه ده همان ده مدال تنه ل کوسکلی هیا او تن نامش بلاغ ل سینور کوبانی در دور کوبانی و جنل کوبانی ل من بجه هیا کد به در باسی و مش بلاغ ببی کو آوا ببی اسفلت در باس بی ل جهالی حکومت سوریه و هاتیا ساکنندن و هاتیا گرتن جوی در را کردن برنا حالا بیا اف چار اون سهریجن جرد بیجن چار شه سهریجن بیتومینه نه کو آوایا جی و کو ماده که قدخه هاتیا بناف کردن کو چاوا هون ماده که قدخه ج عالی روجاوای کردستان در باسی نوا سوریه دکنه شبر بیه به تهمت هاتیا گرتن ج او هر چار شوفیرن وان سهریجان را جوان هاتیا خواستن کو هر یک 100,000 دلار بده و تبی عربین وانا و اوانا بین دست سر کردن لگوری آگاهیان طیبت یکو دستی مدا که شهرداری کوبانی مداخله ای وی که کریه ده همان دمه ده هیزن اول کاری هندرین یا بازار کوبانی که امن العام بخواجی ده ناف دایه مداخله ای وی که کریه حتی نهاجی نهاتیه بردان جبر که اوایا گریده وزارت انرژیه یعنی که پشتی کل سر پرا قرا قوزاغ او ساهری جهاتنه گرتنه یک سر چونه حلبه و کتیه بندستا وزارت انرژیه یا سوری آنها حتی نهایی گوتو بچ لگل وزارت انرژی تیکرین کاوی به بردانه یانجی نه بردانه لی تیش دهاری بالکیش دی وی که دچیه که لجبوی کوبانی اف اگر که حتی نسر وی هی و نه یک و اف سهری جانا به توایی تو ماده کد نوا و دوی توایی بگرتن جالی حکومت سوریه دا یا دویمین و او شوفیرانه جی که او شوفیرانه بخواجی عربن نکردن جی برکو گریدایی او متعهده جی من بجایی عربه که وی بیوان رینا چه بکیه و اوانا جی بینه گرتنه که آنها و هر یک جبوی هر یکی جی 100,000 دلار جزا ببرینه ایو
1: بله دست خواه جبو نوچه گهانه ما دلی رمضان جی کوبانه نوچه ما بردام دکن ل بغدای به بشتاریا نوت کمپانیای جهانی پیشنگاه پترول و گازه و بو و ده سبه جی بردام بکه به وکرنا پیشنگاه ده وزیر پترول های راقه گوتارک پیشکش کرد و راگهاند او پلان دکن روزانه 3 میلیون برمیل پترول هنارده بازار جهانی بکن
2: پیشنگاه پترول یا عراقی روژه سه شمیل بغداد دست بکن وزلتی نوت کمپانی ناخوی بیانی تدا بجدار بود. در پیشنگای ده ماکیتن پومپین پترول و سانترالین الکتریکی ین گازه ین پیشنگ هروها کوچیکن روبوتیک و تکنولوژی دن هات نشاندان. وزیر پترولی عراق بسام العبادی جه پیشنگا وکر و دربار روش پیشنسازی پترولی یا وی ولاتی دا به آبوریا وی بگرانی گریدای پترولی آگاهی دار.
3: رفع الصادرات النفطية
4: بحنا ركنا پترولی کرد رسپیقا کار حکومت هدان زیکی 200,000 برمیلی دروژه دبو دمها ایلونیا نهاده گهاند آستا زیرتری 3 میلیون برمیلی دروژه ده. هر وها ما بریا امزا کرنا پیمان عراقی ترکی لسر جهران کرنا بازار در و کار کرد. او یک دو آلیکار جبو و جاندنو پیشخستنا در یه باکورو و کرنا رینو جبو پترول عراقی.
2: هر وا آنی زمان کو عراق هولد ده بریا هنرده کرنا پترول جهران بکه و بریا پیام به کمپانیای امریکی و ولات جهان را و وکه یه سوری و ترکیه را امزا کرنه گریدابون اخوه یا برین دریایی و کنداوی را کم بکه. پیام که در تیرمه دا به کمپانیا امریکی را حتی امزا کرن به قاسی 6 میلیارد دلار نه. او پیام جبو اوکرنا رین الترناتیو این وگوستنا پترول جکنداو فارس لخود گره. بو نمونه خطا بوریا لعراق و سوریه ده باجار بسرای لباشور عراق به باجار حدیثه و لروجاوی عراق و گره بده. او جوورجی بر به بندر جهان یا لترکیه و بندر بانیاس لبراوین سوریه و بچه.
3: الى جانب المضی في مشاريع استراتيجيه
4: دیگر پیشبرنا پروژه استراتژیک به هفکاری کنسرسیوم اپکاتی جی کمپانیای امریکی چیورون و تی آی و کمپانیای قطری را جبو گریدانا بسرای بفیشخوا بوری و لگر شاخه که بر به بانیاسه و به آلمان جا بحیث کرن اولهی هنردین عراقی و داینا ننبون که زیرتر جبو گهشتنا به بازار در و
2: ته پیش بینی کنون که او خطا بوری روزانه نزدیک 2 میلیون برمیل پترول و گوزینه. لیبله گولدن سمارت تخمین دکه که اواکرنا خط بوری یین تنه لولاته که هری کم 2 سال نیو بردوان بکه. او خطا بوری ده ده نوبر دو زده تری ولاتان را درباز ببه. شهر ایران یک و زده تری 6 ماهانه بردوان دکه دربه که گران لابوریا ایراق خستیه. اشبر که ایران هاول ده تنگا و هرمزه بگره. او یک بویا سدم گوهرتن تند بوهای پترول و گازه ده.
5: شارکت اغلب شرکات نفطی لیدت
6: بش دربونه پرانیا کمپانی پترول دی وی پشنگه ده جبو پشت راست کرنا تمام کرنا وی پلان استراتیجیک گوجالی عراق و تیجی بجه کرن اف پلان پیش خسنا زوین پترول این هی و این هری می ی گون شنو بر لگرین لوان تکرن لخود گرا هر وها ام کار دکن دا گو برهمین پترول پیش بخن و با اوای کی راست جنوبا دبش بکن
5: عاده توزیع بصوره صحیحه.
2: بری دست پیکرنا شهر داویه یه مها صبات دمکو امریکا و اسرائیل ایریشی ایران کرن جسدی پنج پترول جهان ده تنگاوی را درباز بو. اوریا آوهی استراتیجیک بو ایران بویا امورکی سرکه یا زخته اجنو و به تمامی و کرن آوهی بویا یکی کش دجواری سرکش بو امریکای. ایراقش بو نیزی کی سدی نوت بودجه اخو پشت اخو به هنردن پترول و گریده ده. و پرانیا پترول ویجش بریا تنگا و هرمز را ته هنرده کرن. رایداران پانیل خو ینج بو پیشخستنا رین الترناتیف این هنرده کرن ینج بو زویین پترول این لباشور و در دورا بس رای زیده دکن. ده پیشنگه هیده که روژ اینی بداوی ببه بجداریه که برفرا او کمپانیا این پترول یه چینی جی هبو وان گلک جوره این تکنولوژی جی نشاندان.
1: وزیر دادی ترکیه آکن گولک را گهاند هتا پکه که به تباهی چکن خواه دانه اینه و نه هلوشاندن قانون چارچوبه ناکه و مریده. گولک دیار کر قانون چارچوبه به پرانیا دنگین پارلمنتران هاتو بو پجراندن لی جیب جی کرنا و به دانینا چکان و گریدائیه. هر وحا را گهاند پیواجوه به چکبون جالیه وزارت پاراسن و میته و ده شپاندن. وزیر دادی ترکیه را گهاند او آمده کاریان اداری و تکنیکی دکن دا کو پیکانینا تدبیران مسوگر بکن. مرج بنگهین یکو دخالا یکم یا قانون دا حاطیه دیار کرن اشکره. او جی دانینا چکان و هلوشاندنا به تواهی پک کیه او گفت حتا کو او پک نه قانون ناکه مریته گله گفت جبو کو قانون بکه به مریته دبیر خسن پیشی تواهی چکن خود دینه و دوی او یک وره تایید و اره کرن. وزیر نافخوی هریما کردستان ریبر احمد راگهان او پیواجو ده دمک درش بکشینه لبله هم جالی پارلمنتو ترکیه به و هم جالی پکیکی به گاون جدی هاتن آبتن و گد هریما کردستان و سروکاتی هریمه پشگیریا و پیواجوه دکن. ریبر احمد اشکره کرد که کادانینا چکاند چاوا به دبه که هن هرگلی هبن که هیچ نهاتنه یک آلی کرد.
7: بخواه این پروسه ماوی که زور بردوامه و تصور دکم دریشتریش بیتن اوی که جگه دلخوشی هنگاوی جدی هاوش را و هر دولاوه هم للای پرلمانی ترکیه و هم للای پککه و لکت گیشتنی که و امه و که حکومت هرمی کردستان و سرکردهاتی سیاسی لهرمی کردستان پال پشتی امینه اینجا چککان لکو دبنو رادستی که دکنو چی دکنو اما نهشتا وردکارینا رنگ وکو پیویس رکوتنی لسر نکرابتن بلام هنگاوی باش چوتا پیش و اما پال پشتیش دبینو هیوا دارین تاکو تایش بردوان بید اوی که با گفتگو چار سر دکریتن هرچند دریش بکریتو باشتر لوی که یک روش تقا بکریتونو شرک دروز بید.
1: وزیر داده ترکیه اکن گلگ درباره دوزا وندابونا گلوسان دوکو و مرنا بگومان یا روژین کابایش ده دخوینه که نو و گرنگ ده. اکن گلگ لستنبول به نوچگهان دادوری ره جویا و ده جوینه ده راگاند ده دوزا دوکوه ده پیشکتنین گرنگ هنه و اگره که خورته که ترمیوه به ماده کیمیوی حاطه به جنابرند. اکن گل گود درباره رایدار دولت یین که هول دانه بیاره و شیرن و دلیلان تونه بکن ده جی لیکولین بردام دکه. درباره مرنا بگومان یا روژین کابایش ده جی گل لک را گهاند که دنعا حتیه ورگرتن و لیکولین تکنیکی بردامن لبله حتا نا ته دانه که شیمبر در نکتیه هوله.

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردستان بیشی I like سکی سر کره کنه
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوشرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فود کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خوش اوه سرمشی لیه هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیه بلم

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفاند چنده. جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی I like
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوزرا بز زمین مازخانه
2: جلو برگکان فود کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خوش اوه سرمشی لیه هستانو ایوش لگه مانات پیشی لیه ورگی

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکین. پزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

سلطان لبی خوشویستان یوادارم بخوش و سلامت بن ام شواتم با سوالکا جا سوالکا شیونیشی زور خرابالخ سلیمانی اوی که بیت سلیمانی اگر بمینتوا بدلنایا و اگر خلکی در و شاربه یا خود گشتاربه اگر پیاسیک با شخانی سالم یا خود سوالکا یعنکا رنگ نرواتوا جا سوالکا وکوی بینن که خرابالخ ماشالا همو شوی خرابالخ بطایبتی شوانی جمعان و پنشمان زوز خرابالخ تره وکل شوانی تر جا لیرا خلشی منتوه لیواره و تا اکو درنگانی که شو پر لگنج و ایسا جاران گنز یاد روی لیرا اگر ایسا خلشی کن بخیزانی ین بایلا معلوم نال شانین لیرا پیاسا کن جا خوار نکانین خوش خوار نوی خوش و هشتی که که بیو لیرا هیا و شوانی که شبو او کسانی که کارو کسابه دیتیا کن شام یوم شو لگل بشکل او ازدانی که لیره این دوینم بمزانم چی الان نصر سوالکا و چی الان نصر افوانانی که لسوالکا هن و چی شکل سوالکا یاسن و هنکیشو خوشا و چی سوالکا با هند یک کس زور زور گرنگا کنجا نکن اگر لفته که چند جارک نین بایره دلانی فراحت ناکر چاوی نرمان بر تک و تایی برنامه

0: جاشتی لو شنانی که دیاره و بابا فیسی سوالا که که که دانایه
1: دانایه انتی مغربان شاشی خود دانه مریض
0: تندرسی چونه حالا باشی
1: الحمد
0: لله خود تصبیحش زور زور لایه باشتاکانی تو همی کردواریشه بس منم تصبیحانم لگنجی که رجالات کری بعد انی که بم بتو
1: دستو چاو
0: خود نیفوت یعنی بس نیفروشی تو دانه جان
1: دست خوش
0: نیفروش تو
1: نه نه
0: او دیاری
1: او دیاری دوی هر شی دیاری به دلایم نبی هل جیلی
0: دتا او هلی گره ان شاء الله
1: خوش بیاد و ملیره ده یعنی دوای کنه ما حنا زکو
0: تا تا
1: از این سال کریم کاتانه ورو بیا فشان بمو
0: ان شاء الله بیر نس یه مو بوی دنگو باسه چون ها بو یادگاری
1: بعد اشی
0: خو تو دیاری من رسنی اشتی کی قبو گران بها به یان گوره بیا دل خاکی زور به
1: شردیه
0: اشتی کی سادهش به
1: گدی دیاری او یک کسی شی خوشویز بیا و برادر یشی ویش هلی گریت او شرنی هر گرام
0: به هم بگو من دانا جان لگل چه سوال که از چونی تو
1: اصفاد و حیمانی لگل یارمی
0: بردوام لیری
1: های طبعا نهارو
0: چند سال لی سوال که
1: ام سیانده سال لیرم
0: ماشالله تمنی گنجیتی لیر رو بستر بودوا
1: هر با گنجی بیر بوین
0: هر با گنجی گنجتر بوین نه نه
2: اما دیاری که ساده و ایو این خوشویز تزویر خاک اما لگنجی که روشالاتین کری حزم که بی بخشم با اسلامی هم شو ممنونین
3: ام دیاری زور بنر خلایه ما لبروی جناب تو توش لروشالاتی اکو کریوه دستو چاو خوش بیو ممنونی برنامه گن و براسی جگه شانازی گنجی روح سوگی روح خوش برنامه کانو زود جوان.
2: زود سپاس.
3: دست چاو خوش.
2: لکردنیا و. بیا و جوان منی.
3: چای منی.
2: زود سپاس.
3: سوال کج بتهای بدهی ل دوای ساعت دو ناو قربالا خبیت.
2: وای.
3: گشتار گیزور ریگلم سلیمانی کردیو. اخوان بسیار.
2: چاو کنی
3: دست چاو دان خوش بیا.
2: لکردنیا و. ای تو جوانی.
4: سپاس کن.
2: باشش کرد.
4: سپاس کن.
2: اخوان باشی. پیروزش بیا.
4: دست خوش بیا.
2: شتی کی ساده یا؟ بالام.
4: زود سپاس کنی.
2: یه باید گری.
4: دست خوش بیا. سپاس کنی.
2: زود سپاس.
3: شونه کی کراوه خلقمون رودیه خرابالخه آودانه

0: خلق استاد لیره دانانیش یکسر آروا ک آروا نه تو شنی دانیش نم آب جدی عجب بکری
1: بسیار مسواق قربالغ عصی دیگه
0: قربالغ بالا هم چال اسامه که اسب عین و جو خوش ویدی برای زستان آروا کسی بیان آروا عنی وانه من تو
1: زستانانیش حتما یه باران وایتر
0: باران چالی اگه جای ما خیمه حالا این به خیمه که بین آبی شو لعنتی و کاته به تو بکیش با من تیگی اصلا کارش خانی 20 کرسی شیا بود خیلی نراست 100 کرسی نه باشه بعد 20 بعد 30 بعد ولی صنع یعنی تاثیر جدی کنار ولی حدی خواه نباید دانه نباشد
1: باشه زیادتر وانی که رو کنی را حتما گنجالن
0: باشه
1: وانیا چیش که وای کدوم که گنج تدرگانه گیر میانی تو
0: سوالات شونی که شعبیه من برای من تازه شون درست کنم تامی سوالات نه از که سوالات شونی که کنه اما چند ساله که چند ساله که خلقان دانیشن چه اخوانه و دانیش تکانی هزار نوکس هنیشون کرد

0: تو ما خونی تو چه بیان صبح کن زور لام روزه اب جدی حقیقی آن دست که برای بیان چه آخه لیره بازار دینه چهار نه بیان چه آخه سال زور میشه
1: تو بود هشت هزار ده هزار
0: لیره شبت بازار دینه ارز یعنی زور زوری فکر بگش اجازه سنتری شاره زور بگی یعنی بولم شو نگو نیست که ایرا
2: جوکی خواشه خالقی شی زور لیه ات دم تقریع که یه چه اگه خوی اتر همونش که ایرا خواشه اتر ولی سیمانی همون جیگی شی خواشه نگ با سواله که بسیار ایرا تایبته با
1: سواله که تایبته
2: ار ولی ایرا زور تایبته خواشه
1: و گمانی که
2: ار ولی خالق یادگاری هی ایرا
1: سواله که ایرا ماشاءالله بازستان و به هایی ار ولی
2: خالق یادگاری خواشه ایرا به منالی و هاتو تیر ات حذقای ات راجان بیاد او ات نانه پوازویی کی خواشه شایلی همونش که ایرا
1: خواب زد شربت کنی و همون فریش
2: والله این لفظ بازی هست. کالکیله، پرتقالی فرشیله، هناری نیو فرش مانه و فول فرشش مانه.
1: فول فرش و نیو فرشه.
2: اما نیو فرشها خود من دستکاری مانگر دوبله. این تر هناره و شکریتیه و شدیتیه. همه لصای اصفه فرشها.
1: این شکریتیه هناری شو؟
2: بله. بوتام.
1: بوتام.
2: شیرینه. ایوای حذیل شیرینه. هر زنتری شکریه. چکا تیکالی خومنیتیه تا هر زنتری که آن.
1: یعنی فرشیشی که نسبت فرشیشی.
2: آه تقریباً دسته پنجاه و شش عاوا فرشه.
1: تاسن گریجی با واین که همیشه خوانی باش و تندروست و خوش در فردی مشتری کن.
3: الله یه ما خومن لیه خوی. حتی لینه خوی نیم با مشتری. اما خومن تستیه که این زاییم مشتری.
1: بعد اونها و هر آواشته کی باشه. اخوان لست هست باز می‌دانم که کی بره و
3: جا
1: ام گشتیارانی که یه نیه رخ زدن می‌زنم زیادتر وانی که گشتیارن برام نخ خالصی خواری عراق نیا خالصی رجالات نیا خود هزینه بسیج ور خواهد نکرد
3: ولی زیادتر عادت هم مشتی سب چگر که زیادتر رواد
1: آوان زیادتر هزینه
3: گشتی حیوان زور رواد شفته آوان زیادتر رواد

0: ام دو جوانه لکوا یعنی اما همین بو بکرا
1: دویکا اشاره زورا
0: تر
1: ایواران که ساعت 4 ام ورده ورده کلاس کان دانم ام خو دویکا اکثر اوانیا کرا کرا دروس بوئی ام ماکینه تو ها نخلیه کا بو ام سپیلن
0: اما گوزه
1: ای گوزه ونه گوزه کا یتر بپی کا چنه بمینه تو ایکا با کرا
0: من تو انم کمی گلو کری بخوم
1: لخدمته
0: والله اگر عرض اگر بسرد الله خورز نیه و
1: تسبیعی
0: ولی گری والله اگر او بیا خوشتره
1: آه
0: بس زوریش نبی باشه هر حمل توزی حزم به کره کره
1: من لخدمته
0: بس وزور دلک کم
1: زور
0: آه هر یک تیسی شکم وزور آه کره کره
1: لخدمتی که
0: الله نه سالی بی خونانو کره دواتر نه بی خونان راحت دوی بی خونانو کره یعنی برگی ناراحتی بگر دواتر یتر
1: زور راسته.
0: زور راسته.
1: جام.
0: وات بسم الله.
1: نوشی جات. نوشی جانه
0: به آخر. نه خوشه.
1: خزان خلش سیس. خون خلش رانیم. لحاظی او دانیشی.
0: بله. لحاظی او دانیشی.
1: آره ولی.
0: دست مال لچویه.
1: مال لیره.
0: ولی ما بنکو بارگاه ولی سلیمانیه.
1: آره
0: ولی. حاصله برای زکت خلقی سیس های آخر.
1: بله.
0: نشست ساق به آخر. بال خود خلقی رانی.
1: بله.
0: ولی سلیمانی شکل.
1: بازل خوش نه.
0: خوش نه.
1: بله.
0: سلاورز منه بو خلق رانی و بو خوشنا و حازی آواش
1: قربانه بو نیخ و سلام
0: کلا بکو لا سی سایق گرتیو تی
1: اره والا
0: هده ایشالله ایشالله
1: همی بنزا دایما گورانی بسا سی سایق آود خوم اوکات پیتی اگو سن بلا میسا هر عزاکم گورانی بلا بسا سی سایق
0: بوشی هده بر مالی خزور تی بیا
1: گورا جگلو هره او دفر نازم حبا دست خومی اکا
0: دولا پیگره تو
1: بس
0: تو حالا بوی که اوتترانیم تو بود تا خلقی سه سایه خم دبیرم مال خزونان سه سایه خم
1: خوش و عیسیب که خلقی سی لام دخواه من هر عیسیب کار پیشتریش
0: نه
1: با سه سایه خلقی سه سایه
0: که که اون برای ورزه پشیمان بود
1: آره
0: پیشتر بودی خلقی رانی میسالی خلقی سه سایه خم دبیرم هاوس درگی خلقی سه سایه خم
1: خلقی سه
0: سایه خم ایشون بود تو چه منو سه سایه کن جلو سه سایه
1: کانیانو آفرت کانیان زور زور باشند نکل برای که
0: لیان رازی
1: آره
0: ولع
1: تقریبا 2 سال
0: یعنی هانی گنجخان معنی یعنی تو قسمو گنجخان معنی که وانی که جنیانی بچین رسی سایخ جن بینن
1: ولایتر قسمت و نصیبه
0: اگر دوست بودی خوان بله هنده سخال کلی کسی رانیم بدلی شکل سی سایخی شکل سلیمانی یعنی
1: ولی من و خوام حزم کر هل ببم با زاوی او منطقه و دفره
0: حزم لو منطقه بو
1: عربا خواهد
0: حزم با رانی و خلاص
1: لیا خوطان من که جویل سیر که رنگ ما باشتی تر ورگم بلام که جویل حایده اگرمو که او منطقه میت و بیر رنگ ارو ما دنیا یاد او نه حزم کنم ایتر لیا چون که براستی بجدی عاشی خیزانم بوم وعدم پیا زور بجدی
0: عاشقی بوی
1: خوشم ایست و راک شما پیشو نایی خواهم لیه ناو خواهی گوره کردی با قسمت هر کسی نیتی پاک بی خواه لگل پاک کن
0: زوی هم پیدیان توزی هم سروسی هم پی کردی
1: نو والا گوره باش و رحمی هم پی کردم ایسور
0: دست هم سود بو
1: اره والا
0: سپاس بو خواه اما بیا و سلچیلی لی خلق احسام کن
1: اره والا
0: و او قرآنی که نیتی خیرانه یا اول بین بر گرانی نخیل نسل شانه.
1: و الله وعده.
0: اوی کنیتی خیری ها بود.
1: آره
0: با. ایلی رو پیام میگنی را بوها سر بار زکت. آون تو عاش. ایسه شر عاش خیت.
1: کره روحم به فیدای بی. و اللهی هر که جول هایی داغم زیادم خوش.
0: ترکه با
1: ترکه دخه با دخه زیادم
0: خوش. الله الله الله لو عاشق جوانه.
1: آره با.
0: ام کره فارسی
1: نش بود. لیرو پیام روحم به فیدای بی. حتی آور رجی که امرم هر خوش میو. هر روی خومی بود که ما قربان.
0: چند دلت لعنتی. چند خودی با فیدای. هر وام.
1: دائما
0: سر ما بروا
1: بخوا دائما ايوارا كاتو ما توريك روح مهر لا يوبا يعني بس بتزستا حسابك ليش وينكم دنا دائما حسابك من روح لا يوبا دائما خش كل سايونه بوا ناقشتم بمال وحالي خوم نبا سياري خوم نبا يشتي خوم
0: حموش تك بركته او افرت شاك
1: او افرت ابو كل سرتاوا حتى اكو كوتا لقلم او يكشتي زور جوامو كسرن زمني راكشه و تیم ملی سرعت او لگال تا بود. نکش که اما که اما تمن من
0: 20 ساله نکری
1: راسته. و تی نکری من که تمن 20 ساله بلم خانم می‌بی سعرم می‌وشت می‌بی. کسی لصفر و نیبو. اوی که ام باسی که
0: لتمنی
1: 20 ساله کنه بومشتن.
0: و تی چی پیه کری اون باکه؟
1: آره ولی اتر من روی
0: خمی
1: روی خمی که من فدای یعنی نازن زیادتر لوی که پیلم خوش می‌بی. نازن چی پیلم باکه؟
0: خسکان تو در خری اوی که افسر که خود زور خوشه.
1: آره ولی.
0: یو دارم افسر برزکش.
1: بر بدال آور روحه.
0: خدی تو بزنی انشالله ایش.
1: بخوای عایس پیویی آبم دل به.
0: ایکه.
1: یعنی پیاونه بم اگر زیبا زینه کم اونم خوشه
2: یعنی بلند دکتر مودر کدلی و در
1: هر قسم
2: حالا عشق جوان و پاکه زم عشق کی جوان بو حلالی خوته او تواوا
1: یا خو سلام
2: او ان شاء الله پی بزانه هر دو کنه و رزق یک بگیرن
1: زور باشه
2: خوش بیا همیشه باش من نگال یک جیان یعنی او
1: حسب باشی خوم ناکم چونکه اونه باشه سال بو بسرم که من نازانم یعنی خومم پی باشین
2: یعنی اونه باشه تو چی کی بو کی
1: هر پیم کما
2: هر بجیه اونه هاوسلی باشه

کای بینن ام شخامه گرم گورایرا سوالکیا چبه هزار برنامه تریج نتو نخیتایم به بین چکه امنه کوش کیلی امنه خواردنی جورا جوری لیا و اوندا قرب علاقه و اوندا خلشی لیا ان شاء الله ام سوالا و باودانی پینه تو و سپاس بو بینریتان و لشمولا کان ساق به واپس

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبتی حلمتی بر بیانو لیپرسینوی تاوان بارانی گندلی
1: دو بجار دمان هیو یعن لگل حکومت و یا خود وکو اپوزیسیون لپرلمان پشگیری لی ایران دکاد یا خود نه او بابت چی دیکه یا پیاندالین کاوان هزی تیروری نیو دولتین
2: وصلتهم
0: درون و موشککانی ایوان پیگیشتوا
1: بای هر کاتیک سروری بدی هات ایدی ایما هر نپرسین چککان چیان بسر هات
0: آمده نبونی حاجی و علا لکو بونوکانی چارچه
1: اجوی پرسیارک تاوب که او آمده بوا
0: زانیاری اکم پیگیشتوا که حاجی و علا لماوی پیشودا گلی لسر کردکانی چارچه و کردوا حلیمی کردستان
1: سرسر من بدر لهمو مجامل و پیالدانکی سیاسی لنباره و قصده

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی I like ستی سر کرا
0: کنه ام لوگوی که ای بینین نظام چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خوش اوه سرمشی لیه هستانو ایوش لگه مانات پیشی لیه ورگی

کانال شتو سلاوتان لبیم کات تان باش من ارا کم با امشو من استودیوی سلطان پیشکش کم سرتا گرین ترین نام نشانه کنمان شاندی والای دانستان کاری حکومتی کار برکاری هرمی کردستان به شیوه کی فرمی داو کاری کانی لباری موچا بودجو نوتو پشکی قرزو هاو کاری نیو دولتی کن به حکومتی فدرال راگن با گوری زانیاری کانی کانال هشت شاندی دارای هرمی کردستان لکوبن اوکانا لگل وزیری دارای عراق داوای ترخان کرنی زیاتر لهشتا و شش هزار پلی وزیفیان کردو تیای سرجم ما مصطفی فرمانبرانی گریبست لهرمی کردستان اگریتا و بمبستی دامزران دنیان بشوی که همیشه وزیری پیشمرگی هرمی کردستان سرکوتنی پروسی یک خستنو و رک خستنوی تاواتی هزکانی پیشمرگی را گندو علیت ارزکانی هفته و اشتایک خرانو هر دو دوری فرمانده سربازی به فرمی دست بکن وزیری دارای عراق واجوی لسر نردنی موچه مانگی آبی موچه خورانی هرمی کردستان کردو اندامه که انجومنی نونران عراق علیت سرطای هفته داتو موچه مانگی آبی موچه خورانی هرمی کردستان دنردرت کجمر دوازده امشو داشکندنی سطا پنجای قرزی کونی کاربا ترکوتاییت باشک لاو نشتیمانیان داوی دریش کرنوی وادیم داشکند ناکن لم بولت نه برپرسه که کاربا میوان مبیل و باره و ولام تان باورگم وزارتی پرورده هرمی کردستان رای گند و روژی 20 ایلول یکم روژی خوندنی امساله زالنامی خوندنی 2026-2027 پسند کراو با گوری زانیارکانی کانال هشت با شکل خوندنگکن همان روژی دست پیکی سالی نوی خوندن پرتوک بسر خوندکاران دا بشکن و روژی دواتر دست با وانوت نوا کره اوسیا کان با راستی دروازی باب المندب لپیش رویان با گوته سه سرچاوی حکومت یمن اوسیا کان کنترولی شاری مخایان لسر دریای سور کردو با تاواتی لدروازی باب المندب نزیک بونتو

دوباره سلاو شاندی بالای دانستانکاری حکومتی کاربرکاری هرمی کردستان بشوی کی فرمی داواکاریکانی لبارای موچا بودجو نوتو پشکی قرضو هاوکاری نو دولتیکان با حکومتی فدرال گاندو شاندک روشی چوارشمه لبغداد دستی بکارو کوبونوکانی خوی لگل وزارت پیوندی دارکانی حکومتی فدرال آکرد لسرطایا شاندک کوبونوکی لگل فالح ساری وزیری دارای فدرال و وزیری پلان دانان با وکالت انجامیه شاندکا بشداری کردنی نرانی حکومتی هرمی کردستان لقناغی گلال کردنی رشنوسی پروژه اصای بودجه لوزارت دارای فدرال به هنگاوی که گرنگو ارینی حالا سنگینن تروانینو پیش نیازیکانی شان سبارت با پروژه اصا که خستو تارو لم چوارچوه ایا جخد لسر پیوستی جگیر کردنی پشکو شایستکان بشوی که داد پرورانا لسر بنمای دستورو یا ساکراو اما بگیوری راگن راوی حکومتی کربرکری هرمی کردستان لبران برا وزیری دارای فدرال پیشوازی لبشداری شاندی هرمی کردستان کردو دلنیایی داوه که وزارت دارای فدرال لروشنایی دستور ویاسا پیوندی دارکانا داد پرورانا معامله لگل مافو شایست دارایکانی هرمی کردستان آکا دواتر شاندکا سردانی وزارتی پلاندانانی فدرال یان کردو کوبونوی که هاو بشیان با آمدبونی بریکارانی هر دو وزارتی پلاندانان و بروبرانی گشتی پیوندی دار با وبرهنانی حکومی کردو هر لکوبونوی که شاندکا داوای پشک

0: پروژه روناکی رایگان دو داشکندنی سر قرضی کنی کربای پش پروژه روناکی درج نکرده تو. مالپاری فرمی حکومتی کربای رکری هریم کردوسان بلایی کرده تو. امروز دی ایلول حتی او کوکاجمیر دوازده شو. اتر دواین درفت با عباسانی کربای لسرانسری هریم کردوسان باید که سود ل داشکندنی سر قرضی کنی کربای پش پروژه روناکی ور بگرن. که تکی تر درج نکرده تو. پشتر حازم محمد برای بریگشتی کربای دهوک. با کانالش تی راجعندو وادی دانوی قرضی کاربا تدریج نکرتو، امروکاجمر ششی وارد دو مالاتا پریان با سیستمی الکترونی ایپسولش لکاجمر دوازده شوا اترکوتاییت. عوکات برای برایتی گشتی کاربا اسلامی راجعندو، امرو پنشما کوتا روزی داشکانی قرضی کاربا بالام. فرمان برکانی نتاوکو کاجمر نوی شو دوام کن. برای لخوشبونی سطح پنجای قرضی کنی کاربا لسرتای مانگی آبا دستی پکرد امرو دی ایلول اترکوتاییت. با کوتایی حتنی و دی دیاری کرو با داشکندی قرضی کاربا لحرمی کردوسانا بشکل هاون اشتیمانیانی پارزگای دو کسد دوا اکن ام بریار درش بکرد و اما جان با کردوالن با هوی خرابی بارودوخی در ایوا اوان نه انتوانی و لما ویا قرضکانیان بنو لبرم برا برای برایتی گشتی کاربای دهوک و تویتی که رژه کی باشی هاون اشتیمانیان سودیان لو داشکان نور گرتوا لکات که زیادر لسیاست ملیار دینار قرضی کاربا لسر هاوبشانی سنوری او پارزگای کلک بوا.
1: دمی داشکاندن دینین کاربای لحریم بدمای کهد. ولاتین پارزگای داخوازدکن دمی داشکاندن دینان بیت دریش کرنو. نبیجن جیب بشک جوالاتیان نشین دینی خوب بدن.

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمنیا.
1: کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اول سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات کشی لیوانی

0: دوباره سلاو سری کاژمرو لګلتانا برداومه بم وکوا باسم کړتم لسر پرسی موچی بانګیابی مسخورانی هری کوردستان زانریتانه می غالب محمد اندام انجمنی نونران عراق لید که وزیر اداره عراق و جوی لسر نردنی موچی مانګیابی مسخورانی هری کوردستان کردو او توشتی سرتای هفته داتو موچی مانګیابی مسخورانی هری کوردستان د نردرت پیشتر دیلان غفور اندام لجنه اداره انجمنی نونران عراق با کانالشتی راګی اندبو افته داتو بغداد پاره موچی متخورانی حریم کردستان نرد روزی 23 آبی 2026 تیمی تکنیکی وزارت دارایی لحریم کردستان با فرمی لیستی موچی مانگی هشتو ترازوی پیدا چونوی مانگی حوتی رادستی بغداد کرد حکومت عراق با نردنی پاره موچا جگل لیستو ترازوی پیدا چونو پیوستی با نسراوی وزارت نو تیجبو لسر پابندیکانی حریم کردستان مانگی رابردو لبیستو دوی تموزا لیستی موچر نردرا لحفده آبا دوی لبرینی 120 میلیارد دیناری دهاتی نانوتی بری 830 میلیارد و 782 میلیون دینار لالان وزارت دارای عراق و خراسر هجماری وزارت دارای عرمی کردستان. اموسا یعنی گریبست لحرمی کردستان لنوان گوشاری دارای و دواکوتنی موچکان یعنی اصلا ناچارن بین سرشقام داوای دامزراندنی همیشه ایب کن. لکاته که لحولیرو بغداد است سرخالی گفتگوی پروژه اصای بود جن ماموسایان داوا کن ناوکانیان لمیلاکی همیشه یا جیگیر کره. لبران برا وزارتی پرورده هوکاری دو اکوتنی موچکانیان با کرتهنانی دارایی لشایستکانی بغداد اگرانه توا بالنی چار سرکرنی کشکانی شایا.
1: ماموسایان گریبست لحرمی کردستان باجه کی قرسی کمی موچو دو اکوتنی ورگرتنی موچه دادن. نبونی دامزراندنی همیشه یو ورگرتنی موچه کی کم لا پاش روژی همو دو مانگیک دا باری سرشانیانی هنده گران کردوا که ناچاری کردون بین سرشقا مکانو داوای ساده ترین مافکانیان کن.
2: خدمتی که برچاو من کردو بوی دل نیابین لده هاتوی خو من تابتو آنینم خدمتا با دل بیکینم جارا چکا براسی و رازگو بم لگلد کاتی فرمان بریک ماموسایک بگریبسی و چیتنو حولکانی خویندنه و قلق لده هاتوی خوی دل نیانیه لوی کچون اتوانی خدمتا کیب کار
3: روی داوکاری آراسته سجن فراکسیون کردستانی کنده کن لپرلمان عراق ده سالات اوپوزیسیون داواتان لده کن بالویستی که یکرتو چسپاندینی مافی به همیشه بونی فرمان بران و ماموسایانی گریبست بکنه مرجی سرکی دنگدان تان لپروژه یاسای بودجه 2027
1: استا که هولیرو بغداد لسرمیزی گفتگوی پروژه یاسای بودجه سالی دهاتون اما مستیانه دیانوید ناوکانیان لیستی میلاکاتی همیشهی ده جیگیر بکرد. نوینری ما مستیانی گریبست با چونی وایا درگای بغداد با چار سر کراوی بلام کلیلی او درگای شفافیت لو پارهی لناو خودا کود کرده و ده چیت غزینه حکومته و.
4: برز علی زیدی آماده پیدا و چون حسابی گریبستکان و فرمان برکانی خومنده کن و آنی گریبستن حسابی هریمیش با شیواز داده کن بلام با مرزی او یوتو ایوش شفاف بن لگه ایما داتا کن روم بی ایمش هاو کارده بین
1: لبرانبر کیشی ما موسیانی گریبست وزیری پرورده دلید قرسایی پرکردنوی او کرتیانانی لاموچه ندراوی بغداد دروز دبید خراوطه سرداهاتی نوخو اما شوای کردوا ما مستعانی گریبست گرفتاری دوا کوتنی موچبن هر لرگی کنالاشتوا وزیری پرورده بلینی چار سری کیشی او ما مستعانه دادات
5: او دو خیصت و بیز ملیاری و سراحاو که اولویتی حکمه دادا بین کرنی او یک کمبونوی دا هاتا کن و ای کرکدو خکبرو آراسه بروا دانا استراتیجی حکمه دا او جاوازی نبیلد پیدانی موچه که ولام جناب دزانی ایسا اولویتی کمال سرا کدا بین کرنی موچه یاد و لگل اوش دا پاشتر حکمه دا موجود کانی چر کردو تو با چار سک کرنی چشه دا بین کرنی موچه ما مسایانی گریه بس
1: باشا
5: بو دا هاتو چی بلنه
1: لنیوان بلینی حکومتی کاربره کری هرمی کردستان و مرجکانی بغداد چاره نوسی دامزراندنی هزاران ماموستای گریبست با نادیاری ماوتوا. اوان نیانوید چیتر قربانی ململانی دارایکان بنو چاور روانن پاداشتی سالان اک لخزمتیان با بریار اکی اک لاکروی دامزراندن بدریتوا. با ویال عبدالرحمن کنالاشت.

0: سرتای افتید تو علی زیدی سرک وزیران عراق سردانی فرانسه و آلمانیا که پرپدانی پیوند دو قلی کان گورینی لیکتگیش نکان برو آرسته جبهه کردن راکشانی و برهنران و پسپوری جوری لکرتا گرینگ جیاواز کان و معنا همیان اجندای سرکی سردانه کی علی زیدین با دولت حیدر عبودی کتبجی حکومت عراق رایگان دولت زیدی سرتای هفته داتو بسروکاتی شانده کی بالا با پرپدانی پیوندکان عراق و اروپا سردانی فرانسه و آلمانیا که. و توشیتی گشت اروپیا که زیدی گفتگو دانستان لباری پرپدانی همانگی دو قولی لبوارکانی آبوری و برهنان بازرگانی وزا پیشسازی تکنولوژیا روشنبیری و فیر کردنش لخو گره. اوکات دوسی امنی و سیاسی کان دوسی هرمی و نیو دولتیش بشکی دیگه ابن لسردانه که سرک وزیران رشده لسر بیز کردنی پیونده کانی بغداد لگل پاریس و برلین اما و تویتی که معنی بیگینین با استا پیش کوتو کن لهاو بشی آبوریا گوته بیجی حکومت عراق و توشیتی سرک وزیران ایویت اصوی که نوی با کمپانیا فرانسی و المانیا کن بکاتو اتاو که بشدار من لپروژه کانا در فتکانی و برهنان و امشی والیگ داوتو که برجسته کردنی دیدگای حکومت عراق رونیشی کردوتو امانج لسردانه که گورینی لیکته گیشتنه هاو باشکانه با آراسته جبجه کاریو هاو باشی کرداری که برجوندی دولانکان بدی بینه غیرانی کمی سوتمنی شهری مصلیشی گردوتو باوی بریاری که اداری پرزگاکه و با رگری کردن لقربالغی شوفیرانی برالگرسه ناشار کراون لبنزی خانکانی دروی شهر نورا بگرن. بای کمی پشکی سوتمانی و او بنزی خانانه شوفیران چندین کجمیرو چندین روش لنوری درو دره جاوستن دعوی زیاد کرنی بشه بنزینی پرزگاکه اند کردو. اما لکاته که اندامانی انجومنی پرزگای نینوا پالپشتی لدعوی کاریکانی آنکن خوشداری انیا و لکاریگری خرابی ام قیرانه لسر بجوی هاولاتیان.
1: قیرانی کمی بنزین مصلیشی گرتوا. دن برحال گرو اوتومبیل لنوره اکی درو دریش داره دروی ناون تیشارک وستاون باور گرتنی سوتمنی. بشکن نزیک هفته یک لنوره دن. شوفرانیش دلین نوره دریش کارکان یعنی را گرتوا.
2: من چوار روژه لنوره دا وستاوم. وازم لکارکم و مالاوشم هنوا. خطای من چیه؟ ایمه یعن کردوه تا دروی شار. بلان بنزین خانکانی نو شار کوگا کان یعن پر رو با پانزه روش بطال نابه. بلان ایمه لیره دبیت چوار با پنج روش بوستین تابزانین سوتمنی من بردکوه دیا خود نا.

0: برنامه پاسپورت امجاره هاته یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردستان بیشی آی لایک سپی سر گره کنه
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت پردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اوه سرمشی لیه هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیه هستانو

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبتی حلمتی برابیانو لپرسینوی تاوان بارانی گندلی
1: دو بجار دمان هیو یعن لگل حکومت و یا خود وکو اپوزیسیون لپرلمان پشگیری لی ایران دکاد یا خود نه او بابتا چی دیکه یا اندلین کاوان هزی تیروری نیو دولتین
2: وصلتهم
0: درون و موشککانی یوه ام پیگیشتوه
1: بای هر کاتیک سروری بدی هات ایدی اما هر نپرسین چککان چیان بسر هم
0: اما دنبونی حاجی ابو علا لکو بونوکانی چارچه
1: جوی پرسیاره که تاوب که او اما دبوا
0: زانیاری اکم پیگیشتوه که حاجی ابو علا لماوی پیشودا گلی لسر کردکانی چارچه و کردوه حریمی کردستان
1: سرسر من بدر لهمو مجامل و پیالدانکی سیاسی لمباره و قصده

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردستان I like
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت پردیا
0: یا حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خوش اوه سرمشی لیه هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیه باشی

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکین پزان یاری دروستکانتان پیبگین
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

هنگابنه بوشینی که آرامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

روزانه پیتان دلم به های فرقی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه.

0: کرد کردستان میشی. I like.
1: ام لوگوی که ای بینین نظام چینوش را بز زمین مازخانه
2: جلو برگکان فل کردیا
1: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خوش
3: اوه سرمشی لی هستانو ایوز لگل مانا توی جیده وید.

Binerin Kanal HD'den baş en bir ana cebu peşkeşkirine bulteneke berfireh yan üçyan peşici serin üçeymen. Vezire Dade Türkiye akın güllek ragahant heta rehistin bi tevahi çekin xe daneyine u neye helveşandın kanuna çarçuve nakeve meryeti. وزیر نفخه حکومت هریم کردستان ریبر احمد راگاند پارلمنت و ترکیه و پکک درباره پیواجوه ده گاوین جدی آویتنه لی درباره هرگلین چکدانین دبکوه شرکت نهات بکر. ایرو لقامش لو عمود خواندنکاران خواندن بایکوت کر و درکتن خوب شاندانه خواندنکار دبیشن او نل دجی زمان دنن لدوه خواندن آوان به زمان دایکی به. لقامش لوه و باجار دن یعن روژاوه کردستان بانکین خونه نینن. دما حوجداریا کسی که به خونه دبه ده تبدین جواکی ده بانک لولاتیان تکرن داکو به هوارا نخوشان ببچه.

0: بحب صاري ماني شوي العرضي كمان.
1: اندام پارتیا یکتیا دموکراتیک پیاده عبدالغنی شویش تبلی خوبشاندانا خوندکارن عموده بو و راگان قبول کرنا زمان کردی نه خیر و نه جی دینکه لی مافک خوزایی گلی کرده ولاتیه که عموده جی دبیجه ام تو جاری دبجه زمان خوبر نادن
2: کرده ما انسان منی لسر ویخا که بون روشنبیر بون قهرمان بون شهید بون اندامه و جهانا بدو جهان پاراستن جهوویتیا او انسان گراشت بون آلا رش او تیگ برن جبو ام دبیجن و جهانه نه دینه که گاوگ ام دکن قیرینی اوایا ناسناما ملتکیه هبونا ملتکیه او ملتایا خلکه شهرستانی جوی عرد نگاریا هانه جوی خاکا گبده گاوا نزی کی میه جر دبیجن گری موزا برای هرن شهرستانی های ابنرم بکه آوا کربو
3: ایران داغتن کلان ابراسی شوش بو زمان کردی زمان زمان می ای با و کال می تدر بی امسر زمان خو و ناگر ایرو جامعه می چه بونه طلاب می چونه 15 سال گش علم شهاده وان چه بونه یعنی ترا معقول مرو ان ری فگر روجاوا تدر بی ان ری و ناگر ام ایرو دعوا ما فی خو زمان خود کن ل دولت سوریا نو هاگر دولت سوریا نو گبه مر راسی مش امیش پیراز مش راسی نمش امیکان وی جواب بدینه ام رجاء جوان كن حكي جوج ما بسمع قرق زماني ما بيك نك ام دو زماني خونا جي تشوق سيس حزار صلاد ام دولتا ترك كمترن ام سوري كمترن ام عراقي كمترن زماني كوريش حمز زمانا كمترن ايرو رو ايرو تشاوات بيج زماني و سي ساعه تمام اي سي ساعه انا ام اي حزار ساعه انا براسي ام رجاء جوان كن براش بي خطا خو فقرن اقر نليزن
1: جاره که دن بشه جه ماموستاین باشوره که بانه که بره جالیه رو بریا خواسر و اوتومبیل جبوه هاتو چون آوان هاتو بو وقتاندن لپیشی آواهی هرم که بانه کن بون و دخواست کرم که چاره سریه جبوه آن بدیدن ماموستای اگده بجه حتا نها رو بریا هرم که بانه تو هولدان اگ جبوه چاره سریه ندایه
4: هفته بریم هاتن ویداره گره ویبری ویداره ماموستاین و المسلم على سوش مرة شهر سريع كي بيمني جبو مواصلات ممساك و ما ببنو بين سر كاري ما حينا تين تو برسيف ندانا ما بو جارة دو ديان هم تين ودره هم هيويا برسيف اكينا و شهر سريع كي كوش مرة ببينن هم هر سر كاري خواه اگر نش برك خونده كاري ما نو كي بي خوندن ما نو
1: لکوبانه بانک خوینه تونه مالبات نخوشین تلاسیم یا دبیجن جبر نبونا بانک خوینه ام نچارن پرانیا جاران بانک لخوابخشان بکن داکو به هوارا وان و بچن پزیشکت کوبانه دبیجن نه تنه جبون نخوشین تلاسیم یا بلکو جبو همون نخوشان او جبر نبونا بانک خوینه راستی آسنگیانده
5: لاوین زکریا محمد ایوب کجا که 4 سالیه به نخوشی تلاسیمی آیا او هر 15 حتی 20 روزان جاره که نچاره 400 گرام خوین برده لاشه خواه تا بکار به جیان خواه بردوان بکه لدم که خوین پیدا نبه او چاق زحمتین هری گران دست بیدکن باوی لاوینه دبیجه ام نچار دبن که لکسین خواه بخش بگرن تا خونه جبو کچامه بخش بکه لطوی وی اکیجی ام نچارن هر کیسه خون به 15 دلاران بردن لاشه کچا خواه
6: والا بو 4 ساله ویره و خوشیا زحمتی بجی ام مگود خونه ده زاتا خونه ده زحمتی کاش کن ام دگرن که یکی جیر دبینه که داره خونه ده ما که ام خونه جی دگرن دبن دارن لمستشفه بردن اکی
7: خونه حاضر با مشکل کمازن
5: پرسگری که پیدا کردن خونه لکوبانه نه تنه یا لاوینه یه. او بویه پیدیویه که بنگهین جبو گلک نخوش و تختوران. جبر که لکوبانه سازیه بانک خونه تنه یه. تختور زاینه و نشترگری جنان فاروق الاسو دده زانین که دجمن کاروان پیدا نبونا خونه یه.
8: ام که تختور نیسائیه و تولید وانا نزف دجمن می یکه یعنی گو نزف چه ده به و کاریسه فا اجبار اهم مشی چه گره ما خون اسعافی گره گه
5: خوین نتنه او آواسور یا کو بچاوان ته دیتنه لبله او جگلک شانه انجودا پیکته

0: وزارت نفخایه دوی لهر باجاره که که هجماره نشتجین و زیده تری 35,000 به تفکرن لحطان حال کوبانه سازی بانک خونه تنهیه. دلیل رمضان کانال 8 کوبانه.
1: هجماره نشتجین تاخا زوراوه یا کردان لشامه نزی 5,000 کسه. تمنی تاخیجی نیزی 45 سالن. لی حتی نها لناوندکه لور ناوندکه تندرستیه لطاخی نهاتیه بکرن. شنی انوی جی جبو واکسین کرن آزارو کند خواه دچن تاخیندن. وکه چارسریه که دمکی جی کومالیا چاند و کلتوری یا عثمان سبری دریه ناونده خواه بکریه داکو تیمین هی و سور یا سوریه هفتانه روژکی سردانه تاخی بکن و خدمتگزاریان تندرستی پیشکشی زاروکان بکن. لگوری آماران دوی روزه ده 5 حتی 8 کس سردانا نابنده دکن دا کو سوده جه خدمتگزاریان ببینن.
2: زیدتری 45 ساله تاخی زور آوال لشامه حاتیه آوا کرن. لی بدریجی آوا سالان چه بینگه هکه تندرستی لی نهاتیه بکرن. وکو چاره سریه که دمکی و پرکرنا وی بوشایی کومالای عثمان صبری آچاندو هنری ده هفته ده یک روز درگه خواه وکریه جبو ورگرتنا نخوشان داکو هیوا سورا سوری خزمتگوزارین تندرستی پیشکش بکه.
3: حاول نقدم طبابه تمام.
4: ام حول دادن که خدمت تندرستی بدن نشته جهن تاخه اجبو تشخیص کردن آن خوشان بزیشکک مهیه و درمان جی به پرتین داین. هر و هم اجبو شیار کرنه جوینین پروردهی تندرستی پیش کشتگین وکی دن ام اجبو نخوشان وکی یین دوگیان احاله این بلاش اجبو نخوشخانه ان ساز دکن.
2: دوی روژا دیار کریده دنابرا 8 تا 105 کسی نخوش سردانا و کومالای دکن و برنگه کی بی برانبر درمانو چارسرین تندرستی وردگرن و او نخوشین کوپیوستی آوان به نخوشخانه آن هیا تینه و گوهستن جبو نخوشخانه آن که او جی به بی برانبر چارسری جبو آن تی پیشکش کرن.
5: دی گله کی جمرم هم نو مستوصف الوربی ولا تختور تینا ویدری جبا مر شعبی ویدری تشتکنینا نتختور نمستوصف والفيديو جركي اري كاري ماركرنا انه الفيديو جمرت اختورتينا فيديو اري كاريا ما تكن مساعده ما تكن جالكي ام كيف خوشين
2: اف كومالي عثمان صبري يا چاندو هونريا ليش برنا بونا بنجه هيك تندرستيت نافاتا خزور افادا بنچاري روجك جا هفته دستي شانكريا داكو كسن نخوش سردان وان بكن و برای حیوا سورا سوری چاره سریه ور بگرن. دلخواست محمد کانال 8 دمشق.
1: دونالد ترامپ سروک امریکای جاره کیدن اگر ایرشال دجی چای کولانک یا ایرانی آنی روژوه و تکس کرکو اف ناهل تهران چکن اتمی چه بکه. دونالد ترامپ دا خفتن خویا لپیشبری آلیگرین پارتیا کماریان را گود که ولا تیوی تنگاوه هرمز کنترول کریه و جاره کدن پیشنیار کر که ناو تنگاوه هرمز وکه تنگاوه ترامپ وره گوهرتن. ترامپ گود که اوه شره لدج ایرانه به سرکفتن احل بجارتن ناو بره یه لپیش ده به داوی بکن و گود او دکارن زیده تر ایرشان لدج ایرانه پیک بینن و او نها بوی ولاتی را رکفتنی ناکن لی دریه گوتو بیجان جی گی نگردیه. گوتنین ترام درباره بدایبون شر ایرانی ده دمکی دیه که روشنامه وال ستریت جورنال آگهی جه هند رایدارین امریکی ورگرد بو که شورمندین پای بلند یین کشکا سپی هشاری دانه ترام که شر ایرانی دکاره حتا دما مایی یا سروکاتیا وی بردام بکه.
6: بانگشه هلبجارتن نوبر یین امریکای د بن رونایی شر ترامپ یی دجی ایرانه شر روسیا و اوکراینای وکشینا هزن امریکای ل روشلات اناوین د ناو دجی هریما کوردستان انی نصر د سلات ل سوری سی کومن رادیکال اسلامی شر اسرائیل و حماس قیران ابوری او بلنبونا استا بیکاری

0: vekiriye. Li her kudu çe Donald Trump sozin diroka halmetin propagandayı halbjartnen beri ye Amerika'yı da nahatya ditin dida wan kesan ye ku dengi xobidne kumari parizan da ku av bikarbin cara kedin kongres u senato da deste wan da bimine av ji soza 5000 dolaran jeher Amerikiye kiraya.
1: But what we're doing is because we've done so well.
2: Jiber guam kari ki par baş dikin u walatima gellek para kazanj dikam. Az dikarim soze bidma wa. Agar kumar parez da anjumane nunaranu anjumane piran da bsar bikavin. Az e jibo har walatye ki mazni Amerika 5000 dolar vaqt yenim. Tam waki go kompaniyen serkefti para didina khudiyen pishkin khwa. Anji, mina salaburi dama gomin 1776 dolar dana lashkarin walatye khwa.
1: In history we've never had anything like what's happening.
0: تاوی کل امریکای راپرسی پیوان نبن جبر کو گلک راپرسیم کو بری لامریکای درباری کو ماری پاریزان و دیموکراتان دین لسر هل بجارتنان دا حت نکرم برو واجی درکتن لی راپرسیم ویجاری آستا دنگین کو ماری پاریزان پر داکتن دا نیشاندان او جی گهشت یا دن ناو برا سی و سی و سی و هفتان دا اگر لگور انجام وان راپرسیم با کو ماری پاریز چه کنگریز با و حتی جی بشک مزل جی سیناتوی ویجی دست بدن اوجی تی و تی اکو ده سلطان ترامپ وکی گله کی وارسی نوردار کرن. ده بران بر ده جی دیموکرات رخنه لپیوندین بازرگانی ین ترامپ و گندلیا کووی ده نوه کنگریسی و سیناتوران ده و سیاست مداران ده لواشنطوری چه کریه ده گرن.
3: ده نوه چند روژان ده کمپانی همه یا کمکن خورا کنا بناوه جیران خو حز بکه به هزاران ولاتی تکساس لسرانسر ایالت آنین جمهف. دماکو سیاست مدار این گندل پشگیر انوان این ملیاردیر جبو بجداربونا شاهی ملیاردیران 20,000 دولاران دادن داکو بلیتک بکرن از به سربلندی و راد گهینم. کن کمپانیا مزیده تری 20,000 دولارو نزیکی نهتون خوراک جبو خباتکار این تکساس کم کرنه.
0: سی مجدار سال 2023 لامریکای هلبجارت نیناوین وارن انجام داد. پیش برکین ده نابرا دیموکرات اون کامور پارتیزان ده لسر 435 کرسیان یه وارن کرن. جواناج 39 کرسی یه سیناتو این. شروع کارجی ده دنزارین نها ده برپرسین اوروپی و روشلات ناوین دست به لوو تفگارا نو کرن. دا کخوه لگور سیاست نو یا لواشنگتون شکل بگره تفگار. لگور آگاهین مالپارا اکسیوسی جی ترامپ دخوازه و سیاست خواه یکون نها لسر اصلا جهانی ده مشینه بکه سیاست فرمی و استراتژی واشنگتون جی لگور و دابرشه.
4: زبر بردامی ایرشن امریکا و دورپیچه لسر ایرانه هر کدچه لوی ولاتی پیدوی بهاده بن و رجه انفلاسیون جی بلنده به. نشتجین تهران جی ده بجن نتنه پیدویین روژانه بهابونه ده همان دمه ده جه بنزین جی بها بویه و نکارن ایدی بنزین بکر.
0: لور تهرانه بنزین ایدی وکه بره نه ارزانه و ولاتی جی وکه بره او هزاوانه دارایی نمایه بنزین بکر. ایران یک اکش مزنترین هلبرین پترولی یه لجیهانه یه لی نها به کریزه که جدی یا سوته منیه و بنزین را روبرویه. شهر بردوام و دورپیچن لسر سکتور انرژی یا وی ولاتی ولاتی دی بیجن که او نکارن بنزین بها به بری کم والا و به دهاتا کم بکر.
5: راستی اوه که لگور پیوان نونتوهی به های بنزین لور ارزانترن. جبر وی که دوی او هنکی بلند ببین. لیبله جبر که دهات مروان پر کمه او یک دی زخته که مزنتر لسروان بکه و اوه نکاربن وی بکرن. دما کو بهایم بنزین بلند بن او باندور راست راست لگل کلو پلاند که او کسیم کو ده هاتا وان کم بی او ده وندکار سره کرده
6: بنزین خودش تباعتی داره که
7: بس یا اون نشه اون داره یروم میشه.
3: چه بهای بنزین بلند به چه جینزم به بهای پیتویان بردوان بلند بن جیان جبوم همویان دجوار بویا ایدی پیتویان خوارن ناهن کرین چه برنج به چه پیتویان دن به دهان میلیون لیریان بلند بویا. گر به های بنزین بردوام بلند ببه، پیتوی اندنجی و پر گرانتر ببن.
0: در جوین داوی یا حکومت دا بریار حتا دانین که به های هر لیتر اکه بنزین حکومت با 10,000 ریال ایرانی ورزیده کرن که بره تن بقاسی 5,000 ریال ایرانی دهات فروتون. حکومت بجه که دهاتاوی ده جبو باشتر کرنا ده برا ولاتیان وره بکار آنین. لی ولاتی دیارده کن، سینور اکش بو بحارا نهاتی دیار کرن. اش برکو هرکو دچه بحای این پیدیویا بلندتر دبه.

0: لیل گردان این کمپانیا بلاف کرنا پترولی یا ایرانه نرخی نو دی باندوری لسر 115 کریاران وی بکه. تنه دی مها تباقه دا خرش کرنا وی گهشته 145 میلیون لیتره در روزه کی دا. هنجی که ماسی ویان آر روزانه جی دی میلیون لیتره بنزین هیه.
1: دابین کرنا بنزینا ایرانه ده پنج مهن پیشین این ایسال ده روزانه 132 میلیون لیتره بو. لحلبرینا لحنبری رافینرینان روزانه نیزی 122 میلیون لیتره بو. افته وی باته اکو ده پنج مهن بهری ده روزانه گماسیه که 10 میلیون لیتره آب بنزینه بو. کدوه به ادخال کرنه او یک وره تلافی کرن.
0: لگور آژانس استاتستیکی یا ایرانه بلند بونا بهاین بنزین رژه انفلاسیون یا وی ولاتی کن نهاج سالانه گیشت جسدی 67 زیده کریه.
2: لبغدای به بشتاریا نوت کمپانیای جهانی پیشنگه پترول و گازه حالت وکرن. به وکرنا پیشنگه ده وزیر پترول عراقی گوتارک پیشکش کرد و را گاند او پلان دکن روزانه 3 میلیون برمیل پترول هنارده جهانی بک.
0: پیشنگا پترول یا عراق روزا سه شنبه لبغداد دست بک. وزارت نوت کمپانی نوخوی بیانی تدا بشدار بود. در پیشنگا ایدا ماکیتن پومپین پترول و سانترال الکتریکی ین گازه ین پیشن روز هروها کوچیکن روبوتیک و تکنولوژی دن هات نشاندان. وزیر پترولی عراق بسام العبادی جه پیشانگا وکر و دربار روش پیشسازی پترولی یا وی ولاتی دا به آبوریا وی بگرانی گریدای پترولی آگاهی دار.
3: رفع الصادرات النفطية
4: محنا رکن پترولی کد دسپیکا کار حکومت هدان زیکی 200,000 برمیلی دروژه دبو دمها ایلونیا نهاده گهاند آستا زیرتری 3 میلیون برمیلی دروژه ده. هر وها ما بریا امضا کرنا پیمان عراقی ترکی لسر جهران کرنا بازار در و کار کرد. او یک دو و آلیکار جبو و جاندنو پیشخستنا در یه باکورو و کرنا رین نو جبو پترول عراقی.
0: هر وها آنی زمان کو عراق هول ده بریا هنرده کرنا پترول جهران بکه و بریا پیام به کمپانیای امریکی و ولات جهان را و وقت یه سوری و ترکیه را امضا کنه گریدابون اخوه یا بر رین دریایی و کنداوی را کم بکه. پیام که در تیر مهه ده به کمپانیا امریکی را حتی امضا کرن به قاسی 6 میلیارد دلار نه. او پیام جبو آوکرنا رین آلترناتیو این وگوستنا پترول جه کنداو فارس لخود گره. بو نمونه خطا بوریا لعراق و سوریه ده باجار بسرای لباشور عراق به باجار حدیثه و لروجاوی عراق و گریب ده. و جوورجی بر به بندر جهان یا لترکیه و بندر بانیاس لبراو سوریه و بچه.
3: الى جانب المضی فی مشاریع استراتیجیه
4: دیگل پیش برنا پروژه استراتیجیک به هفکاری ها کنسرسیوم و پیکاتی جی کمپانیه امریکی چیورون و تی آی و کمپانیه قطری را جبو گریدانا بس رای بفیش خوابوری و لگل شاخه که بر به بانیاسه و با آلمان جا بحیث کرن اولهی ها هناردین عراقی و داینا ننبو نکه زیرتر جبو گهشتنا به بازار دروه.
0: تی پیش بینی کنون که او خطا بوریه روزانه نزیکی 2 میلیون برمیل پترول و گوزینه. لیبله گولدن سمارت تخمین دکه که او کرنا خط بوریه یین تنه لولاته که هری کم 2 سال نیو بردوان بکه. او خطا بوریه دید نوبر 2 زیده تری ولاتان را درباز ببه. شهر ایران یک و زیده تری 6 ماهانه بردوام ده که در بایک گران لابوریا عراق خستیه. جبر که ایران هاول ده تنگا و هرمزه بگره. او یک بویا صدام گوهرتن تون ده بوهای پترول و گازه ده.
5: شارکت اغلب شرکات نفطیه
6: بش در بونا پرانیا کمپانین پترول ده وی پیشنگه ده. جبو پشت راست کرنا تمام کرنا وی پلان استراتیجیک گوجالی عراق و تیجی بجه کرن. اف پلان پیش خستنا زوین پترولی این هایی و این هرمی ی گونجنو بر لگرین لوان تکرین لخود گرا هر وها هم کار دکن داگو بر همه اینا پترول پیش بخون و به آوای کی راست جنوبا دبش بکن
5: عاده توزیع بصوره صحیحه
0: بری دست بکنه شهر داویه یه مها صبات دمکو امریکا و اسرائیل ایریشی ایران کرن جسدی پنج پترول جهان ده تنگاوی را در بازده بو. اوریا آوی استراتیجیک بو ایران بویا اموری که سرکه یا زخته و جنوبا به تمامی وکرن آوی بویا یک دجواری سرکش بو امریکای. عراق جبو نزیکی ساتی نوت بودجه خو پشت خو به هناردن پترول و گریده ده. او پرانیا پترول و ویجش بریا تنگا و هرمز را ته هنارده کرن. رایداران پانیل خو ین جبو پشخستن رین الترناتیف این هنارده کرن ین جبو زویین پترول ین لباشور و در دورا بسرای زیده دکن. ده پشنگه هده که روژ اینی بداوی ببه بجداریه که برفرا او کمپانیا این پترول یه چینیجی هبو وان گلک جورین تکنولوژی نشاندن.

0: Le Kurdistan û çiyayên ve hejîr li her deverekî şîn dibin tên çinîn û berhemanîn. Le herêma herî bi nav û deng bi hejîran ku di dengbêjiyên kevin de jî behsa wê hatiye kirin hejîrên şingalê ne. Li quntara wî çiyayê bilind xelkê deverê piştî şer û fermanê carekî din ji nû ve bexçeyên xwe yên hejîran berfirehtir dike.
1: سال به سال چندنا هجیران لشنگاله برف زیده بونه و دچید. تایبت پشتی سال 2014 جوتیاران دوباره دست به چکرنو چندنا رزو باغین خوین کوین کرینه به چندنا بر همه هجیران. جبرکو خودان اسمونه که باشنده وی کاریدو دوراوان به هجیران نافدارو دهاته ویجی باشه.
2: منطقه ما بتر اهميه ده هجيره جبرها كهجير المقدسه البايزيديه وخاصه الجاي شنغالي وكو تجي قيمته وهايا وهجير هجيره شنغاله قيمتها الدرا بحسابه وخوشه وبطعمه سعره ويا باشا
3: بس بجمت داري ميلوني جيتشيبي يعني چت شيل داري ويهبي بنجي داري ويهبي كرتي سيه ميلوني چيل ميلوني 25 ميلوني اجي بقى افهم عيشه واني بي وبش معيشه بمعيشه نين انه نا شغله نا عمله نا تشتكى اف زراعته اف هجير فان هجير اشخورا تشينن خبره قو مثلا فقيره او ال دخيا كوركوركا السرفان دار هجيري هيا
1: لغوري امر ربي بريا چاندنيه لن حياسنونه ددما واندو سالن درباز بويدا رجا چاندنا هجيران لسنوريوان برجا دهرسدي زيده بويا كو جي 21000 داري بلن بويا ونزيكي 5000 دارين هجيرة.
4: بشتي أحداث 11 خلق توجه استتان والبوي منطقة بسكني لأن تزاني ظروف في منطقة شلونة أو وجهين دار شاندن واعتمادا على السر آبار السطحية يتقاودكن نسبة كزيدة بيهم الفي منطقة الفي فخلال الفي فترة دابو تركيزا عن كتس دار تهجيرة دار تهجيرة جي براسي ربحكي اقتصادي قنجي تيدا أهز بجم نهونيزيكا
0: تماشان انجان مهاجی دونالد ترامپ سروکی آمریکای ده درباره هند مجاره گرنگ این گریدای آمریکا و دوره ده لعیالت تکساس با داخفه امی لگوه دار
5: بکن اوی که استاد رود داشته که زور باشه به طبیتی لبارکانی بازرکانی ده زورینی زوری کمپانیا بیانکانی درست کردنی اوتومبیل دین امریکا و کار دکن لسر او و تعرف یشکو لوشا پسندانی دلی من کاوشی سپنی باجا او که بشیکی زوزو باش کاری لسر کراوا دمیت اول لسر بوارکانی تریش وکو بابتکانی آین بابتکانی تریش دا جه بجه بکم و بشیکی تی اوانی که کردو مانه لسری کشتی زور باش مون که تک اوانی که دینه نولاته کمانه دینه و برهنان یعنی هبیت بطای بطی لیوشنیش وکو تکساس لیره یارشنی که تر به امریکا هیچ سپن نیکی باج نبوه لسایا بسپین چهتا وکو لسایا دو سو پنجاو باشی وانه زور زیادی کردو امانه زور گرنگ بون لبر اوی که ولاته کانی تر پیده شده گرمانه به سود لولاته که اما ببینن و همو امانه که اما کردو مانه باشی هبوه و وک لوی که خرابو بید و اما لیستاده شد دکینو شتیک من کردو که استاکو انجامی باشی هبوه او هیچ کسی که پیشتر باشی و نی بینو ولاته کانی تریش با چندین سالا لیستاده دیانو او کارب کنو هندی چند سرکوتو بون بلان باشی و اما نبون که سرکوت نیکه اما بدست مانه هینا باشی و که بتوانین پروژکانی لسر دروز بکن چنده ها کارگا لنا ولاته کمان دروز با چندین شتی تریش دروز دکرید لدوای امکارانی اما و و مزور زور مای دل خوشی ابو منو پروژه اساسی کم و جو کرد او چن روزک لمو پیش لسر بابتی کی زور گرین اما نوی کی زور درید ریجا ام بلان بابتی کی زور

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمنیا.
1: کردستان بیشی آی لایک ستی سرکر
0: کنه ام لوگوی که آی بینین نازم چی نوش را بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خور اوه سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیوان

بیر لشونه کروه لجرگی هولیر کتایبت بو آسودهی دروس کرابیت شونه کس روشت لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت ونزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزونا که بجی بیالید سیستم که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همی شدلنیان اما فلوریا ستینویا خونی که محاو که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: أنا بويا بيم وايا أما يتشيك اللوبة بتاني كدبيت شارة سربكري
1: شيخ شكرا على هذه الفرصة شيخ على ضوء أنا أسميها مكاشفات
2: سپاس بوم در فتا شیخ من پرسیاری دکم سبارت بو بابتانی باست کردن من ناوی دنیم اشکرا کردنی نهین یکان کواتا بابتکا تنیا پیوندی برا دست کردنی چک یان هشنوی چک لدستی دولت یان هر زاراوی کی دیکه و نیا بطایبت برستان آمجتان با حوکار میجوی و آین یکانو بونی دو پروژه لناو چکا کرد یا خود لحالتی بونی ناکوچی ناو خو یکان لسرچکو سیاستو آبوریو فشاری ولاتانی کنداو آلنگاریکانی دوای جنجی امریکا و ایرانو همو اوانه گوتیشت همو من لیک کشتی داین پرسیارک اویا آیا عراق لدوای سی ایلول لروی سیاسی و آبوریو کمالایتی و آماده لروی سربازی و رنگا آماده بید چونکه عراق سپاو چچی هیا آیا عراق آماده بو قناغی داهاتو رای برریز چیا لمباره و
1: حال المقبلة ما هي قراءتكم في ظل كل هذه المكاشفات أين نتجه؟
3: شوف أنا بصراحة رغم التحديات اللي هي تحديات مو قليلة الخطورة
0: براش كاوب من لقلطة آلنقاريا كان راست الزورنو كمنين بلان بشيويشي قشتي من قشبينم قشبيني كشم چنوكاري چيهي إما بيشتر آلنقاريو كيشي زور قورتر من تيبراندوا بونمونا آلنگاری و کشی داعش که زور گوره بو. پیشتر آلنگاری داجیرکاری امریکا من تیه پرند. کسط و 17,000 سرباز و فروکه و تانک و هیرش و تن نک چند سربازگ لعین اسد یان فروک خانی هولیر. بلکو سپاو داجیرکاری چی گوره و بریاری دولت بدستی بریمره بو. بویا آلنگاری و رگری گوره بونو توانی من تیه پرنین. بوی دائم من دلم همیشه برو باشتر دروین اگر به وجدان و قصب کینو بین گره مهلی چی رون کردنوا بکیشین دبینین لچندین قناق نا حزان ویستویان نا اومدی بلاو کنو لناو گلی عراق دا بلان بینو مانا گلی عراق اوی تی پراندو و سرکوتوش بوا دتوانین بلین کاریگریکی او بوا ریگی سرکوتینی دریشتر کردواتو و گیشت نلوتکی دوا خستوا او راستو گش کردنی خاو کردواتو دتوانین بلین اگر زوری نه هوشیاری هبید واتنا توانین همیشه همو خلق یک خینو هاو دنگ بین بلکو دلین زوری نه هوشیار بکن دتوانین آلنگاریکان تیه پرنن بو چی یا خود چون بو نمونا ایم گرو دکین لسر استی هوشیاری سر کرده گروپ چکدارکان که بر جواندی گشتی ولاد پیش بخن بسر بر جواندی تایبتی خوینده اما یک دوام چوارچوی همانجی وگ مرجعیتی چی سیاسی بونی هی و کاریگری هی سیم مرجعیتی آینیش هی و همیشه آماده بو لرداو گرنگکان دو قصی خوی هبوا چوارم من دلیم خلکانی که هجار و پاک و خاوین هن لکو ملگا رنگا خدا لبر اوان چاک من بوب کاد بوی پی موید دتوانینم قناقی دوی سی ایلول تی پر رننو پیش موید 2029 قناقی چی تواب جیاواز دبید بشیوه یک سرجم پیکاتکان زیاتر لیک تیدگنو پیکوه یچیتی و برجواندی ولاد تپاریزن.
3: ممکن ان یکون هذا التفاهم یعنی منطلق حقیقی لتحقیق مصلحة الشعب العراقی بکافت مکوناته.
1: شیخ عفوا تحدثت عن الموضوع الدینی
2: ببور شیخ قصد کرد لسر بابتی میجو آین بشیوه یک کاریگری لسر نخشی گشتی دوید. گوتت عراقیکان چانسو بختیان هیا. عراقیکان همیشه آماده قربانیدان بون لپیناو خاکو ناموس و آینیان. برزشت آماجت پیه کرد که عراق در دسری زوری بسر هاتوا. هر لأسکندری مکدونیا و پیش اویش تا دگات دا یرکاریکانی دیکا. بلا هم لعراق دا نیانتوانی و بمین نوا. پرسیارک اویا پیت وایا ببونی همو او مترسیانش، که خود آماجت پی کرد عراق او وضعاتی دا پرینید بسلامتی؟
1: تهدید الوجود الكینون الجغرافی سوف نعبر؟
3: انا قول سوف نعبر لاسباب العلاقات
0: من دلیم بلی تی دا پرن بسرکوتوی با هوی چند هوکارکو من سپاس تکم بو پرسیاره هوکارکش پیوندی با کسایتی عراقی کانو هیا اوش جیاواز لبوچونکانی علی وردی که دلید مروفی عراقی لانجامی لیگدانی شارستانیتو دشتکیتو بداوت دروز بوا. بلا من دلیم مروفی عراقی استاد در انجامی کارلیکی شارستانیو جنگو سياسي وميجوي وعشائرية بويك سياتي عراق جيادة كريتو بصفتكاني آزاتيو إيمان وزيرتي أو صفتان جوي كردوا هر لسرتاو ببيت دامزرينري يكم شارستانيات لسرزوي پیش من وای وک اوی باور من پیتی لسر جمده قصو

0: Дээ хэзэн бид ингээ хийж яваас лсэкч кей бабаа.
1: Асиасиэл همیشه باشترینت پیشکش کرد. ایستا لگل پاکیجی رید پانزه هزار پاری دو بجداری کردن بدو سی هم بی بران برور بگرم. بنرخی سی هزار دینار لجاتی چلو پینج هزار دینار و شازگه گابایت اینترنتی بی بران برو چلو پینج هزار دینار بالانس با همو تار رکن. هروها بجداری کردنک با دیاری ورده کرید لپلاتفورمی هزار یک تا چیش ور بگرید لناو روکی مالات پیدرهوی جهانی با سیر کردنی نیوترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیره تایبتکن بجداری بکا ایستا لری اپلیکیشنی اسسل یان جماره سیبنیره بنامه با جماره سیو یک چلو یک ام افره تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موسل بردستم.

شما رجای کردستان راست و خو کمالک دیمن تام با گواز ما کمی که دیگه کجی و علازی ل هنگ ناوچه رجای کردستان روی آوا با تعبتی ل درازور خوزه که عربی درازور شروانه کی پیشوی حسدان سر بریوا ویدیوی شروانه کان بلاو کرده تو ل دوای بلاو کردنوی ام ویدیویا نرزایتی که زور گوره لرژاوی کردستان ها دروز بوا لعموده لقامشلو لحسکا خوبشاندن دروز بوا لدجیم کرداری که کراوا دجیم کار نابجهی که کراوا برانبر با یکی که لشرفانه کردکان بگیوری زنیارکانی کنال هشت گنجه کردکان نوی سیپانه پیشتر شرفانی حسده بوا لپروسه یک خستنوی هزکانی حسده و سپای سوریای بشدار بوا استا اندامی وزارتی برگری سوریا شروانه کی کرده بلام که سریان بری و اندامی وزارتی برگری سوریا بوا ام هوز عربی دیر زور که سری سیپانیان بری و نویان بگاره بگیوره و گرته ویدیوانه که بلاو بوته و یکی قصا کاله او سزای همو یکی اکتانه و داوکه کردن اوی زوری لروجاوای کردستان علیکه و توتو وین شیخ موس لعمو داور اگرم زانیاری زیاترم لسرم بابتا تا وین سلاو یادارم باش بی

کلا جی داعش ریان کردو. لذای اپراسیون سربازی کانی سالی 2019 و لذای گرانی نقشه د صلاتی سوریا ل باکوری رجلاتی سوریا بته بته به شکل چکدار و کسکاریم عشیرتانه ل رجلاتی سوریا و گواستراون تو بنا و چکانی سرکانه و گرسپی لوه ل چارچوی فصیل نو خو یکانه جګیر کراون ک ناویان ل چندین گرجی امنی پیشل کاری و ململانی چکداریا ل جهزه کوردیکان و خلقی نو چکاتو مار کراو ل نو چکانی دیکوا دوباره کوم یک جاریکه حزکم مزور ترکیز بخمه سری ل دوای اپراسیون سربازکان سال 2019 و ل دوای گورانی نقشه د صلات ل باکوری رشلاتی سوریه به تایبتی به شکل چکدار و کسوکاری ام عشیرته ک امرو سیپانیان سر بریوا ل رشلاتی سوریه او گواستراونه تو بو نو چکانی سرکانه و گرسپی او دو ناوچه ای که پیشوتر هزکانی سر به ترکیه اپراسونیان لیکرد لناو رجاوی کردوسانا با دو ناوچه ای کنترول کراو للاین او هزانه که نه استا سر به حکومتی سوریان و نه پیشوتریش لدوای اموا لدوای که ام حوزه بشکل اندامانی ام حوزه چونه تا سرکانه و گریسپی لویتر خواهن بخواهن ملک زانی و قبولیان نبوه که لدوای رکوتنی برای برایتی خوصر و حکومتی راگوزاری دیمشق که بریار درای که لخالکانی رکوتنی نوان ام دو هزه او بو که ایتر چی دی که اوانه که راگوز راون بزور لخاکی خوان لمالی خوانه به ایتر بگره نوا هاون اجتماعیه که زور من بینی گرانه و با بنمونه عامو ده بنمونه ببورن عفرین ببیوی هیچ گرفته کیانه به بلام لسرکانه و لگرسپی زور مشکل من بی زور گرفت من بینی لنوان او خلکانه که او حولات یعنی که لو دو ناوچه نشتا جن و خلکی اوینین و هاون اجتماعی یعنی کرد که اینوی بگرن او با دو ناوچه با اما باسه کم که آلم بشکل اندامانی هم حوزانه لسرکانه و لگرسپی نشتا جبون لبروی که سیپان حل خلطن راوه با قصب راوه تا یک اگل ناوچه اوانه که اسم منه بینم امانه کمالک زانیارین که لوانه للان کسو نزیکانی سیپان او بلاو کرابه تو لحنک لپیگ فرمیکانی او ناوچه ایا بگو من بس یو آکن الان سیپان هل خلطن را و براو تا ناوچه کی دیگه دور لوه سریان بریوا ویدیوان کردوا ویدیو کشان وکو شوازه کی هر رشا چاو سور کردن و افتزازی بلاو کردوت اما بشک بولا زانیاری کان لسر سربرینی سیپان که تاو کوستا دس امکو تو بینی تان لقامشلو لحسکا لعامودا استا خوبشاندانی گوره هیا گرژیو آلوزه کرد لنوان خوبشاندارانو هز امنیکانی و ناوچانه دروس ببه لبروی که روداوکا کردانوی زوری دروس کردو و بشک لحاون اشتیمانیان لروجاوی کردوسان ترسی خواهان دربرن لزور دوباره بونوی امبابتانه و پرسیاره که روژنن همیان باسی واکن الان کام برایتی کردو عرب دوباره سنستان بوم حوالا را کشمو هزه که عربی در زور شرفانه که پیشوتری حسدان سر بریوا ویدیو کن بلاو کردو تو لدوی بلاو کردو وی ویدیوی سر برینیم گنجا نرزایتی که زور لروجاوی کردوسانا دروز بو لعامو تا لقامشلو لحسکا خوبشاندان دروز بو بگیوری زنیرکانی کنال هشت گنجا کردکا نوی سیپانا پیشتر شروانی حسد بو لپروسه یه خسنوی هزکانی حسد و سپای سوریا بشدار بو استا اندامی وزارتی برگری سوریا او حوز عربی که ام کاران بسر سیپانا هنا و هوزه که عربین لدر زور خواهن نشتا جن نویان بگاره بگیوری او گرته ویدیوانه که بلاو کراونتا و لکاتی سربرینی سیپانا یکی قصا که اما سزای همو یک اکتانا ام رو دعوا کردانه و زوری لروجاوی کردوسان لکوتو تو او کارم اوین شیخ موسکم یک لمو برلگل معبو وینکاری پشان نان عموداتان بینی خلکی عمودات چنک تو ربون لنزیک بنکی آسایشی عامودا گرد ببونه و خوب شاندانه که گوریان انجام دابو بگو من کمی که دیکه من به وینه دیکه راسته و خوز زنیاری دیکه و لگلتانه آبم اما یکم جار

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگوی که ای بینین نظام چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اول سرمشی دی هستانو ایوش لگل مانات پیشی دیوان

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدواده چون با پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکان لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: تو بخیر هاتی که چومه
1: بله از که چه همه روشانه ده بشو میری یازده یا بوها بگرنگ بد الویری بری همی یا از ده بحث کرد

0: دوباره سلاوتان لبید سریک اجمر و لگل تانا برداوام بم سرنستان بو حوالا کی با پل را کشم جاری که دی که اگر لچیای گویجه کوتو توا اما چند باره ام حالت دوباره بتا هاو کارم کارزان تاریخ پامنری کنال هاش راست و خو لشونی روداو که و لگل مایا کارزان سلاو لبیم کاتت باش هیچ اماجه کراو هاو کاری کوتنوی اگر که چی بیو لکیو اگر که دستی پی کردو تشنه سنویستا دوخه کچونه فرمو
1: آره صاود لبه من استال شاخی گویشم لو شنه که اگره که کوتو تا اوگ دبینه تا اوگ
0: باشه کارزان کمک دنگ درنگ گاد کمک دوخی پیوندی کت خرابه اما حزا کم اما جا بشتیک بما ما چند جاره چندین رکاری جاوز جاوز لدن برگری شهرستانی و لان اسایش سلیمانی و گیره اوتا بر بوی که رای گری لو بکن که دو بار و سه بار اگر لچی های گوی جب که اوتا یک اگل او بابتانی که کوت بو برچاو او بول مواکانی را بردو ها لان اسایش سلیمانی و قدخه کرا بوچ کسی که لدوای کجمر یازده شو بچه تسر چی های گوی جلو بمینه تو اتاو کو برا بین یا خود برمونه کردنوی اگر قدخه کرا بو به همو شویک اگری مقلیبه اگری هر چی که دیگه به معنی ولا لو چی های قدخه کرابو اما دی منکانی کمک پیش استا که لبشک لو چی های جاره که دیگه اگر که تو تو پامنری کانال هشت کارزان تاریخ بگو من لیو لگل مایه لشونی اگر که و کمکی دیگه زانیاری زیادر میاته لسروی که اگر که چون که تو تو کاری که نوی اگر که چی بوا بس یو ها کنه لن لچند شونی که دیاری کرو ام اگر دابازیو تا خوارو کارزان هیچ سره دا وکې که اگر کله کیو کراود هوکار چی بو بخوا زور پیوندی کی کارزان باج نیم کمه کی دیکا اگر پیوندی کی باج بو اگر مولای بس کومالک رنمای بلاو کرابونه ولا ماوکانی پیشوتره حزکم بیرتام خموه برگری شهرستانی چندین جارم شته دو بات کردو ته تو تیکاته ک گشتیار یا خود هاو نشتیمانی یا هچ کسک که چه تسر چیای گویجه به زور اگداری کاملک شد بد بنمونه بچوکترین فریانی بنیجگره که تو تواوت کرده و فری

ایت در ولی جامی سعرا که تو یاخد لوشونی کلی وسطای بو ناو او پوشوپاوانه که لچای گوجه های بته بته لورزی هایی نامکرد بهوی او رشته با برداومی که لسر چیا که وای بهوی او پوشوپاوانه زرده که استا بهوی ورزی هایی نو لسر چیا که هی اگر کی زور گورب کرد او که کنترل کردی دواتر زور استم به زور قرص به کاری کی زور به شمار بو بلگری شهرستانی سلیمانی با هاونیشتی معنیان که خوب بخشانه آمدن به بردوامی اگر اگرب که تو بچن به هانای و دروس اکاد که دواتریش بیرمان نچهت سالانه بچنده ها هزار دار لسر چیای گویجه اروان رد بایی که چیای که سوستر بکرد اگر بر دروس کراو لسالانی پیش اترا بایی که پیش گری لم جورا کارساتانه بکاد بلام ازانین لگل رشبای به هزا هیچ نکرد. جاره که دیگه اگر که تو بلام بگمان تی مکانی برگری شهرستانی لون خریکی کنترل کردنی اگرکا نه نشتو زور اگرکا فراوان بی اگر دواتر درفته بو اگر رمولای هاو کارم کارزان.

0: برکه بیگمان شری نوان ایران و امریکا.
1: کاگر بروک منگا آلوز ام دوخی استا کز نازانی لشو دست پیب که یعنی هر همو اوانی اوشتانی که روئین بشه که لو که من پیالم جیکسو و نیاری منالانه ای خیلی بین یک دروزه که بتخته یا بشتی کیتر یعنی هموی پیوندی به یک ویسا حوسی کن شارکی تازه ان داگی کردو دستالاتیان بلاو بطو که کس جیس سرمانه کس سعودی درجیانه و سعودی لاسمانه و بردمانیانه کاد گرفتی اسرائیلی شو که امر دوینی بریتانیا یعنی ابلوغی شیک بلین پارشالی بطاواتی نخصه سر هندیک برهمی اسرائیلی هر وها
0: او چی بو دکتور لسر او بریار یعنی الان معدم او هاموشوی بازرگانی لکمپکانی اسرائیل قدغا کن که وابه امش بالس خانه بریتانیا لقدس داخین
1: یعنی لو زور قولترا وزیر دروی بریتانیا اد میلبن پیر هشتی من بریاری حکومتی بریتانیا خوینوا که حکومتی بریتانیا چند هنگاوشی تازه ناو برامبر با اسرائیل که دیارا پیشتر من بیرم نایت او هنگاوانن رابط زور که زاله زور یرنگ حنن رابط لبیرشوی بریتانیا اوانی جوان که بریتانیا کوملک بریاری اوش لوان اویا که دو دولت دولتی اسرائیلی و دولتی فلسطینی ل اسرائیل فلسطین زنگو کاتوا دولتی فلسطین غزه و ویست بانکو لگل روش حلاتی قدس دیار اما موسیقانی بجوی نتنیاهو براستی اما دولت او دولتی دروز کتو که اسرائیل بتمابو ورده ورده لنوی بریه
0: باش
1: اسرائیل تاوان بارکات نک همو اسرائیل بلکو اسرائیل تاوان بارکا با پاکسازی رگزی لویست بانک علی هنده سلطرکان اوانی که خانی فلسطینکان دا جیرکن اوانا هم آمانجیان پاکسازی نژادی فلسطینکان لبرو کومالک ابلوقی خصوط سر اسرائیل دیار حکومتی اسرائیل زور بتوندی جوابی آوتو او هنگاو تنیا بریتانیا جنی ناو بلکو دوانزه لاتی اوروپی روش آوائی ناوانا لوانش فرنسا و کندا ایتیای نرویج نازانم شوی زور زور دوانزن
0: باشه
1: اما هنگاوی که کبراستی تیگیشتن لبارک آلوسترکت
0: باشه دکتور حزکم لسر بابتی که زور گرینگ ام پرسیارد لبکم کاته که دونالد ترامپ چلو حوتمین سروک امریکا ایتر لدوی حلب جار نکان کمال گفتی یا بو بواری جنگ یا خود بارودوخی ناو چکه لدوی حلب جار دنیا کمال لیکوتی جیاواز بین ران بنمونه للایک و شری نوان ایران و امریکا و ایران و اسرائیل دروز بو للایکی دیکه و اسابین حسیه کانی یمن لچندین لای دیکه و به همان شو شر و گرژی و آلوزی دروز بو حکومتی امریکا به تمام چون لم شر بیت درو دکتور یعنی ازانین که گیرو گرفتی که زوری بو آبوری جیهان دروز کردو گروی هرمز کم نبو خوی اسا خریک باب المنده بیشیه تسر چون امریکا ته درو لم بابتا
1: من براسین از امریکا چون درو ولام امریکا به قناعت من لزنگ که چقی و نازن چیپ کات رنگ پیش بینی دیداره امریکی توز سویل کنه بوده سرتا و تو آن هم با کو ونزوئلا و آشینو سرکانی آن کوچینو آنیش تسلیم بدن دیار و بالاسی خیالشی بیمانایا ابلام ایران لوا به استر بو
0: باشه دکتر ولای من پرسیاره که میل سرم بابه تر رنگ زور کات ام

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولایتی ارمنیا.
1: کردستان I like
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خور اوه سرمشی لی حسنو ایوش لگل مانات پیشی لیوان

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. هزانیاری درست کانتان پیبکین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیرفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امده زانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

سؤالتان لبیم که تان باش بولتنی کنیه کلتور تان پشکش کم لگل مابن سرتاو دست پکیش با فستیوالی ندالتی فیلمی سلیمانی دست پکم دوینه با دروش میش کویم روف ششمین خلی فستیوالی فیلمی ندالتی سلیمانی دستی پکردو یکمین روش خوی برا کرد کار رسمی فرشی سور و اوتاری دست پکو هر وها چند چالاکی کلتوری و هنریش تیدا نمایش کرد لفستیوالا که چندین هنرمندی ناوخوی و جهانی آمده یان هبو که خوی ل 250 میوان عبینی و بریاره لماوی براوچونی حوت روشی فستیوالا که دا منزی که 108 فیلمو کرتا فیلم نمایش بکرینو لکوتا روشیشا خلات بسر براوکان دا بشکره لارا رسمی که شایسته ها لچوارچوی چالکی کانی روشی یکمی فستیوالا که خلاتی احمد کایا پیشکشی هنرمند هومر دزهی کراو للاین لارا دزهی کچی و خلاتا که ورگرتو پی بخش را هر وحا خلاتی شهید پرچم پیشکشی هنرمند محمود برازی کراو للاین انستیتوتی داکو خلاتا که پیشکش کرا خلاتی شکومندیش پیشکشی هنرمند یونس حمکاکا کرا لپای او خزبت زوری با هنری کردی کردو هرچی خلاتی یلمازگیونه پیشکشی در هنری باکور کازم اوز کراو للاین دکتور دلشاد مصطفا و خلاته که ور کرد بریار امرو لسیتی سینما فیلم و کرت فیلم کان لشوارچوی برنامه کتابتی فستیبال که نمایش بکره هرگ دزن فستیبالی ندولتی سلیمانی با فیلم با مای حود روش بردوام ده بدوینه یکمین روش و دستپیکی چالاکی کن با مای شش روشی دیکه چالاکی کنی بردوامی ده به روشانه لسیتی سینما لشاری سلیمانی فیلم کن نمایش دکره با آمده بونی میوانه کن و خلکی شاری سلیمانی و هنرمندان و همو کسانی که هزیان لفیلم و سینما به گوانه و فیلمانه لیو پشکشکرین.

0: من خوشحالم ها میره فستیوال فرق خاصه که دوره اولی که هات ما امیدوارم نه دوره لیتری بتونم شرکت بکنم اگر بتونم پیشرفت بکنم که در دوره لیتریش بوم لیره خوشحالم لی قضیه
1: براسی سازنی امدار فستیوال لشای سلیمانی خوی بر رو پیستتی دوباره کردم ام فستیوالانو نمونه ام فستیوالانه چلا فلاما بیا چلا موسیقا بیا چلا لشانوا بیا چلا بارکای ترا بیا شکی زور ضروریه چون کم شهره با و نصر و شهر که زندو ها
2: لخولی ششمی فستیوالکا 108 فلم بجدارنو لنو ایلول و تا 15 ایلول لحولی سیتی سینما نمایش دکرن که بیش گه نمایش کردنی فلم لجر دروش میشکوی مروف دا لرگی تیشکی سینما و دا کوکی لبهم رو یکانو آزاد یکانی تاک دکرد لسران سری جیهان دا کارزان فرکن آلاشت سلیمانی
3: بگمان دوین لا فستیوالکا هنرمندانی نو خول جیهانیش بشتاریان لا فستیوالکا کرد جا بابلین که آمده یان هبوله نو فستیوالکا اما یکی کنالاشت من برده بردم یان و با چونی خواه اندر بری و باس یان لا گرنگی برا و چونی هم فستیوال و هروها بردوان بون یکن و باس لا گرنگی تکلاو بونی کلتور جاوازکانیش دکن که لرگی ام فستیوال و چلکی هنریکان و رویت با بیکو بینریان بین
4: من بونی فستیوالی که لمس شدن با مشارکانی کروسان گرینگل برای هست که یک لابونی کلتورا تنها فیلمی کردی نیه و اونمونه بینی چند میوانه کی لاتانی در وشیتیه. ام کمونیکیشن و برای کوت نزول گرینگل بو اکتران و ام کنتاکت که درست قبل نیوان خویانا و بر همی کردی ابینن. هیوادارم لاستی که زور باشتره سالانه انجام بدید و هیچ قصه که ترم نیت جگلوی که دلم خوش و میوانه کی زور لیر ابین مو آمده کاری کرا و
5: طبعاً هذه مو الزيارة الأولى لسليمانية.
6: بيجمان أما يكم سردان مني أبو سليماني. من هميشا سردان سليمانية كمو تشندين دوستو هاوري زور خوشويستم هيا. لنيو برا كردكان مال سليماني. بلام أما يكم جار مك عمادي فيستيفالي نيو دولتي فيلمي سليماني دبم. زور دل خوشم كليرم. هيوادارم أم جار فيستيفالانا بردوام بنو دوبارة ببنوا. هيواي سركوتن بو سر پرشتيارانو رخراني أم فيستيفالو سر جنبش دربواني پيش برشكا دخوازم.
5: وأتمنى التوفيق والنجاح للقائمين على هذا المهرجان.
7: هبوني في فستيفال فيلم لشاركي وكو شاري سليماني كبايتخت روشنبيريا لا هرمي كردستان غرينجي كي زور زوريا هم بو دروس كردني پانتايي شي چالاشي بواري فيلم سازي لكردستان هميش بو دروس كردني پيوندي لنوان فيلم سازاني كرد و فيلم سازاني در ولا بروي مازاني نا فستيفال نيو دولتيا كه هيوا دارين سال بسال زياتر برو پيش بشه اما لانستیتوتی داکو بگش پیدانی هنر و کلتور امسال یشکین لسپانسر سرچکانی خولی ششمی فستیوال این دولتی فیلمی سلیمانی که با خوشحالی و بروبرانی فستیوال پیوندی هم پیوه کردین و تیان هنه که مکرری مانه امانوی که خولی ششم با کوالیتی که برستر لسالانی تر پیشکش بکین امانوی بشکلو بوشایانه من با پرکنو خوشبختانه دوی اوی اما دیراسی بابتا کمان کرد چند بازنشی خولی ششمی فستیوال نو دولتی فیلم سلیمانی من پر کرده و
8: دست خوشیان لیه که موی راستی به که امسال ششمی فستیوال نو دولتی لشاری سلیمانی و چند ها کس بجداره و چند ها فلم بجداره و لدروی کردستان و هین عفو لچارپارچی کردستان میوانه برزکان هاتون لیرو دست خوش چاوین ما چکم و بخیرات نیانه کم
9: فستیوال که اینتر بجدارید کردو استی چون بو چیلی لسر ام فستیوال
8: فستیوال کانی تر بچداریم کردو و هن یعنی وکو میوانه وکو اکثر نه بچدارم و اشی زور باشی تیاب و اشی زور جوان ولام امرو یکم روزی فستیوال که با فیلم کان جاره هیچ نتوانین لیدوانه بین
10: اما لفیلم کد بچدار بون که در هنر کی هوا رایمیا و باسی دو کرکا که بسراچی تازه کند بلژیانی اند من رولی اصلی او برادرش من هر رولی هاورولیم نه و یادارم که اوی که چی پیالن حقیقی بوی بیت پیشی و اما ل او من خم اکثر ایرانی به ایران واتم یعنی قطعی نکد و کاری کردیم نکد و پس زیکم جارم بو بلام هیوادارم لو جانری که هاواری شکید و که براسی ل آرده بیت سره و زورتر بیه اوی شانه ل کردستان.
11: Well, I think cinema meets a different purpose.
12: پمایا سینما مبستی جواز د پکت د توانت بو کات بسر بردن بیت یان اکرت زور پروردی بیت مومن لبروی لبوار کی پروردی او هاتوم حزم لولانی سینما بتایبتی فیلم بلگنامه یکان کتی دا سینما رگت پیدادات

دوای تمن درجی و لش ساقی با ما مصامه سری خالقی دخوازین هوادارین هر برداوم به تو بونی لناو مانده گرنگی و تایبز مندی خوی هی لگلتان برداوم بین دست ملایی بابتی که دیکه هنرمندی بناو بانگ ناصری رزازی نویترین برهمی بناوی نامکانت بلاو کرده و ناصری رزازی لا چنال یوتیوب خوی گورانی نامکانت بلاو دکاته و که تکستی گورانی که للاین شهرام قدیمی نوسره و هر وحا للاین سنعان حسینی و کاری رخصدی برهمکی بوکره و ناصری رزازی لباریم برهمی و علیت هنر بردوامی و جوان ترین ساتکانی جیان لوکاته دا دخوقین که دقیق آوازک یعن هسته که ناسک لگروی کینوه و جیانه که تازه وره گریته و اینجا او که خوش یالد گورانی نامکانت پیشتر للاین چندین هنرمندی دن خوش و تراوته و که دیارتینیان هنرمند نجمدین غلامی و استاش ناصری رزازی ام گورانی با آوازه کینوه و توته و ناصری رزازی لسالی 1955 لشاری سنه لدائیک و لا تمانی مندالیو دستی با گورانی وطن کردو لگل چندین هنرمندی ناصرا و گورانی چومار کردو اوانیش مرزی فریقی محمد ممله عزیز شهروخ حمد جزا و نجمدین غلامی و چندین هنرمندی دیکش خوانی چندین البوم و برهمی تایبت بخویتیو امسالیش تا استانزی که شش برهمی بلاو کردو تو سالی که پر لا چلاکی و بلاو کنوی برهمی هنری تایبت بو ام هنرمند بنابانگی کرد.

0: بلغا فيلمي من نامعت بمرم برهمي بشي فيلم ميديا إلا دام زراوي في مولانا وشيروكي بلغا فيلم كدا دنجي جنه كا توندو تيجي برامبري انجام دراوه لبرامبر سرين وو لبير كردن داده وسطه با پيامي كي سادة بلان بهزه كي زوره ودلت من نامعت بمرم بلغا فيلم كدا لا درهنان ووين قرتني روا احمدو لا بحكمتا برهمينري بلغا فيلم كيا هروها ان بلغا فيلم لفيلم فستيفالي كي تيوروبا بشداري دكاتو وریا ربوتن فستیوالی که دیکش بنردید. اماش که لسر شاشه کنال شده ساده بینن تریلری فیلم که با بیکو بینری تا آی تریلر که بین.
1: جنک که با دستی باو کوبرای خوی کج را بید. اوان واسه کن بشهر نوی من لجر خاکا. یان بو همیشه سریتا. من نمردو. او مرگ مرگی راست قینی من نیا. ایوه جیان تان لیسن ما ایوه وازانن من تان کشتوا

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگویی که ای بینین نزام چی نشده بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیه
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیرگه خور اول سرمشیدی هستانو ایوش لگل مانات پیشیدیوه

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدو آداتون با پرسیارانه دکین. هزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: نرانی کانال هاش سلطان لبتم کاتتان باش سنور عثمانم دنگی زویتم پیشکشکم امرو باس لبابته ککین ک لگل هاتنی ورزی سرمایه بگشتی ام دیار دی روه ک خلقی پنا بو برینوی داربن بم بستوی ک لورز سارد کانا بتوانن سودی لور بگرنو بو خو گرم کردن و بو خوردن دروس کردن هر کار کی دیکا پنا بن بو ک دار برنوی ته هند کس ایکا با خلوز یا خود هر وکو دار بناو سوپای دارکان بکاره هندریا. جا بور اگری کردن لم دیارده یا که بگومان دیارده یا که مترسی گوری جنگی لیه که به توزیانه که زور به دارو درخت اگینه پولیسی دارستانی سلیمانی تیمی پرستنی دارستانی دجی برینوی درخت پیکه ناو. بو رزگار کردن لا برینوی دارکان شکوک ما بس من کر او دارانه که ابردرینه و جاری وهای سالانه کی زوری پیویسته تا اوکو قد یو درخته گوره بیتو گشب کاتو بتوانه هوا پاک کاتو و سودی دیکی جنگی هبه که بتوانه سبرکی بو سالانه کی زور خلکی بتوانه لجریه بحثتو اما جا لهمو سودانه که بدرجه پروگرام کانی دنگی زوی بازده گرینگی و سودی درخته کین بلا مک باسم کر پولیسی دارستان سلیمانی استا ایوید لرگی تیمی که و رگریب که لو کاری که خلق پنابو برینوی داربنو و تیم کم پکن آن دمای زنیاری زیادتر لسرم بابت ور بگرم تاچ ملای پاول عبدالرحمن پی امنری کنال هاش رو زنیاری زیادتر من پیدات
1: باشا سلاوتان لبیت امکاتان باش لپال او سرپیشیانی که برانبر با جنگ دکرید چی لپیس کردنی جنگ یا خود راو کردنی آجال و باندکی وکان یا خود بیرال کندنو و هر سرپیچی که دی که استا برو برایتی پولیسی دارستان و جنگی پارزی سلیمانی کمالک ریکاری گرتو تبر و چاو کراوانه تر ببراور با پیشتر او کسانی که سرپیچی برانبر با جنگ دکن روبروی یاسایان دکاتو لماوی ام چند روژه کم داوات کمتر لحفته اگدا که سی حالتی راو کردن هبوا لسنوری پارزی سلیمانی پینج کس دزگی کراون که راویان کردو و کسی کشن لناون دی شهر سلیمانی که بیری حل کندو و دزگی کراو همو امر کارانه و هنگاوانی که هن پیوز ببرانبر بو کسانی که سرپیچی دکن کمالک پرسیار لسر ام بابتن لبرایز وشیار احمد که برو بری گشتی پولیسی دارسان و جنگی پارزی سلیمانی دکم سلاو لبکا وشیار بیوان تندرز باش بین اما وی اوی که بین ریت لپیجی فرمی برو برایتی کانتان و بطایبت او حالتانی که سرپیچین لبرانبر با جنگا رکارکانی ایو تونتر دا بین رین حالتکان زیادیان کردو و یا خود ایو چاو کراوانه تر روبروی او کسان بونتا و که سرپیچی دا کن
2: بخیر بین سواز بخوا راده هوشاری خلق برز بطو خلق استا هم برین خلق اعلامی که او خلقانی که ایشی اعلامیه کن زور احتمام بشین گاین و هم لناو کومل گاکشمانه لخوا و زیب هوشیاری از سی هوشیاری خلق برز بوتا و بویا زور بینی نطور کوملاتی کن و لکنال کن که زور با جنگ بو بابت کی جدی با ایش دسر کردنی و با سپاسی شو اما من هر خوم سپاسی همو افسر و کارمندانی برا برایتی کمانه کم که من دونن آسان شو روش خریکی ایش کردن و با همه هنگی و هاوکاری نگل آسایش و پولیسی محلی و نگل برگری شهرستانی و نگل پولیسی برگری فریا کوتن و سرجم لاینا پیوندی دارکن و سپاس بخواتوانین بلین ایشکن من با رکوپیکی چه بره و

سرشان بو راپورسکی دیکه را کشم. رخراوی اوروپی چاودری کرنی کشو هوا که ناسراو با کوپرنیکوس لا راپورسکی نویه اشکره کردوا. تیک رای پلی گرمی جیهان بو مانگی اپ 1.65 پلی سدی. لسدی بر لپیش سازی برستر بوتو. لا راپورسکی کوپرنیکوس دا حتوا مانگی اپ گرمترین مانگ بوا تاو کوستات و مرکرابت. مانگی رابردو تیک رای پلی گرمی جیهان گیشتو تا 16.96 پلی سدی، امش 1.65 پلی سیلیزی لسنوری سدی بر لپیش سازی که اکاتا سالانی 1850-1900 زیادره و هر وها مانگی آبیش یکم مانگ بوا لتشرین دومی سال 2025 و پلی گرمی سنورکانی 1.5 پلی سدی تپراند بید. جا پلکانی گرما، او سنورانی تی پراندوه که لرکوت نامی پاریس. لاتانی جیهان رکوت بون لسری که سرجم هولکانیان بگرنه بر و ترخانی بکن تاوکو سنوری 1.5 پلی سدی تی نپرانن. بلا ما تی پاریو زور زیادریش لو پلی که دان نابو. جا لراپورتکی کوپرنیکوس دا حتوه. تی کرای پلکانی گرمی زریاکانیش به هوی گرانکارکانی کشوهوا و جماری پیوانهان شکاندوه. تکرای پلی گرمی گیشتو تا 21.07 پلی سدی و مش تومارکانی سالی 2023 تی پراندوا و تا کوتا تومار سالی 2023 بوا که پلکا کمتر بوا لمی استا. انجا سامان سا بورگیس که برپرسی استراتیجی کشوهوه لرخراوه که مانگی اپ مانگی کی سرسرهنی

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمنیا.
1: کردی کردستان بیشی I like
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چین اسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت پردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اول فرمیشی لی هستانو ایوز لگل مانات پیشی لیوان

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدون داشتن با پرسیاران دکه. تا زنیاری درست کانتن پیبکه.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان تلم به های فارکی گفانه چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

دوباره سلاو شاندی بالای دانستانکاری حکومتی کاربرکاری هرمی کردستان بشوی کی فرمی داواکاریکانی لبارای موچا بودجو نوتو پشکی قرضو هاوکاری نو دولتیکان با حکومتی فدرال گاندو شاندک روشی چوارشمه لبغداد دستی با کارو کوبونوکانی خوی لگل وزارت پیوندی دارکانی حکومتی فدرال آکرد لسرطایا شاندک کوبونوکی لگل فالح ساری وزیری دارای فدرال و وزیری پلان دانان با وکالت انجامیه شاندک بشداری کردنی نرانی حکومتی هرمی کردستان لقناغی گلال کردنی رشنوسی پروژه اسای بودجه لوزارتی دارای فدرال به هنگاوی که گرینگو ارینی حالا سنگینن تروانی نو پیش نیازیکانی شان سبارد با پروژه اسا که خستو تارو لم چوارچوه ایا جخد لسر پیوستی جگیر کردنی پشکو شایستکان بشوی که داد پرورانا لسر بنمای دستورو یاسا کراوا اما بگیوری راگن راوی حکومتی کاربرکاری هرمی کردستان لبران برا وزیری دارای فدرال پیشوازی لبشداری شان دی هرمی کردستان

0: عش عر لسرم بابتی که باسم کرد سا لقل میوان کم دکتر آمانج رحیم سکرتیری انجمنی وزیرانی هرمی کردستان ل هولیر و قصا کم راست و خوب رگی تلفون و لقل مایه دکتر سلام لبی و دارم باش بید با سرتال او دست پیب کم کابون و کانتان ل بغداد لقل وزارت کانی دارایی و نوتو پلان دانانا ل باری بود جوت چون بود چون بر روش فرمو
1: کانال هشتیش کوبنوکان من اتوانین بلین برهمدار بو پوزیتیف بو بلام خود زانی هشتا ایمه لقوناغی آماده کردنی رشنوسی یا خو بلین چوارچه وو هیل گشتیکانی بجه عراقی فدرالی با سالی 2027 کاتک انسان اتوانی بلی که زور گشبینم کاتک ام لیک تگیشتینو ریکوتنانی که خود لبیان نامکی شانی دانستان کار خونتا و که ابن دقی یاسایی جگیر و لکوتایش دا هاولاتانی هرین کردستان لجیانی روژانانا هز بکاری گری ایجابی ام جور الیکترگیشنو ریکوتنانا کن بلان بشوی چی بشتی اما یکم جار که هرین کردستان لقی آماده کردنو گلال کردنی رشنوسی پروژه یاسایی بودجه لوزارتی دارایی و آماده ایم دوینه بزمانی بلگا دستور قانون و جماره لگل برس وزیری دارایی که لهمان کاتیشا وزیری پلاندانانی حکومتی فدرالی دوائن و اویش زور بباشی جوی گیت لتیروانی نکانی هرین کردستان بوید اتوانم بشویشی گشتی که بلیم دستویتی که باشا و ایم بردوام بیلی تر حولکان من تاوکو یاسای بودجه عراقی فدرالی سالی 2027 بجوره که تو بواری جه بجه کردن که یاساکا یا خود بلین سالی 2027 بیت سالی چهار سری کشکن نگی داره دانی ازمه
0: باشه دکتر وکو زانین رژه جمعره که زور لها و نیشتیمانیان براستی استا یکی گلسر انجا گورکان که لسر امپرس دروز بوا دامزراند نیسه یک مکانی هرم و دامزراند نیمه مصایانی گره بستا ام دو بابتا زور زور بوتا جگه باسو خواست لبروی دهاتوی خلک کی زوری پیوا

0: زیادی کرد. یعنی بویتم جاره لشش مانگی یکمی 2026 داهاتی گومرجی عراق بقر همون سالی 2025.
1: باشه.
0: بلان بداقه و لحرمی کردستان داهاتا کان بشیوی که بچاو دا بزیوه. بوی ام میکانیزم بریاره لناو بودجی یاسای لناو یاسای بودجی عراقی فدرال امر شگلاید کینه و بدقی یاسای رونو جیگی.
1: دکتور پرسی بنزین و سوتمنی گیرو گرفتی زور درست کرده لما وکانی رابر دو ازانین. قصه زور هبوله سرم بابتا چونیتی چه رسر کرنیم گرفته هیچ قصه یکتان لگلا کردن شتک کرا شتک گوترا که ایتر اما بکریت یاسا لحرمی کردستان داوی زیاد کردنی او 50,000 برمیل نوت روژانه یاکا که استالت اما بشی خلق ناکا اما لبودجا جه کریت او قصه لسر اما اکره بایتر ام قیرانش کتای پی بهن ره؟
0: امش که لکوبونوی سیم که انجام در دیونی لگل وزارتی نوت بله اندوسیش دوسی که سرکی دانستان و گفتگو بو و اگر اگر لی به العراق لمانگی هشتا و بریاری انداو که او مودل بگورن که شریکی توزیع منتوجات و مصفاکان نوت ل شریکی استخراج ور بگرن بسعری چی رمزی استوائی لهاتو همو برمیل نوتی که ادری بمصفاکان عراق بسعر نشرة ناقص 3 دولار واتا موديلا كان غوريوا و اويك ايما يعني باس مانكر كوتمان استم ليك لو ثاني كم الخوم باس مانكر وتم است برميلك نوتي سبي لهريمي كردستان كه هشتا سرماوزستان ناتو زياده ل 300000 دينار بو حوالتي كم چكي دوا كه ويك سرچاوي درامتكي هر موچي وسوردارا چون بتوانه لئتا و تسیلینه نیشه که 300,000 بداته برمیلیک نوت اوان اوچان ام مودیل تازهی که ایم پیاده من کردو دست من پی کردو آماده این لگل ایو شیری بکن و بویا مودیل که دراب وزارت سامان سرشتکان چون که براز وزیر سامان سرشتکان ایش من لگل آبو داوان لکر دین که ام مودیل لای خومانه و دراسه بکن و امان آماده بون او مودیل لسرتاسر عراق بحرین کردستانی شو جب جب کره بلان براسی من زور معنی نیم بم بابتا لوانه نتوانم زور قسال سر بردکاری فنی بابتا کبکم
1: باشه دکتور کتا پرسیارم ام سرک وزیران پیلت بودجه پروگرام او اکو دونران حکومتی هرمی کردستان هیچ پروژیکتان طرح کر بویان پیشکش کرده تا اکو بگیوره و پروژانش بودجه بو هرمی کردستان دابیم کره؟
0: پروژی خزمت گزاری بطه؟ یکی گلوشتانی بله که برای سفالح ساری زوشان ازی پیه که اویش گورینی سترکچر و مودل و دیزاین بودجه عراق بو یکم جار اللہ بودجه بلود و بودجه برنامه و ادا که خوی اماشتی که زور باشه زور دنه که بنکی دولی راسی دعم عراق که بو ای که ام پروژه اصلاحیه بکاد لمسلی موازنه بلا منازم تاسن آگاداری بود وزار و بستو حو چوار لین هل بجرد راو که از جبه جیب که ایچان وزارتی کاربایا او ایچان وزارتی مالی خویتی غلط نبم محافظه دیوانی و محافظه صلاح دینش هل بجرد راو بلا باقی مؤسسات کانی تری عراق بود وزار و بستو حو تیش هر لسر برنامه عفو هر لسر بودجه بندکان بردوام دبن من ضمنها هرمی کردستانش بلام اوی که ایم جومان گرد لبرس وزیری دارایی او بنیازا لبودجه دواتر ایتر بشیوهی چی گوشتی بکاملی موازنی عراق لموازنی برگکان و بگورد بو موازنی برنامه ادا که من خوم و کسی که شارزا لیاسای دارایی گوشتی تیموهای او زور زور باشتره رگه دگری لمسلی فساد و بالنهایش مسلی قیاسی که اکوه یعنی هل سنگاندن و قیاسه کری بو خرس کرنی پاره نکتنها لفر اساسی برگکان پاره ترخان کری و پاره خرس کری
1: سوار باشا برایز دکتور آمانج رحیم سکرتری انجومانی وزیرانی هرمی کردستان زور زو سپاس دکتور کلگل ما بوی
0: سپاسیش بویو

پروژه روناکی رایگان دو داشکندنی سرقرزی کونی کاربای پیش پروژه روناکی دریج نکرده. مالپاری فرمی حکومتی کاربراکری هرمی کردوسان بلاوی کرده. امرو دی ایلول حتاوکو کاجمیر دوازده شو. اتر دوائین درفت ابو هاوبشانی کاربای لسرانسری هرمی کردوسان بوی که سود لداشکندنی سرقرزی کونی کاربای پیش پروژه روناکی ور بگرن. کاتکی تر دریج نکرده. پیشتر حازم محمد برای گشتی کاربای دهوک با کانالشتی راګند و وادی دانوی قرضی کاربا تدریج ناکرته و امرکاجمر ششی واره دوه مولته پاریان به سیستم الکترونی ایپسولش لکاجمر 12 شوه اترکوتاییت اوکات برابر اتی گشتی کاربا اسلامانی

گاندو امرو پنشما کوتا روجی داشکانی قرضی کاربا بالا فرمان برکان نتا کو کاجمر نو شو دوامک بریاری له خوشبونی ستا پنجای قرضی کونی کاربا لا سرتای مانگی آبادستی پکرت امرو دی ایلول اتر کوتاییت

0: ها نوچون اتداد درست ده بین
1: دنگو کوئی کش قربانی بیجا بله بله
2: خواه رحمت به سلامتی در چون سهرم زور تک چون
0: سلیمان حسین ولاتیه که بردر راشه اوی برای که خو بسماما که خو لفی رکش دزداینه جاگری ردانین ها نوچونه
2: گلو شیخالک درین ما بخود دوینه و بکل چه سوی دیدم بخوم برای کم لیره عمری خواهی کد با آت سوی سهره پار عائلک لیره شش هفت کس بونم یو گنده همیان عباده بونم مردن آموزای کم لیره هر با حادثه مرد پار بخوم لیره دیسان توش حادثه بوم الحمدلله بسلامه لیدارتون
0: بریار بو افجاده ببیت جود سایید لیهتانو که وک خویه و روژانه رویدان ترافیکی تیدا درست دبن زررمندین ای که هولاتیو شوفیرن اوید ویره که دا هات نچونه دکن
3: ازده بویت هفت ساعت هشت ساعت ری سه ساعت سر ساعتی او هم پینس زاری او سهر گورانه که ورده جیره که که دل بو ری پیت ساکن خیرتان دگاتی اما استاد اخسانه دکان خرتن دگاه تخصص کانش ما مبرن کره کاک او والله ری سعری گورنیه او دو ساید خوشی ری گوپاری هی باشه کاک دو حتی کن جناب تو لو سکرا والله بانکرا با باشتر بو او چن زاری شو عد ما ددنی او ری او بردر شی على اساس دو ساید تا کرے چی یکور خوند زوری جنیا ها خو مسافه گلا کما ای باشه لو سانا کری پارنیا کره والله برام پاره هيا
0: لپار سال بره بنیادی بو جودساید کرنا اوه جاده هاته دانان جایگر نبونا پاران اف جودسایده هاتی را گردن و دیار نینه دکنگی دست بکد
4: او گونت اگر او رکا بازرگانی دشنا
5: خانه در خسته دی خراب؟ او بلندر کار راستان دیب اگر اکو کجمتوی نهاتی نهات خرچ کرن همی حول مدای نکو اگر وضع دارایی باش ببیتن انشاءالله کجمه ببیت ترخان کرن دی دست بکاری کردن
0: درجاهی ها اوه جاده بتنه 35 کیلومترن دموه کمتر جه 5 سالان دا و حتی نهو دهان رودانین ها نچونه تدا درست بوینه و دهان کس جی بوینه قربانی عمران یوسف کانال 8 بردرش
6: لانه بازاری حلبجه شونک دستی کرتی تایبت کمتر پیگیشتو گنجان پشتیان بتوانکانی خواهم بستو بابا دزنانی بجوی جیانیان برای براتی کار و راهنانی پیش ری حلبجا راگیندنی خولی تازه لچندین بواری جاوازه بلاو کردو تو امش وکو هنگاوک با رخصاندنی در فتی کار و راهنانی گنجان حتا وکو بتوانن ببن خواهنی کار و پیش ری سر بخوی خواهن
7: نیو بازاری حلبجا او شاری کمتر دستی کمپانیا کانو کرتی تایبتی پیگیشتو و گنجان باب جویان زیاتر پش بتوانا کانی خویان دبستن محمد یکی کلو گنجانی ماوی ده سالا سرقالی چا کرنوی موبایلا او دوائی بجداری کردنی لخولی که پیشهی توانا کانی پره پیداو بو خواهنی کارو پیشه تایبت بخوی
8: چا کرنوی موبایلو ورشه موبایل ایشه گی باگو تمیز ایشه گی جوانه به نسبت ایشه که و زنام عاددن به ابدیتی خوی بکردو لبوارگی خویا و لیشکی خویا برای پیشون بینید به نسبت خلی بیشگانی شوه گرنگم زور منو گوخم بجداری خلی بیشیم کردو بالم بجداری چند خلی کم کردو بجداری چند کورسی گیشم کردو استفادم لیا کردو سپاس بخواه گشتون بدم استی که اصلا اتوانم خوام سرپرشتی دوکانی گو اتوانم کارگانی خوامی برا باریان
7: با رخصاندنی درفتی کارو خستنگر ریتوانای گنجانی پارزگاکا برای برایتی کار و راهنانی پیشهی حلبجا به هاوکاری رخراوی سید چوار خولی پیشهی لبوارکانی درومان، کمپیوتر، فوتو ویدیوگرافی و چاکردنوی موبایل دا کردو توا هر خولیک 15 بجدار بول خود اگرید تاکو گنجان فیری پیشهی که جیاواز ببنو با بازاری کار بشه
9: لکردنوی ام خولی پیشهانه آماز من خسنگری توانای گنجانه و خیر کردن یعنی با پیشه که مدرن و سردم یعنی که لبازار کاره پرسی که هنوکیه و استرپیوسی هم با جوره لیهاتو یعنی هیا حالا ده این گنجان فیری پیشه کن که بتوانن هم لبازار کاره جی خواهم کنه و لما کاشا بتوانن لری پیشه کش یعنی در فتی کار با گنجانی تر برخصینن
7: برای برایتی کار و راهنانی پیشه ی حلبجا ماوی چوار سال ده مزراو لما ویده به هاوکاری رخراو ناوخوی و نو دولت یکان هشتا خولی جوراو جوری کردو

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن با تایبتی حلمتی برابیانو لیپرسینوی تاوان بارانی گندلی
1: دو بجار دمان هیو یعن لگل حکومت و یا خود و کو اپوزیسیون لپرلمان پشگیری لیران دکاد یا خود نه او بابت چی دیکه اندلین کاوان هزی تیروری نیو دولتین
2: وصلتهم
0: درون و موشککانی ایوان پیگیشتوا
1: بای هر کاتیک سروری بدی هات ایدی ایما هر نپرسین چککان چیان بسر هات
0: آمده نبونی حاجی ابو علا لکو بونوکانی چارچه
1: ایجوی پرسیارکت تواب که او آمده بوا
0: زانیاری اکم پیگیشتوا که حاجی ابو علا لماوی پیشودا گلی لسر کردکانی چارچه و کردوا حرمی کردستان
1: سرسره من بدر لهمو مجامل و پیالدانه کی سیاسی لمباره و قصده

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمنیا.
1: کردی کردستان میشه. I like.
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اول سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیوانی

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکی. تازانیاری درست کانتان پیبکی.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه ویه.
0: هزو مانه ویه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.